Dadam əmdli pensiyaya çıxan çağda bir məzgül kəyfiyyəti intayın naçar boğa idi. O xizmətdiki vaxtıda yaş həm qabiliyyətlik bir xizmət işini bütün küçü bilə yetişdirib, ömürlük təcrübəsini onunğa xalis ögətkən. Pensiyaya çıxandan keyin bir günü dadam bu yaşını kəşlik tamaq təklif qıldı. Ziyafətdə onunğa tirişcan, kəmtər bolışını tapılıdı. Amma oylumuğa yerdin, bu yaş görünüşdə maqul boğan bolsamı, kəynik burulubla dadamın tədqiqat nəticəsini özünün qılıb alğan. Bir qedimliq bahalaşda yuqurunun yaxşı görüşüge erişkən bolsamı, lekin dadamını tılığı elib qoymağan. Manu bu, insan təbiyyidi. Bəzi kişilər yardımge erişsimi minnətdar bolışını qılcı bilməkdi. Həmişə özünü mərkəz qılıdı, əzəldən başqalarının hissiyatını oylaşmaydı. Bu xil kişilər başqalarla alaqı qığanda hələb qılışını bilidi, bədəl tödüməkdi. Başqalarının yardımını ilişini həxliq dəb qaraydı. Bundaq kişilər maiyyətdə intayın şəxsiyyətçi. Ulaq yoluqqanda çəkçigirini çoxun vaxtıda eniq ayırış gerək. Ləkən unutub qalmaq, bu aldıraş cəmiyyətdə heç kimnin sizin başqatıncılıqınızın üstüge iliş məcbur idi yox.

Bəzi kişilər faqat mənfət üçün dost boludu. Ola yana mənfət üçün yüz örüydü. Əgər küllərinin birdə, siz yeninizdə birər haqiqi dostunuzun yoxluğunu bayqısınız, bu sizin pas münasibətlik turmuşqı qədəm qoyğallıqınızı düşəndirirdi. Şimdi mən ki, köpçülüknün ilgiri aciz çağları boğan, bulub mu hazır qı zaman cəmiyyəti də, gerçək kişilərinin icdimai alaqı dairisi texim kenəgən bolsumu, maddi besim, xizmət besimi, həm turmuş besimi qatarlıq məsələləgi duş gəgəndə, köpçülüknün mənivi cəhətin qollışı həm yardımı barğansıri kəmçil bolub, mehirsizlik tuyğusu barğansıri köpəyib gedib adıdı. Bir tərəbdən biz yüzəki yaxşı yaşaş həm muvafiqiyyətini qollışıb adımız. Şunun bilən, işki hissiyat alaqısı qısal qarab adımız. Bunun bilən kişilik münasibət barğansıri acizləb gedib adıdı. Yəni bir tərəbdən, bu bəlkim özümü səbəblik buluşu mümkün, bizdə əzəldən yetərlik şənç və yıqıllıq tuyğusu bu baxmağan buluşu mümkün. Həqiqi hissiyatımızı başqılağı etişqi cürət qılamayıb atqan buluşumuz mümkün.

Bəzilər bir adamın turmuşu ulanı tiximi köp ərgillik ə mustaqillikı iqi qıludu. Turmuş əsildili bə köp dostu muhtaj əməz. Dostluq ula üçün tiximi bosumu buludugan, bomusumu buludugan nərsə ədəb qaraydı. Yəni, bəzi kişilər dostluqı en tayin əhmiyyət berudu. Ula üçün etqanda dostluq en tayin qımətlik. O, əmmidin üstün durudu. Dostluqını hər qancı qımətlik nərsə bilən almaşdırğılı bulmaydı. Dostluq turmuşumuzda mühim rol oynaydı. Ətrafımızdakı dostlar bizə ruhi cəhətdən mədəd və yardım verə alaydı. Yəni bizim ictimai əlaqə səviyyəmiz həm ictimai əlaqə iqtidarımız aşırıdı. Gerçi kişilər ictimai əlaqə yumşaq detallıda nurgun dostluğa ega bola alısımı, lakin həqiqi yaxşı dostunu tepiş naitimi təs. Biz yüzəki əməz, bəlkə vaxt və zihin sərf qılıb həqiqi dostluğunu yetildirişimiz gerek.

0: Jonghua milletin ortak gevdesi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstehkemləb, milletler itibaklıqı, tərəqiyyatını ilgiri sürüş kanununu umum yüzlük ızcillaşdırıb və əməl iləşdirib, milletlerinin kəng küləmdə arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgiri sürüb, Şincanı mədəniyyat arqılıq uzuqlandırışını çoğunqur kanat yaydırıb, dövdümüzdə dinini congoçılaşdırışını sistemliq alıqı sürüb, hər millet kadrları ammısının beşini qəlibdən etiraf qilishini üzüksiz kuchaytish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, Shinjongcha o'zgichilik va afzallikni namoyon qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, ishni muqimlashtirish, qurilmani tengshash, kasbni kuchaytish, sifatni, unumni o'stirishda chang turib, ichki ehtiyojni kengaytish, ta'minotni a'lolashtirish salmoqini oshirib, xalq turmushini haqiqiy kafolatlantirib va yaxshilab, iqtisodning sijil yangilanishi əlalişi, yaxşılınışıqa törtkü buluş. Cənubi Şincandın ibarət şahmatının közünü küçəb callandırıb, Cənubi Şincanın tərəqiyyatını qollaydıqan siyasət tədbirlərini pahal qolğı gəltirib, tez əməl iləşdirib, Cənubi Şincan rayonunun tərəqiyyat içki hərəkətləndirgüç küçünü özüksiz qozğıdıb, gəvdilik məsələlərini küçünü mərkəzləşdirib həl qılıb, Cənubi Şincanda əbədi əminlikkə paydalıq tüp özgürüşünün varlıqı kelişigə türtkü boluş. Bintuanın tərəqqi qılıb zor işini bütün küş bilən qollab, Bintuanın ıslahatını çoğunqırlaşdırış nəticisini müstəhkəmləb, Bintuan bilən yerlikini yuğuruş salmıqını aşırıb, yeni dəvirdiki Bintuanın muqimliqini qoğdaş, çeqirani muhabisət qılış yeni əvzəllikini tez şəkilləndiriş. Partiyani umum yüzlük qattıq idar qilish siyasi məsuliyyətini qat'i zimmiga elib, partiyanın hər qaysi cəhətdəki qurulışlarını, partiyanın siyasi qurulışını bir tutaş yetəkçi qilib, umum yüzlük küçəytib, partiya stili paklıq qurulışını və çirikliklə qarışdırış körüşünü çoğunqur alğı sürüb, partiyani baş quruş, partiyani idar qilish, partiyani gülləndiriş, partiyani qudrət tapdırışının Şincan əməliyyətini puxta alğı sürüb, stil duruz, Kayfiyat doğru bolğan, iş qılıb netice yaratılğan yaxşı ekologiya ve tərəqqiyat mühitini tirişib yaratış gerek. Yığında, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqa texmü zic uyuşub, tapşırıqni əsli çın saxlab, minnətdar bolub, cəsarət bilən ilgirləb, davamlıq kürəş qılıb, baturana ilgirləb, itibaq, inaq, avad, Bay mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırcəm yaşaydıqan, xuşal xoram işləydiqan, ekologiyası yaxşı sosialistik zamanı vilaşqan Şincanı tirişib quruş çaqırıq qılındı. Yığında yoldaş Liu Zhenjiang'nın Autonom rayonluq partiya komitetinin əzasılıq vəzifəsindən bərgən istifasığa qoşuluş toğrısıdakı qarar. Zhang Yan, Xi Yonghui'a partiyadın qoğlaş cazası beriş toğrısıdakı qarar qarab çıxılıb maqullandı. Autonom rayonluq partiya komitetinin əzaları, kandidat əzaları yığınğa qatnaşdı. Autonom rayonluq partiya komitetinin əzası, kandidat əzası əməs ölkə dərəcəlik rəhbəri yoldaşla, Şincan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şincan baş ətirdirki münasibətlik məsul yoldaşla, Autonom rayonluq sot məhkəmisi və təptiş məhkəmisindəki əsaslıq məsul yoldaşla, Autonom rayonluq intizam təkşürüş komitetinin əzaları, vilayətlik, Oblastlıq, Şəhərlik Partiya Komitetinin şujeləri yığınqa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rayonun rəisi Erkin Tunyas 8-ci ayının 6-cı günü çüşdən keyin Abdınım rayonluq xalq hükümetinin daimi yığınını riyasəçilikli başdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınqı məzgildiki mühim sözünün ruhi yetküzüldü, öginildi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin uğurlaştırışıqa asasən Abdınım Rayonunun 15-ci 5 yıllık alaqıdar yerik pilalları qarab çıxılıb maqullandı. Başquruş dairisigi kirgizilmigən xumar qılıdığan maddalarının aldını eliş, tizgiləş sistemisini takamullaşdırış, Abdınım Rayonunun ən tövən işaqı ölçümünü tənşəş qatarlıq xizmətlər muhakimi qılındı. Yığında Şincan Uyğur Abdınım rayonunun bilimlik hukuki 15-ci 5 yıllık yerik planı, Şincan Uyğur Abdınım rayonunun tən tərbiyə küşlük rayonu quruluşu 15-ci 5 yıllık yerik planı, Güzel Şincan quruluşu 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkiləndi. 5 çoğun

0: стратегиялик орын бекитмесини көздөп, диққатни Ипек жолу иқтисод белбегидеги билиммилик ҳуқуқи кучлик району барпо қилиш нишон вазифасига марказлаштириб, билиммилик ҳуқуқи яратиш, ишилтиш, қўғдаш, бошқуриш, мулозимат бутун занжирни кучап раволлаштириб, билиммилик ҳуқуқининг умумизлик янглиқ яратишни қўллаш, иқтисоднинг юқори сифатлик тараққиётини илгири суриш, юқори савиялик сиртқи эчитишга мулозимат қилишдаги ролини теқми яхши жарий қилдириш. Диққатни тантарбия кучлик району қурилиши нишон вазифасига марказлаштириб, шаҳар еза тантарбия бойлигини таңпунг жойлаштиришни биртуташ пиланлаб, умуми халиқ чиниқиш майдони қурилишини олга суриб, тантарбия мусобиқаси таъминотини бейтиб, илмий чиниқишни умумлаштириш қурилишини кўп нуқта кенг доирада йўлга қўйиб, маҳорат тантарбиясининг универсал амалий кучи ва давлатга шараф келтириш иқтидорини муқим ошириб, Қармоз, далы паалиети, мусабиқи ядролық кәсіп зәнжирини күчейтіп, тәнтәрбия байлығы әвзәлігіні иқтисад ва жәмиятның юқары сипатлик тараққият яңа қуветіге айландырышқа түрткі болыш. Сүзік со Ешел тағының өзі бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып ва әмәлді көрістіп, диққатни экология мұхит сүптіні системалық яхшылаш. Güzel Şinjan qurulışını umumizlik alğı sürüşkü merkezleştirip, kəsip qurulmasını tanşash, bulğınışını tüzash, ekologiyanı qoğdash, kelimat özgirişigi taqabıl turuşni bir tutash bilallap, karbonni tövəllitish, bulğımını azaytish, yeşillikni kengaytish, iqtisadni aşırışni mas alğı sürüp, bulğınışının aldını ilish və onu tüzash ötkiligi ucum qilish və ekologiya sistemisini əlalaştırışni sicil çonqur alğı sürüp, Әр милләт аммасының экология, мохит жәһәттәге эрешеш тойгысы, бәхт тойгысы, бейхатарлык тойгысын үзлексез күчәйтиш керек. Йыгында Шинҗан Уйгыр автоном районының башкурыш даирәсенә киргизелмәгән хумар кылдыган маддаларны вакытлык башкурыш чарасы мухакима кылынып бакылланды. Автоном районының башкурыш даирәсенә киргизелмәгән хумар кылдыган маддаларның алдын элеш ва аны тезгиләш системасын янымы такамиллаштырып, сырттан киришнең алдын элешкә әһмият биреп, бүтән җариялык назарат кылыш, башкурыш, төзәш хезмәтен кылыплаштырып, мәмүри канун иҗра кылыш белән җинаи эшләр буенча канун йөргизүшне җепслаштырышны күчәйтеп, зәһәр чәкләш бихатерлек төвән чекине катъи чиң саклап Cəmiyyət amallıqının sicil muqimliqini qoğdaş. Çarını yaxşı izcillaşdırış, yolğu qoyışını, zəhərlik buyumlarını başqırış, iqtidarını aşırışının muhim tutqısı qılıb, xizmət mexanizmini yanımı təqamillaşdırıb, əmkarlışıb tən hərəkətlənişini yanımı küçəyitib, nazarət qılış, başqırış iqtidarını aşırıb, təşviq tərbiyəni küçəyitib, zəhərlik buyumlarını başqırış ünümünü aşırış təkiləndi. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun ən tüvən işaqı ölçümünü tənşəş layihəsi mühakimə qılınıb maqullandı. İşaqı kirimə təqsimatının pütkül kirim təqsimatıdaki ulluq və başlamçılıq rolunu çonqır tonub, işaqı kirimə təqsimat tözümü islahatını özliksiz çonqırlaşdırıb, işaqını muvafiq östürüş mexanizmini takamillaşdırıb, əmgikiki qarab təqsim qilishni asasi gəvdi qilish. Көп хил тақсимат усули таң мавжуд болушты чиң туруп, амма ан көңіл билдиган, ан бевоста, ан реал манфаат масилсини ҳақиқий ҳал қилиб, аҳоли киримининг иқтисодий тараққият билан мос эшишини илгири суриш таъкидланди. Йиғинда бошқа ишлар ҳам муҳокима қилинди.
1: Станциямиз хабари. Мамлакатлик аёллар бирлашмаси Муориф министрлиги Давлат тил язык хизмати комитети, Давлат миллатлар ишлари комитети бирлашиб уюштурган 2026-йиллик яхши оила истилга варислик қилиб, Давлат орзусини бирликда амалга ошируш темасидаги миллатлар районидаги оилаларда Давлат ортак тил языгини ўгиниш, қўлланишни намоён қилиш фаолияти 8-йнинг 5-куни кечда Оқсуу шаҳрида ўтказилди. Мәмлекетлік ойалар бірләшмісі партия құрыпсының шөжесі Муавин рейіз Хуан Шиаовей, Маарып министрлікінің Муавин министрі Рин Йоучун, Автоном райондық партия комитеті даими комитетінің әзасы Қайсар Абдикерім пағалетке қатнашды, әмді тәбірік сөзі қылды. Дөйләт Милләтләр ішлері комитетінің Муавин мудри Шин Ян, Мәмлекетлік ойалар бірләшмісінің Муавин рейізі Шуджи Чусының шөжесі Малие Джен пағалетке қатнашды. Хуан Шиаовей мунуларны билдирди. Фаалиятның үнемини сижил

قلشنی آلد بلن اشکا شوردی سو از شلتلدی شکمان شکم بیشن شلت اوتن چایده غرب لیوخه دریاسی دا اقن ازلوب قالغان 27 یلدن بویان تونجی قدم پتون لینیه بویچه سو باشلاندی غرب لیوخه دریاسی وادسنن یراستی سو ارنی شکمان 20 یلدیکیدن نوبتون 155 متر اورلدی سو تیجایدغان یزگیلیکی اولگی کورسیتیش رایوننن مو بیشیغ توغرا کیلیدغان سو ایشلتیش نورمیسی 380 куб метрдин 150 куб метр газайди. Экология ашлык кош бехатерликини тиришип иш кашуруш. Зияратны кабул кылган мутахассис ва асосий катлам кадри монуларны билдирди. Тунлио шаари гарча нөвөттө суу тижеп ашлык махсулатын ашурушта көрүнөрлүк натыйжага эришкен болсуму, лекин суу тижеп сугурушта янала бир кадар чоң бошлук бар. Ван Хунжан монуларны билдирди. Nöwette bütün şäherniň ýokary ölçämlik etiz umumy kölümi 15 million mowga ýakyn bolup, terilgü ýer kölüminiň ýarmygym ýetmeýdi. Ýanyla bir kadar çoň aşyryş boşlugy bar. Ýokary ölçämlik etiz gurulyşy taýynyp, tez kömüp temitip suruş, zyş tikip ýokary usul eliş tehnikasyny ýanymy kengäýtişge bolady. Ýezgilikki ýez ministrligi pen tehnika taraqqiýat merkeziniň baş agronomy Çyngy mundaq teklip berdi. Yadroluk tekniğini rayonlarga maslaştırışın çoğunkurlaştırıp, ülge körüstüş bazısının kaplaş dairesini kenaytip, ülge körüstüş körek kılıçını vasıtı kılıp, tecrübe kandın ken etizlargıçı bolgan tecrübe yolunu etiş gerek. Cungo Yezgilik Penler Akademiyası Ziraat İlmi Tetkikat Orunun Muavun Tetkikatçısı Mingbo mundaq teklif berdi. Su ticaydıgan yukur ünümlük yezgilikini terakki kıldırışını yitekçi kılıp, teknika, yer, bazar, Mulazimetten ibaret 4 bir gövdeleşken kesip terakkiyatı yeni ekologiyasını berpa kılıp, hem yezgilik maşini cabdukları seviyesini östürüp, hem asasi katlan mulazimet subyektilerinin ticaret tenerhini tüvenletip, mulazimetten katlan ve türgü ayırıp temirleşini şıkaşırıp, su ticaş tekniksi, kölemlik ticaret, kesbi mulazimetini okşaş yönülüşte küçeş, maslışıp ünümlü aşırış imkaniyetine iyi kılış gerek.

Omaq toşuğucularga diqqət qılıdı. Ola ötüşkəndə çırayda könülgə ayan təbəssüm cilvələnudu. Xizmət cəriyanı da toğru kəyfiyyatını his qılğanda, kişilərin bərdaşlıq beriş hərəkətləndirgüş küçü texmi küçlük boludu. İş ornını özgərtiş, ictimai xüsusiyyətdə xaslıqını qoğdaş və gəvdələndiriş. Şundaqla hazırqı zaman yaşlarının öz-özgə bərgən kəyfiyyat qımıtının tırışçallıqı. Sırtdın nemigə erişkili boludağalıqıqa qarğanda, ola özünün tırışçallıqının nəticisini texmi çoğun gördü. Tordaş tavzı xət yazıb, onun iş ornı bək pakızlığını, quruq boğaşqa xizmətdaşları onu hər vaqt işdən düşükə təyyar uslub dəb sifətliyəlikini etqan. Bunun əksicə, tordaş şavçı özünün iş ornını köngül qoyub bezəb, hər xil qol bilən yasalğan, qoncaqlarını rətləb tızıb qoyğan. Onun rəhbəri ixtiyarsız, siz həqiqətən şirkətini özünüzün üyədə kördükənsiz, dəb çaq-çaq qılğan. Tordaşlar bolsa, kimning ish o'rni qancha nafis bo'lsa, shuning shirkatda ismin qo'shib ishlash nisbati shuncha ko'p bo'ladi deb qarg'an. Har bir odamning xizmatga bo'lgan tushunchasi o'xshash bo'lmaydi. Shundaqla ish o'rnini uyiga aylantirishni targ'ib qilishning mu hojati yo'q. Agar xizmat bilan turmushning chak-chegrasi tadrijiy g'uvolasa, odatdagi kishilar yana aktiv ham muloyimlik bilan taqabul tura oladi. Ish o'rnini o'zgartirish Bəlkim, əmgəkçi və özgəçə yəkki salayət otursudiki arılıq bəlbaq bulub, bizdən xizmət və turmuşnun tamponluq nöqtisini tepişimizgə yərdən berişi mümkün. Dostoyevski, Akufka Karamazovla deyən əsirdə konkret adəmni süyüş gərək, abstrakt adəmni süyməslik gərək. Turmuşnun özünü süyüş, turmuşnun əhmiyyətini süyüşdün üstün türdü dəb yazgam. İş ornını özgərtişinin modu buluşi, uqum və şəkilgə boğan intiliş əməz, bəlkə teximi köp kişilə turmuşdiki güzəl dəqiqələni bayqab, qədirləb, tırışib, cəmiyyətdə xaslıqını saxlaydıqan bulun puşqaqını tapqallıqıda. Başqıç qılıb etqanda, iş ornını özgərtgən adamının xizmətini qızğın süyüşü natayın. Likin, çoxum turmuşdini qızğın süyüdü.

qış kesili, qulaq aldı bez yallığı qatarlıqlarının payda qıladığını dəl muşu türdeki viruslardır. Nəmlik aşırğışını qanda qılğanda doğru işlətkili buludu? Biz taşqı muhitdiki havanın nəmlik dərəcəsini kontrol qılalmayımız. Lekin nəmlik aşırğışını işiltiş arqılıq, öy içi nəmlik dərəcəsini tənşi eləyimiz. Ondaqda nəmlik aşırğışını qanda qılğanda doğru işlətkili buludu? Birinci, turba suyunu işlətməslik. Turba suyu tərkibində mikrob və kalsi, magni ioni zor miqdarda mövcud bulub, mikroblar nəmlik aşırğışının tumanlaşdırışıdan ötkəndən kiyin mikropluq tütəkni payda qıladı. Kalsi, magni ioni mu, öy içi havasını bulğaydı. Şuna nəmlik aşırğışını işlətkəndə ən yaxşısı tazılanğan su, ya ki soğutulğan qaynaq su işiltiş gerek. Əskər tişkə ərziydiğini, nəmlik aşırğışını işiltiş cəriyanda dezinfeksiya doğrusu, açıq su, tuz, ətir qatarlıqlarını qoşmasıq gerek. İkinci, nəmlik aşırğışını qərəllik tazılaş. Uzun müddət tazılama işlətkən nəmlik aşırğışının işki qısmıqa su duğu və köp miqdarda zəmburuq payda bolu oldu. Şuna nəmlik aşırğışının suyunu kündə qərəllik almaşdırış. İçini həbtədə bir qitim tazılaş arqılıq, nəmlik aşırğışının işki qısmının pakızlıqını saxlaş gerek. Nəmlik aşırğışını tazılap olğandan kiyin, şamal ötüşüp durduğan qurğaq muhitda qurtub, təl töküs qurğanda andın işiltiş gerek. Üçüncü, işiltiş qitim sanını kontrol qılış. Nəmlik aşırğışını toxtumay işiltiyi vərgəndə, öyüççi muhitinin nəmlikini saxlap, qurğaqlıqını tüktüdü. Lekin ziyadı nəm hava, Adem bedenige oxşaşlı ziyanlıq. Şuna her 2-3 saatte bir qitim işiltişten toxtutuş, hem de derizini içip öyüççi havasını almaşdırış gerek. Çünkü nemlik aşırğış pekatla havanın nemlik meselesini el kılıdı. Lekin im muhitki havanın saplıq meselesini el kılalmaydı. Şuna öyüççi havasının saplığını saklaş için her günü deriz içiş vaxtı ve qitim sanığa kapalı tıkılış gerek. Törtüncü, koygan orun muapıq buluş. Nemlik aşırğışını yeryüzünün 20 metrdən 1.5 metr iğizlikdiki tüz yerge koyup, nemlik aşırış önümüge kapalı tıkılış. Aile elektr saymaları, öy saymalarından 1 metre yıraq orun koyup, öy saymalarının nemlişip girişinin aldın iliş gerek. Onun başka, nemlik aşırğışını Adem'den 2 metr nere koyuş. Adem yüzüge kartıp koymasıq gerek. Adem yüzüge udul kartıp koyganda, uşaq danıçılar öpkege kirip getip, nəpəs yolu kesəliklerini payda qılışı mümkün.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri. Nəmə üçün bəzilər tərlisla bədəndən sesiq buraq çıxıdı? Nəmə üçün yenə bəzilərinin bədəndən çıxan tərinin purqu olmaydı? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqqda düşüncə bildirdi.
1: Nəmə üçün bəzilər tərlisla sesiq buraqdı, amma bəzilərinin tərinin purqu yoxdur deyərlik? Yaz fəslində temperatura yuxarı, nəmlik yuxarı olğaşqa, nurgun kişilər tərlisla sesiq buraqdı. Oxşar tərligən turuqluq nəmə üçün bəzilərinin purqu roşan buludu, bəzilərinin purqu yox deyərlik buludu. Bədən purqi köp xil mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adəti, hətta gündəlik turmuşda kiyidigan kiyim-keçəklərmə puraqnın eğir yeniklikə təsir göstərdi. Qaysı səbəblə qeyri puraqnı eğirləşdirirdi? Gündəlik turmuşda qanda qılğanda bədənni texmi salqın qığılı buludu? Adamın bədən purqi zadı nəmədən tərkib tapıdı? Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyalik hadisə. Hava sığanda, hərəkət jarayanında, keyfiyyət jiddiyləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan dəşəsi qarmaqıdakı Jongshan doktor Hansi Jongyeti babıtı bilan qarib tibabıtını birləşdiriş bölümünün mudir vrachi Yang Yunga tunuşturup mandaq dedi. Adam terisidə çoğun kiçik işki qıl tərbizi var. Çoğun tərbizi asaslıqı, koltuk asti, kökrek deyi, çat arlıqı qatarlıq orullağı mərkəzləşkən bulub, onun acırtıp çıxır şərkiti cinsi hormon bilan münasətlik. Bədən temperaturisi tanşaşkı qatnaşmaydı. Bəzdə adamgə bədən pırq elib gelidu. Kiçik tərbizi. Oxşaş bolmagan zilişiqda bütün bədənin terisigi tarqalgan. Alqan, tapanda ən köp, pişana və qolunun dümbisi işkinci orunda oturdu. Put, qol və gəvdədə ən az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıp çıxırış ixtidari ən küşlük. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturisini tanışıq işi saplındı. Bulubun sıx mühitdə, ciddi hərəkət qılğanda adam bədəninin

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qeydimki çünguhu nazar proqramımız müşiyada xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Polat Amannuri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tösəncan. Əndə deyək qıtanla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Dostlarının yadıda boğundaki biz tünününki radyo jorunu programımızda Aysügül Qoporning Söyülüş namlıq povestinin aldın kısımını anlatkantuk. Qaysarning normal haltını yoqatkan bu xil mehir muhabbeti xuddi nazuk daraqı yamışkan sansız pileklərge oxşaş gülçeklərini mehkem çırmap duratdi. Şuna o sırttan qoqatdi. Çünki sırtta ərlə bolatdi. Ərzati meyli qandaq ər bolsun, Gülçehranın ətrafında peyda bolğan hamın onunla nisbətən qoqunuşluq təhdiki ayınlatdı. Hətta o bəzdə ətrafını lıqqıda ərlə qaplab gedib, özüge tınğıda kiçikün boşluğumu qanmıqan halətki çüşləni görətdi. Ondaqda Gülçehrani bunda qoqunuşqa salalıqan Qaysar zadi kim? O, bu qoqunuşluq tuyğulanın iskəncisindən qutlalamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızga unlaşdırılgan Aysügül Qoporning tarım jorunda ilan kılıngan Söyülüş namlıq povestinin davamı da bolsun.

Pinhan, süzük və pakiz ayalsız. Ayatdakı barlıq güzelliklərinin xüsusiyyətini özünüzge mücəssəmləyən çıraylıq ecilğan qubarsız gülsüz. Turğalı yerə zinnət verdiğən sizdək ayal bilən hayatımı zinnətləy dedim. Onun bu xil dadil köngül ifadələşləri Gülçehrədə ıssıq tuyğu payda qıldı. O haqiqətən özüge bək işindiğən adamda qıladdı. Bugün kənit sırtıdaki etizlarda yürüp, cigdi çiçeklerinin xuşidinin dimakı göpüldəb uruluştun. Mağa bir xuşalıq bağlıqını qiyas qıgandım. Meni ün didarınızı qeyti bilib, bəkli xuşal qıldınız cümü? Dəb uçur yazdı İlham. Mən cigdinin pırıqını yaxşı görmən, dedi Gülçehrə. Şunun dinkin, hər günü İlham bilən paranlaşış onun adetiga aylandı. Ola şiir, icadiyyat, psixologiya, aile tərbiyyəsi toğrusu da paranlaşatdı. Özür okuyan kitabla haqqıda fikir almıştırdı. Gülçehrə, əzəldən özü qızıqan psixologiya və ədəbi əsərlə haqqıda heç kim bilən fikirləş baxmıqaşqa, İlham bilən bu haqqda paranlaşış onu çəksiz haya canlandırdı. İlgiri o özünü qeyrib kes qıladdı. Özü yaxşı köyən o nərslə haqqıda təsiratlarını başqalar həmbərləyəndə başqalar onu küşənməkdi. Özünün tərən fikirləri və güzəl his duyğuları ifadələngən şiirlərini oqiydiğən ya ki düşündüğən adam yox idi. Ruhi qeyriblik deyən şu əməsim. Mana əmdi o ilham bilən bimalın fikir almaşdır alaydı. Onun fikirdən huzurunu alaydı. O haqiqətən bir fikirdaş həmraqı erişkən idi. Paranış çəryanda Gülçehrə İlhamın biliminin çoğunqırlıqını, fikrinin ötkürlükini, tılgı bay natıqlıqını düşünüb yetdi. İlhamda başqılağı oxşumaydıqan sihri güç bağ idi. Bu sihri güç onun işki dünyasıdaki qüvvətdən kəyən bulub, onun gəf sözlərəgə, hərkətəgə, hətta hər bir qarışlarıqa sınıb ketkən idi.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyəm. Boldu qılayımı degen. Lakin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlığına, tirişçanlığımnın haman cavabı bulduğanlığına işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandak, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandak, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Hər qeytim yerib çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmamını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт өрміте ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятлы мәдірмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da Adem'ni heyran kaldırgıda küzütüş iktidarı ve

Mənim vəzifəmə aid eyniq. Mən onun bilən məngü billi buluşum gərək. Əgər o siz bilən görüşməkçi bolsa, mən sizgə xəbər qılımən. Amma hazır sizdən ketib turğunuz yaxşı mikin, dəb oylaymən. Karinin ornudun turub, öksüb yığlab ketib, gepini davamlaşdıralmay qaldı. Vroniskimo ornudun turub, gəvdisini tik tutalmay, qoşumusu türülgən halda onunğa qarab qaldı. O, Karininin işki hissiyatını düşünəlmedi. Amma onun özgü oxşaş dünya qarışqı ige adamlarının düşünüşü mümkün emas bir xil oli janab hissiyat ikenligini his qildi.

Veronuski Karenin bilen paranglaşıp bolup, onun işki aldığı çıkkanda, özünün hazır nədi işkəllikini, əmdi nəgi baradıqallıqını naid təsti esigi elib qatdıq nomuslandı, xorlandı. Cinayetini yüş imkaniyetinin məhrum kılıngan adamdək haqarət işçi de qaldı. O özünü müşkün güçə şünçilik onaylıq bilən məğrur besip gelgen yoldun iştirip çıxırıb etilgendek oylap qaldı. Hayatının şünçilik müstəkəm körüngen adet ve mizalları birdin işki yarımaydıgan sahtı nərslə bolub çıxıb atatdı. Şu gün güçə beçarı bir bendi bolub körüngen. Bəxtige bir

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Sağlamlıq bastıqınımızda.
5: Talındaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcəm situ alalıyımız.
6: Qorumuğa tuz şikərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlıq ayıqımızda.
2: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
5: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruqmayımız.
4: Sağlamlıq qolumuzda.
5: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
4: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
5: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillə qıpürkəngən məhəlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
4: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaş.

Radio oluqçı dostlar, Cahan Eyniki programımız yenislərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Nemişqa 3 yaşdın burun qışlanı, əsliyəməyimiz, örmətlə şəkildiki tərbiyyələş balını bir ömür bəxtli qılıdı. Bugün yenə xorək tartışdə dünya rekord yaratqan bir müşük doğrusu sözə bermən. Xoş qadilik dostlar, təndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıq. Nim üçün 3 yaşqa kirishdim burun yuz bergan ishlarni zadil esimizga olmaymiz? Cho'g' menga xotirni zadi qandaq saqlaydi? Nim üçün ilm fan sohasidagilar asl saqlash tadqiqotiga shuncha qiziqdi? Agar asl saqlash mavjud bo'lsa, undaqda hamma yerda mavjud bo'ladi. Jungo Pallasho, ya'ni Shenzhen ilg'or texnika tadqiqot yurti, menga tunish va menga kasalliklari tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Jing mundaq dedi. Cho'g' mengidagi har bir nerv hujayrasi va uning aylanma yo'lida asl saqlash bo'ligi saqlangan bo'lishi mumkin. Asl saqlash tadqiqoti cho'g' mengini texim yaxshi bilish, cho'g' mengini etishda intayin muhim, psixiklik davolashga munoyati zo'r yordami bor. 3 yoshdan burunqi aslimiz yutib ketamdi. Nima uchun ko'p sondagi kishilar 3 yoshdan burunqi ishlarni zodil esiga ololmaydi? Nimishqa cho'g' menga bizning 3 yoshdan burunqi xotirimizni yo'q deb aytadi. Yutib ketgan bu aslimlar nega ketadi? Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishguchi Edvard Mozi mundaq bir xatni topshirib olgan. U xatda tilga ilingan masalalarni alohida bir video qilib ishlab, bolalik chaqlardagi qiziqarlik, untuqoqlik hodisalarini tushuntirgan. Bolalik chaqlardagi

Qaqlıq qadisi kişilərinin 3-4 yaşdan burunqı xatırsını. Bulubmu, öz keçirmişi bilən münasibətlik boğan, öz-özünü yesqiliş tipidiki xatırsını esigə alalmasını körüstüdü. Biz aynı vaqt təqiqətən bəzi işlərini başdan keçirgən bolsaqmı, ləkin münasibətlik əslimlərini saxlap qiliş naidə təski toxtaydı. Bəzilər onun 3 yaşdan burun yüz bərgən işlərini esidi saxlıqalıqını eytidü. Ləkin, həqiqi əkbal bolsa, ula çoğun boğan dinkin, atanısı ya ki başqılanın bayan arqılıq, ballıq əslimisini qayt tikligən boludu. Pəqət, en dayın az sandaki kişilərlə 3 yaşdan burun ki, ballıq əslimilərini saxlap qalalaydı. Ondaqda, nem üçün 3 yaşdan burun ki əslimlərimiz yoxab gedidü. Çünki, ballıq dəvərdə çoğun minimiz tek pişib etilməgən. Wang Jing, min ilmi noxtisdən üşəndürüp mondaqdı Biz yeni tuğulğanda çoğ mena texi tuluq etilmegen. Əs saqlaşqa nisbətən intayn moyun boğan bəzi çoğ mena rayonları yaşının çoğ işiqi əgişib davamlıq etiludu. Məsələn, əs saqlaş, müstəkəmləş, yeni əs saqlaş qatarlıqlarının həmisi intayn moyun boğan Səqanqur teni hayatlıqının ən qəsləbki 3-4 yılı da tez sürəti etiludu. Wang Jing yeni mındaqda dey. İnsanların barlıq nervi fiziologisi və psixik adıslarının yüzberişi münasib maddi asasqı ege. Çoğmenindeki nervi hücresi ve onun aylanma yolu dəl muşu maddi asas. Gödək çağdaki insanlar ve hayvanların nervi sistemisinin yetilişi tuluq bulmaydı. Bu vaqtta nevronun sanı özlüksüz köpüydü. Nevron arasındaki aylanma yolu mu özlüksüz özgürüş yüz verirdi. Nevron ve onun aylanma yolu əsli saxlaşının maddi asası. Yeni nervi aylanma yolu konu nervi aylanma yolunu özgərtkəndə ilgirki nervi aylanma yolu da saxlanğan əs saxlaş özgürüşü ya ki yoxuluşu mümkün. Gödəklik məzgilədiki nevron və onun aylanma yolu tez sürətdə özgürüdü, həm də ancı muqum olmaydı. Şuna, gödəklik məzgildə əs saxlaş nait edəs. Şuna, çoğminin pişib yetilməgəlliki balılıq çağlardaki untuqaqlıqının mühim bir səbəbi. Wang Jing yanımı daxıya köllədi. Мені ілмей саасыдың башқы пәлләрдігі пән тәтқиқат қадымларымы үш жаштын бұрынғы ұнтуғақлық адысыны түшендірішкі ұрынған. Тіл шунасыла ілгірі бір қызықарлық түшендіріш бәрген. Оланың қарышча тіл, инсанланың тәпәкір құралы. Нұрғын әсілмілі тіл арқылық тәшкерләш, сақлаш вә тәң бәрімі болышқы тұғыр келеді. Бұақла вә балыланың тіл ұқтыдары теғе толық тәрәқи қылмыған болып, тілсіз шәкілді вәқаләні әс түтүші мүмкін. Bu ulanın quramığı yetkendin kiyin, til arqılıq bu xatırlarını izdişi və əslişini qiyillaşdırıb etidu. Cungu Pəlləşöyəni Psixika Tətqiqat Orununun tətqiqatçısı, doktor yetəkçisi Yan Chogan mundaq dedi. Psixiklik biliş noxtısını etkanda adamın əsli saxlışı deyənə, biliş maharətinin tərəqiyyatıqı taynışqı toğır kilidu. Yan Chogan'nın qarışca, özlük eni və vaqt duyğusunun tərəqiyyatı əsli saxlaş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bəzi psixikilik tərəqiyyat basqışlardan burun, balalarda muqum özlük hüqumi ya ki vaqt hüqumi bulmasılığı mümkün. Bu, ulanın işlani əsli saxlaşığı təsir görüstüdü, həm də əsli saxlaşqı paydasız. Yəni bir xil təlimatı mundaqtab qarıldı. Adam balılıq məzgildə yüzbərgən işlanın, adamın öz pitilşidə əhmiyyəti çoğun bulmağalıqdın, balılıq məzgildəki işlani esdə tutalmaydı. Məsələn, ballıq çağlardakı məlum bir günü bir tal almayab, bir istakan süt işkən, bu işlani əsli tutuşunun haciti yox. Wang Jing'nin qarışça, ballıq dəvirdeki insanlar və hayvanların qılıdığını bu misallarda obyektiv dünyaya boğan bir xil umumi qarışını abstrakt aldı oturğu qoyuş, həm də nevron və onun aylanma yolda saxlaşkən. Şuna kişilər gerçi balılıq dəvirdeki konkret işlərini esti tutalmısı mı, ləkin əməliyyətdə dünyaya boğan abstrakt beli şəkilnişki başlıqan, həm də onunqı tayınıb, özdə teximi köp yüz berdiğən işlərə qıd hüküm qılğan, əxli xulası çıxarğan. Qaysı xil əsli saxlaş teximi asan uzaqçı saxlab qilindu. Gödəklik məzgildəki insanlarqa nisbətən etqanda köp sandiki işlər əsli saxlaşqa ərziməkdu. Ondaqda əsli saxlaşqa ərzidiqan işlamı bamu? Bəzi kiçik vaxtıda yüzbərgən olaydı işlər əsli saxlandu. Məsələn, məlum bir nərsini yap qusuş. Qusuş inkasi asalı əsli qalıdu. Çünki bu bir xil jarahat. Jarahat vaqəsi insanların üspitlişigi bir qədər çoğun təsir görüstüdü. Sezimcallıq inkasi bir qədər küşlük boğan anıbalı ayrılışmı əsli saxlanışı mümkün. Wang Jing mundaq dedi. Quramğı yetkəndin kiyin kişilərinin jarahat vaqəsinin yüzbərgən konkret jarayanını esi tutuşu natayın. Ləkin, aynı çağdaki jarahat inkasını esi de saxlaydı. Nervi biologisi nöqtüsün etkanda bunun səbəbi şu ki, yarılınış vaqəsi yüzbərgəndə adamın sezimcallıq inkasi hormonunun özgürüşünü kəltürüp çıxarıdı. Bu, nervi aylanma yoluğa uzaq müddət təsir körüstüdü. Əsli saxlaş bolsa, nervi aylanma yolu da saxlandı. Jarahat xarakterlik əsli saxlaş teximi asan uzaqçı saxlanıb qalıdı. Ondaqda könüllük əsli saxlaşçı, küşlük hissiyatını qozğaydıqan əslimlə asalı saxlanıb qalıdı. Wang Jing mundaq dedi.
Күчлік есият

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Jungucha zamonaviylashtirishda jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongminga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaytdim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İcra mənbəsini ortaq tüzəş, davadı yığış, hüquq mənbətini əməliləşdirib ünüm hasıl qıldırdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almaydırıb sürətini işlətkili boludu. Mehmanxananın yatıqıda uğurluqca sınğı alıdığan telekameranı bayqıqanda qandaq qılış kərək. Tövəndi diqqıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

İcra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeniş hüquq mənbətini əməliləşdirib ünüm hasıl qıldırdı. O, bir qış əqi bərmisə, mən onun balını yoxlaşıqa yol qoymay mən. O, məni balı bələn körüşdürmüsə, nimik asasən məndən pulunu vaxtıda berişini tələb qılıdı. Yaqında Kuça şəhri, Alaqağa bazırı hər tərəflimi tüzəş mərkizinin icra mürəsə işxanısı da acırıb kətkən bir cür.

Erhotun beqiş haqqı, yoxlaş hüquqi məsələsi üstüdə toxtamay talaş tartış qılışdı. Gödək balısı işik sırtıdə turub nimiqlarını bilənmək turub qaldı. Aili işleri icrası qatmal halətgə çüşüb qaldı. Məcburi icra qıldırış vasitəsini qollanğanda dilonu tərtib boyunca becirib axırlaşdırğılı bolsumu, lakin iki tərəfdən könlüdəki tügünü tügətkili bolmaydı. Macera asalla qaytı təkrarlanıb, hətta yeni ziddiyyət kelib çıxatdı. Dilo becirgücü Sodiya aval balını dəmiliş rayonuna uğurlaşdırıb, andın hər tərəflimi tüzəş mərkizinin xəliq mürəsəhçiləri bilən birləşib işgəylərini uçuraşdırmay yedəklidir. Beqiş haqqı beriş qanunda bəlgilənən beqiş məcburiyyidir. Siz beqiş haqqı bərmisiniz, balının turmuş süpüti tövəlləb getidu. Bunda qiliş qanun və adəmgərçilik cəhətdən puttirəb duralmaydı. Sodiya səvirçallıq bilən nəsiyyət qıldı. Balının dadısı bişini tövən saldı. Xəliq mürəsəhçisi balının anısığa boş avazda mundaq dedi. Yoxlaş hüquqi, qanunda balının dadısığa verilgən hüquq. Siz izcil onu tosub, körüşkili qoymuşsunuz, pəqat ziddiyyətini bağansırı çonqırlaşdırıb edisiniz. Axırda ən eğir zəximlindiğini balı boludu. Köp qıtın fikir almaşdırğandın kiyin işgəylən qarşılışış kəyfiyyatını taşlab, Sodiyanın yetəkçilikdə nəx meydanda beqiş haqqı, yoxlaş hüquqi kelişimini qoş yönelişlik ada qılış vədinamisini imzalab, ər tərəb şükini 30 milyon beqiş haqqı beriş, kiyin aymay toluq beriş, ayal tərəb ər tərəbinin qərəllik yoxlaşıqa maslışışını pütüşdi. Qoş yönelişlik vədinin əməlilişigə həqiqi qapalatı qılış üçün mürəsəcilər qərəllik halda üyigici berib izlab, qaytı ziyarət qıladığan boldi. İcra qılış qiyin buluş məsəlisi uzaqdan boyan buluvatqan iş bulub, qanun yürgüzüşünün nopozuğa təsir yetküzüblü qalmay, yana xəliq amısının qanunçılıqı bolğan işəntisigə ziyan yetküzdi. İcra tüzülmü ıslahatını çonqurlaşdırış, bu qiyin məsəlini həl qılışdiki mahiyyətin tüzəş tədbiri. Şundaqla qanun yürgüzüş hüququnu yürgüzüş mexanizmini mükəmməlləşdiriş, cüngoca zamanivilləşdirişini alğı sılcıdışdiki mühim tədbir. İcra xizmətidiki tosuqlarını buzub daşlaş, qanun yürgüzüş icrasıdiki boğma halətini həl qılış üçün bu yıldın boyan Quçay Şəhərlik Xəliq Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş, İdiyəsi üstüdə çonqur izlənib, Quça Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin bir tutaş planlab uğurlaşdırma qılışı bilən, şəhər, yeza, kənətdən ibarət 3 dərəcəlik hər tərəflimi tüzəş bazısığa tayınıb, icrani həm türtkü bulub tüzəş sipini bərpa qılıb, icra xizmətini sot məhkəmisi yalğız cən qılışdın bütün rayon maslışıb ortaq tüzüşkə özgərtişkə türtkü boldu. İcra qılış qiyin buluşunu həl qılışda əmdi sot məhkəmisinin yalğız can qılışıqa tayanmaydıqan boldu. 5 il ilgiri Quça şəhri Çimən Bazırı, Axtur kəndidiki kənət ahalisi Q-familik toksiklit minib A-familikini soqub yarlandırıb, meyib qılıb qoyğan. Quça şəhərlik sot məhkəmisi Q-familikini 110 min yuan töləm töləşkə hüküm qılğan. Q-familik 70 yaşdan aşqan yeza yaşanğanlar kütünüş suğurtısıqı tayınıb, turmuşunu qamadaydıqan bolub, öy mülki, amanət pulu qatarlıq icra qılğıdək mal mülki bolmağaşqa, dilo icra qılğılı bolmaydıqan qiyin əhvalğı çüşüb qalğanıdı. Bir tərəbdə meyiblik səbəbidin namıratlışıb getkən, davalınış xaracitigə ciddi ehtiyaclıq bolğan icrağı iltimas qılğıcı A-familik, Yəni bir tərəbdə ada qılış iqtidarı yox, turmuşu qorugil ötüvatqan, çoğun yaşlıq icra qıldırılğıcı Q-familik bulub, nokul halda məcburi icra qıldırışının real çıxış yolu yox idi. İcra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiqi tayınıb, icra qılğıcı Sodiya A-familikə yardımlaşıb, qanun yürgüzüş yardımı iltimas qılıb, onun davalanış besimini yeniklətdi. Mas qədəmdə Axtur kəndindən qoşumca icra alaqçısılıqını üstüye alğan Dairə xadimi bilən həm türtki bulub, onunla çıxıdım üyüge berib ziyarət qılıb, işki ailinin ailə əməli əhvalını umumyüzlük eniqlədi. Alaqçı Adəm tonuş buluş, yer tonuş buluş, əhval tonuş buluşdək əvzəlikiyi tayınıb, təşəbbüskarlıq bilən, Q-familiknin pərzəndlər bilən udulluşib, qeyrindaşlıq mehirdən çıxış qılıb nəsiyyət qılıb, qanunu çüşəndirib, dağılığını aydınlaşdırıb, onlarını töləm cavabqarlıqını təşəbbüskarlıq bilən üstüge ilişqa yetəklidi. Köp tərəb sicil alaqılışıb kinəşkəndin kiyin, A-familik bilən Q-familik töləm cəhətdə yarışış kilişimi hasıl qılıb, 110 min yuan töləm puli A-familiknin hesabatıqa toluq urub berildi. Nurğun

icra kılgılı bulmaydıgan diloni hal kılgılı bulmaydı emez, asası katlam alakçıları kenet grupalarda yıldız tartkan. Her bir ailenin emeli ehvalini pişik bilidigan bulup, callık icra kılışta kembolsu bulmaydıgan küş hesaplanıdı. Dilo becergici Sodiye Alım Kurban mundaq bildirdi. Kanun yürgüzüş yardımı tırak buluş, asası katlam küşleri nasihat kılıştak illiklikte tolgan, icra kılış endisi hem davada utup çıkan amının kanunluk hukuk menbetiye kapalı tıkılalaydı, hem zidiyat maceralarını menbeden tügitalaydı. 100 amillik Erhutun CMI 17 nöper Ektar'nın 700 milyondan artık karzini nesi kaldırgan bulup, 10 netçil deryanada işkeylen izcil sırkı çıkıp işlikücülük kılıp, alaqılışış usulünü köp qatım almaştırgan. Namıda icra kılgudak işkandak, mal mülkü bolmağışka 17 dilonun həmisiye şu qatımlıq icra tertipini ahırlaştırış kesimi çıkarılgan. Ektarlar uzak yıl katırap yürgen bolsumu, ama pul kaytırıştın ümit bolmağışka uquqını qoğdaş işençini tədirici yoqatkan. Bu yıl Kuça Şehirlik Sot Mekimisi icra mənbəsini ortak tüzəş mexanizmiga tayınıp, şu qıtımlıq icra tertipi ahırlaştırılgan dilolarını inıqlap tazlaş, məxsus hərkitini kanat yaydırıp, karallik halda şu qıtımlıq icra tertipi ahırlaştırılgan dilolar tizimligini her qaysi yezi bazarlıq, her tərəflimi tüzəş mərkəzlərigə yollap bərdi. Kənət məhəllələrinin icra alaqçıları, icra qıldırılğıcılarının izlerikini, mal mülkinin özgürüş yipuçini rədki turğuzub təşürdü. Alaqçı 21 təşürüş cəryanında aşkuşluq yipuçuğa erişdi. Yufamillik Erhotun turuşluq kənət pat arada çıxış köçürüşünü başlaydıqan bulub, eliş köçürüş toluqlumu pulunu icra qılındıqan mal mülk qılışqı bolatdı. Yipuçi sot məkkimisinin icra dairisiga qaytma inkas qılındı. Bununla əgişib, yeni qiyin məsili payda boldu. 17 nöper hektar köp cayğı tarqalgan. Onun üstüge köçürüş puli 17 hektarga toluq berişke yetmeydi. İcra kılgıcı Sodiye kənət məhəli alaqıçısı bilen birleşib bir aydın köprək toxtumay murasa qılıb, hektarlıq sonmasını öymü öy ziyarat qılıb tızımlab, qarızdar və hektarlığa ayrım-ayrım halda ideya cəhətdən yetekçilik qılıb, ilgir kiyim bulub 3 meydan hektarlarını mərkəzlik maslaşdırış yığını təşkil edib. Ahırda barlıq hektarlar bir dək koşulub, tölən pulunu 20% nisbət boyunca təxsim qılıdığan boldu. İliş köçürüş puli əməliləşkəndin kiyin barlıq dəvalaşıqçılar yezi bazarlıq, hər tərəflimi tüzəş mürəsə işxanısı da yarışıb, köp yıl turub qalğan şu qıtımlıq icra tərtibi ahırlaşdırılğan 17 dilo bir qıtımdıla icra qılıb ayaqlaşdırıldı. İcra qılış ötkiligə ucum qılış birlə tərəfnin tökbisi əməz. Asası qatlamlı idarı qılış bir rayonunla məsuliyyeti əməz. Növətdə Kuça şəhri ölçəmləşkən icra mənbəsini ortaq tüzəş, yürüşü sistemisini bərpa qıldı. Şəhər dərəcisi də hər tərəflimi tüzəş mərkəzigə tayınıb, sot məhkəmisi, qunən, ədiliyə, məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlar və yezi bazarlarının köp tərəflik baylıqını bir tutaş uğurlaşdırışını bir tutaş pilalıdı. Hər qaysı yezi bazarlarda əməli gövdələşkən icrada həm türtki buluş xizmət ponkiti əməliləşdi.

Mehmanxananın yatığıda oğurluqça sınğı alıdığan telekameranı bayqağanda qandaq qilish kerek. Şirket Shao Hongni A şəhərge komandrupkığa əvətdi. Shao Hong mehmanxanağa qaytıp kelip uxlamaqçı bolup, tokni öçürməkçi bolğanda televizorunun yenidiki Chazo onun diqqətini qozğıdı. Shao Hong təşürüş arqılıq Chazo'ğa mikro telekamera ornatılğanlığını bayqıdı. O dərhal mehmanxana direktorunu tepip zakollaşdı. İki tərəf talaş tartış qılıp kelişəlməy axırı Shao Hong 110-ğa telefon qılıp saqçığı məlum qıldı. Təşürüş arqılıq yataqdiki telekameranı ilgiri muşu yataqdı yatqan Lovang'nın ornatqalıqı. Mehmanxananın bu işdən xəbərsiz çıkanlıqı inıqlandı. Ondaqda Shao Hong özünün hüquq mənbətini qanda qoğdışı kerek. Mehmanxana cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Haqtələb qanun dəstorda şəxsiyyət hüququnu qoğdaş doğrusu da mundaq bəlgilmələr var. Təbii igilər hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlı hüquqi, İsim familiya hüquqi, sürət hüquqi, nam şöhrət hüquqi, pəxri nam hüquqi, şəxsiyyət hüquqi, öylənişkə özü igi buluş hüquqi qatarlı hüquqlarına igi. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüquqi, nam şöhrət hüquqi və pəxri nam hüququ igi. Təbii igilər şəxsiyyət hüququ igi. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tıntınlaş, parakəndicilik siliş, aşkarlıb qoyuş, aşkarlıb etdiş qatarlıq usullar bilən başqalarının şəxsiyyət hüququqa ziyan silişiqa yol qoyulmaydı. Şəxsiyyət təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatır cəmliki və başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu körstudu. Qanunda ayrım bəlgilənganları ya ki hüquqlar inik qoşluqalarını hesabqa almıqanda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tövəndiki qılmışlarını sadır qılışıqa yol qoyulmaydı. 1. Telefon, qısqı uçur, dəmallıq xəbərləşiş quralı, elektronluq yollanma, təşviqat və rəqisi qatarlıq usulla arqılıq başqalarının şəxsi turmuşunun xatır cəmlikigə parakəndicilik siliş. 2. Başqalarının turalğısı, mihmanxanı yatıqı qatarlıq məxbi boşluqıqı kırış, onu sürətki tartış, maraş. 3. Başqalarının hərkətini sürətki tartış, maraş, uğurluqçı anlaş, aşkarlaş. 4. Başqalarının məxbi tutulğan bədən əzasını sürətki tartış, maraş. 5. Başqalarının məxbi uçurunu bir tərəf qılış. 6. Başqalarının şəxsiyyət hüququqa başqa usullar bilən ziyan siliş. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrı durum, təntərbiyə sarayı, köngül içiş sorunu qatarlıq ticaret soruları, amıvi sorularının ticaretçisi, başqurğuçuları, ya ki amıvi pəaliyyətinin təşkilləyiciləri, bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstəgə ilişi kerek. 3. kişinin qılmışı səbəbidən başqalarına ziyan yetkən bolsa, 3. kişi hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstəgə alıdı. Ticaretçi, başqurğuçı ya ki təşkilli gücülər bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumcu cavabkarlıqını üstəgə alıdı. Ticaretçi, başqurğuçı ya ki təşkilli gücülər qoşumcu cavabkarlıqını üstəgə alğandan keyin 3-cü kişidən tövlət valsıb oludu. Həq tələb qanun dəsturunun 110-ci, 1032-ci maddəsindəki bəlgilimələrə əsaslanğanda təbii igilər şəxsiyyət hüququdan bəhrəman bululu. Şəxsiyyət, təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatır cəmliki və başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu körstudu. Şəxsiyyət hüquqi, təbii igilərinin başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan işləri, uçurlarının qanunsuz aşkarlanışı və elan qılınmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış, özünün şəxsi turmuşuqa başqalarının parakəndicilik qılmasıqı, arlaşmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış hüququnu körstudu. Əxtələb qanun dəstorunun 1033-cü maddəsi də şəxsiyyət hüququqa çıxılışqı dair 1000-cü qılmış körstüldü. Mehmanxanı yatqıda uğurluqçı sürətki tartış qılmışı şularından biri. Bu misalqı konkretlaşdırğanda mikro telekamera ornatqan Lovang hüquqi çıxılış qılmışının yürgüzgücüsü, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstəgə ilişi kerek. Bıraq real turmuşda ziyankəşlikki uçurğucunun hüquqi çıxılğucunu tepşi naidi təski toxtaydı. Şunun üçün

Haqtələb Qanun dəsturunun 1198-ci maddəsində Mihman xanının mihmanlarının bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburi itibarlıqı bəlgilənən. Başqıçı qılıb etqanda mihman xanlarının

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetsi Kırıştürgütsi Pəzilət Arslan, Məsul muhariri İmincan İsmail, Nazaretsi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məsmullar Şincan Qanunçılıq gezdidən iləndi.

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, bugün 2026-cı ilə 8-ci ayının 8-ci günü, Şənbə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xəlqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Güzel Nur Rozi. Bu qətimqi xəbərlərimizin asası məzmunu tövəndikcə. Umum xəlq bədən çinəqdürüş, amövi mülazimə sistemisi mükəmmələşdürülüb, tən tərbiyə küçük dövlət quruş asası müstəkəmləndi. Bu yılın aldığı 7 ayda dövlətimizin mal suda import-export umum summası 30 trilyon yöndən köprək yetib, oxşaş məzgildikidən 17.13% aşdı. Tarım dəryasıqa ekologilik su qoyub berişinin ikinci basqıcı başlandı. İran, Ormuz boğazıqa alaqlar orlaşdırışını İran bilən Oman kengişib qarar qılış kerek. Hər qandaq taşqı küşünün arlışını ərgiz qıbıl qılmayımız, dedi. Ukrayna adamsız sistemi qısmı Rusiyanın bir işki nişanı zərbə bədi, dedi. Rusiya qurallı qısmı Ukraynanın Qarı dəniz portudiki Ukrayna armiyasının işilçigi berilgən May Baki qatarlıqlağı zərbə bədi, dedi. Əmdi dixtınla xəbərlərimizdən təfsili məzmuldurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping onlarını təkidlədi. Təntərbiyə küçlük dövləti quruşunu tezildişdə, xəliqni mərkəz qılış ideyəsində çəng turub, xəliqni təntərbiyə işlərini ravacdandırışının sobikti qılıb, xəliqnin bədən çinıq duruş ehtiyacını qandırış, o adamın ətraplıq yetiləşini ilgir sürüşünü təntərbiyə xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, umumi xəliq bədən çinıq duruş dövlət strategiyasını əməliyiləşdirib, xəliqnin sağlamlıq səviyyəsini özlüksüz özdürüş kərək. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da caylar xəliqni mərkəz qılğan təntərbiyə işlərini zor küş bilən ravaclandırıb, umumi xəliq bədən çinıq duruş və umumi xəliq sağlamlıqının çoğunqur joğurulışını ilgir sürüb, təntərbiyə küşlük dövləti sağlam cungu quruş nişanıqı qarab üzlüksüz qədəm taşıldı. Canşi ölkisi Nanchang şəhəri Çinşənxu rayonu məhəllə təntərbiyə sarıyıda şəhər ahalları basketbol oynab tənərkət xuşallıqıdın bəhrəman boldu. Şəhər ahalısı Şunce mındaq dedi. Bu xıl öy içi basketbol meydanıda ava tənşu iş bar. Bizgi nisbətən naiti yaxşı. Bədinimizin hərkət yükünü hinikli tələ.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Durdeyim.
0: Jongucu zamanıvilaşdırış tərəqqiyat əməliyyatı şunu toliq isbatladı ki, fən texnikada yenilik yaratış həm bir dövlətin öz tərəqqiyatına türtkü boladığan mühim motor, həm ijüvitilgən xalqara həmkarlığı tayınıb, dünyadakı hər qaysı dövlətləri tərəqqiyat fürsəti bilan təminləyir.
1: Səudi Ərəbistanının köp dövlət ittifaqı quruşunu ilgiri sürüşü Qızıl Dəniz transportidəki qiyin vəziyyətini həll qıla alamdı yox.
0: Zimbabwe'nin yukarı derecelik emeldarı Jungo Kompartiyesi halkı rehberlik kılıp Jungo'cu zamanı vilaştırışını ilgiri sürüp yer şarının canubadaki devletlerinin zamanı vilaştırış yolu üstüde izlenişine muhim ilham verdiği dedi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende deyikdanla programımızın təfsili məzmunları da olsun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Avustraliya qatarlıq çaylarda Jungo tədqiq qılıp yasağan tazlaş maşını adımı uyaqdım bu yaq çepib, ömüçük adımının yuqarı boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Braziliyada Jungo'nun çoğun modeli Shujay'nın elektri torunu asıraşqı yardan berib, mürəkkəb muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məsləsini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş körsetmesige kirgizülüp, bemarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapkan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Jungo taşkı sodisinin yeni nam kartısına aylandı. Amerika Memleketlik Radyo Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Jungo texmi işənçilik həmkarlıq həmrayı digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Jungo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcəsini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi. İslahat içib etişinin dəstəbki məzgilidə kiyim keçək, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat, əmgək küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın killardan bu yan Jungo yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusdini çən tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, LED-lik batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidiki yeşil işləp çıxırış iqtidarı qət götürüb, Jungo'nun taşqı sodisidiki 3 yeni məhsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü kündə Jungo AI və ayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qıçaq içib, yeni müsabıqı yolunu aldını orunlaşdırış və yadroluq texnikini çonquru ağdırış arqılıq, yeni üç yeni məhsulatının tez qət götürüşüge, Jungo yasımıçılığının Jungo əxli yasımıçılığına qarab yüksülüşüge türtki boldi. Yeni üç yeni məhsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bir vasitə körüstüb bərdi. Bu yılın aldın qiyarımıda Jungo'nun sanayet maşını adımı eksporti 18.6% eşib, 141 dövlət və rayonuqı setildi. Operasiya maşını adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 həssi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpsi Open Rotor'da körüstülüşcə, 7. ayının 3. həbtisi də Jungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36.110 milyardqı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turğan. Aldınqı 20 yılda Jungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Jungo doğru karxanları tədqiq qılıb yasığan. Şunun bilen bir vaxtda Jungo'nun yenilik yaratılgan doğrularının sırtkı oqoq beriş soda somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqi bütün yıllık soda somisinin 80%-ı yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Jungo doğru karxalları 8-ni egiligen. Yeni 3 yeni məhsulatının coş orup ravajınışı, Jungo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kötürülgeligini çöndürüp berdi. Kişinin dikkatini tartıdığan bu səhrəş nədin gəlgən? Bu bir tərəfdən Jongo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çoğqır iqiləşi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın kəlgən. Yəni bir tərəfdən Jongo'nun yuqır səviyyilik pən texnikada özgü tayinib qudrət tepişdə çın turğallıqıdın kəlgən. Jongo'luqlarqa ayan ki, pən texniki tətqiqatıda udul yol yox. Yeniliq yaratış əvzəllikini mu təxlət qilib yasıqılıb olmaydı. Jongo əstaidlilik bilən qiyinçiliqini yenib ötkəlgi hücum qılış kərək. Ötkən 5 yıldə Jongo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıraciti yeliği otturuysa bilən 10% eşib, selinmi kölümü dünya boyca ikinci orunda turdi. Jongo xəliqdaşöyəsi ixtisad şöyüvənin profesori Wang Xiaosun xəliqra obzor səyibisi bilən pikir almaşdırıb mündaq dedi. Jongo yasımçılığı üzlüksüz dərəcəsini östürüşdə mükəmməl həm sicil yanılanğın kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Jongoluqlar işki maharətini cəbalıq məşq qılış və içi bitin şəm qırılışış arqılıq qolu kəltürdü. Yeni üç, yeni məsulat Jongo ixtisadının eşşiğa yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymə məqtar elib gəldi. Maşin adam sahəsi də Morgan Stanley elan qılğan dokulatda mundaqtəb görüstəldi. Əgər Jongo qatnaşmısa, Tesla adam siman maşin adamının ikinci əvlad təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahəsi də Jongo uçuq ekologiyada çantırıb, dünyadaki otdura kiçik karxanılar və tərəqi qılvatqan dövlətlərini intayin tövən tənərx bilən yoxur dərəcilik hesablaş küçüge eriştirdi. Davalaş sahəsi də Jongo öz aldığı tətqiq qılıb içiş, rəqəmləşdirib işləb çıxırış qatarlıqla arqılıq, doğru tətqiq qılıb yasaş dəvriyiliki və işləb çıxırış tənərxini zor dərəcdə qısqartdı. Fransiya azadlıq gezisi de mundaq deyildi. Mükemmel işləb çıxırış sistemisi, mükemmel kəsb zənciri və körnərlik köləm ünümüge tayınğan Jongo'nun yanılıq yaratış doğruları bazarğa silinğandın kin bazı köp hallarda Avrupa, Amerikadaki oxşaş türdeki məsulatlardın xeylili tövən boludu. Bəzi rak kesilini davalış layihəleri Fransiyanın davalınış soğurtisi sistemisiga kirgüzülgəndəkin, hər bir bimar hər ili nəçi 10 min euro çıxımını ticəb qalalaydı. Şunan bilən bir vaxtda Jongo'nun yeni 3 yeni məsulatı aldın xatardaki pən texnikiga erişiş şərtini zor dərəcdə tövəllitib, texımı erişkili buluduğan ilğar texnika, texımı umumüzlik nəbiyyət güzdüğən nəticələrdən ortaq bəhriliniş elib gəldi. Şərqi Cənubi Asiyada Jongo'nun AIC otdura kiçik karxanılarının əxliləşdürüb tipini özgərtişigi yardan berib, rəqəm hağını toldurdu. Tayland'da Jongo'nun davalaş maşini adımı Dora və əvrişkilərini toxtumayı toşub, davalaş baylıqı kəmçil buluş əhvalını pəs etdi. Cənubi Amerikada Jongo şirkəti jiraqdın ölçəş texnikisi asasıda bərpa qılğan torda zakaz qılındıqan avtomobil zakazını təxsimləş sistemisi, motosiklet bilən səpərgə çıxış, torda zakaz qılındıqan avtomobil bilən mal yetküzüş qatarlıq yeni mülazimət əndisini barlıq gəltürdü. Bu həl qılış layihələri yərişarının cənubidiki dövlətlərinin ixtisadi tərəqiyyatı və xəliq durmuşunu yaxşılışıqa həqiqi tərək boldu. Pakistanın hərbidin çəkingən hava armiya Şanşavsi, Jongo məsləsi mütəxəssisi, Sudan xali yaqında yazımı elan qılıb mündaq dedi. Jongoçı zaman yolaşdırış tərəqiyyat əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, pən texnikədə yanılıq yaratış həm bir dövlətnin öz tərəqiyyatı törtkü buluduğan mühim motor, həm içi bitilgən xəlqara həmkarlıqı tayinib, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqiyyat porusti bilən təminləydi. Teximi mühimi bəzi qərib dövlətləri tam silib, Qorğan təsqılğanda Jongo işini içib etib, yanılıq yaratışda çəngtürüb, dünyağı içib etiş, əmkarılışının yanı porusisini elib gəldi. Növətdə Jongo'nun kirimini aşırış çoğun modulunun dünya boyca çürüş miqtari 10 milyard qitimdən aşdı. Əngiliyə pulun muamili vaxt gezisinin xəbirgi qarğanda, Pinterest, Арби Неп қатарлык халқыра супылар Джонгоның керемні ашырыш моделі арқылық мәсулатыны әлалаштырыш, яңылаш мұлазыметіні олы қачан дайымлаштырған. Яқында Дүния Сүнни Әқіл Хәмкарлық Тәшкілаты Шанхайда вәзиет ехтияжы білен барлық келді. Бұл Сүнни Әқіл тәрәқият тарихыдекі бір мұйым абейді. Халқыра жәмиетіні итпағылаштырып, Сүнни Әқілні тәрәқи қылдырыш вә идары қылышны пағалы ілгірі сүрді. Яңылық яртылған доры саасы да, Джонгу доры қарқалылары өз алдығы тәтқи қылып ечіш білен бір вақытта, сұртқы оқуқ беріш, ортақ ечеш, шеріклішіп шеркет құрыш қатырлық шәкілдер арқылық, тиббей доры техникісі вә яңылық яртыш экологиясының гүлініші вә тәрәқиятыны ілгір сүрді. Ечі бітіш ілгірләш еліп келеді. Бекінмечілік мұқарар арқыды қалдырды. Бұ дүния кәсіп тәрәқиятының қануны еті. Яңы үш яңы мәсулатның әқіл парасты кәлгісіге етекчілік қылуды. О, Джонгу ұқтысадының ешшідікі яңы мотор болыплы қалмай, яны әрқайсы дөләтлерінің ортақ гүлінішіне ілгір сүрештікі мойым әркетлендіргіш күшмен бәсі. Бұй яны бір қытым шуны күшлік іспатлыды ки, Джонгуының тәрәқияты дүнияғы зәрбі әмәз, бәлкі пұрсәт еліп келді. Тәхтіт әмәз, бәлкі энергия ата қылды.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, Səudi Ərəbistanı Qızıl Dəniz, Mandey Boğazı və Aden Qoltuqudakı dəniz təhdidinə ortaq təqabül turuş üçün yaxında yığın açıb neçə 10 dövlət və xalqara təşkilatının vəkillərini təklif qılıb köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşqa tayarlıq qılış təşəbbüsünü müzakirə qıldı. Saudi Arabistani, Kuwait, Bahrayn qatarlıq 14 dövlət yığından keyin birləşmə bayanat elan qılıb bu təşəbbüsünü qollaydığanlığını bildirdi. Saudi Arabistani yana texmo köp dövlətlərinin bu birləşmə bayanatqa qatnışdığanlığını mülçərlədi. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Saudi Arabistanının köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşunu ilgiri sürüşü, energiya transportu bilan xalqara su transportunun bexatarlığını qoğdaşına asas qılğan real ehtiyac. Şundaqla, bu rayondaki dövlətlərinin öz aldığa xəyibsizlik həmkarlığını küçəytiş, rayon xəyibsizlik mexanizmi üstüdə izdiniş arzusunu əksə türüp yeridu. Бірақ ittifaqning rayon dengiz üstü bexatarlik vaziyatini haqiqiy yaxshilayolaydigan yaxshilayolmaydiganligi Yamandagi Qusay qoralliqlarining kuchlik inkasini qo'zg'ayolaydigan qo'zg'ayolmaydiganligini yanada kuzatishga to'g'ri keladi. Yiroq kelgusidan qaraganda Qizil dengiz suv transporti krizisini hal qilish eng oxirida yanada Yaman masalasining siyosiy yo'l bilan hal qilinishi va rayon bexatarlik vaziyatining umumiy jihatdan pasayishiga bog'liq. Қызыл деңіз кризисіге ортақ тақабыл тұрыш. Сауди Арабистаны агентлігінің хабарына қарағанда, бұл қытымқы жиынны Сауди Арабистаны Дәулет Мұдафия министрлігі ұйыстырған болып, 43 дәулет ва Еуропа Итпақының вәкілдері нақ майданға келген яки Ирак мусабиқа қатнашқан. Жиында деңіз бейхатарлығы дұш келіп атқан, күн сірі ішіп атқан тәхдид деген тема мұзакара қылынған. Bu, soda paraxoti, energiya toshish paraxoti, dengiz üstü ol əslihələrge hücum qilish, şundaqla dengiz qatnışı bexatarlıki, dünya təminat zənciri və iqtisadi düşkilovatqan xeyim xatarını öz işçigə aladikən. Yığında yana köp dövlət dengiz üstü müdafiya ittifaqının təşkili qurulması, komandallıq qilish və kontrol qilish, hərqət mexanizmi və kəlgüsü planı müzakirə qılınğan. Təsavvur boyunca bu ittifaqqa Saudi Arabistanı yetəkçilik qıladikən. Баш штабы Сауди Арабистанында тәсқиқлана дигән. Бу кытымкы йыгының ичилеше дал Сауди Арабистаны белән Ямандагы Кусай қораллыклары токунышы кескинлешип аткан, Кызыл деңизнең җитди вазиете кескинлешип аткан пайтка тугры келди. Кусай қораллыклары 7 айның 20 көне Сауди Арабистаныга деңиз үсте эмбаргосы йөргизидиганлыгын чакырлады. Шуныңдан кийин Кызыл деңиздә Сауди Арабистанының май парахотыга көп кытым һуҗум кылды. Әмдә башкарылган бомба ва ушкычсыз аэроплан аркылы Сауди Арабистаны тәвәсидәге энергия аслыһаларга зарбы берди. Сауди Арабистаны башчылыгыдагы көп дәүләт берләшмә армиясы мо Кусай кораллыкларының хәрби нишаныга зарбы берди. Тәхлилчеләр мондак дип карады. Сауди Арабистанының көп дәүләт диңгез үсте мудафия иттифакы курышны илгәре сүрүше нәүәттәге токунышның төрткүседән булды. Шындақла, яқын қиладың бұян Қызыл деңіз бейхатарлық вәзиетінің давамлық мүрәккәпліші білі мұнасып әтлік. Қызыл Деңіз ва Мандей Боғызы мойым халқыра соды.

Yatın işki hərəkətləndirgüç küçünü üzüksüz küçəytiş arqılıq əməl qaşıdı. Bu ilə 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Congo, Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beci almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. Zimbabwe, Aynola, Nyoyugo qatarlıq məsulatlardan tamojni beci almaslıq siyasətindən faydalanıb, Congo bazarını kengaytişini ümit qılıdı. Mada mundaq dedi. Afrika dövlətləri üçün etqanda bu texımı köp məhsulatının Congo bazarına kirgənligidən derək beriblik almay, texımı mühimi kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüb, xam material eksport qılışdın, qoşulma qəmiti yuqarı məhsulatlarını eksport qılışqa özgürüşünü işqaşırışdın derək beridu. Congo yuqarı səviyyilik sırtqı içib etişini kəngaytib, tərəqi qılıvatqan dövlətləri bilən tərəqiyyat porustadın ortaq bəhrilənib, Congo'nun yərşarının cənubidiki dövlətləri bilən ortaq tərəqi qılış, ortaq gülünüşünü xalaydı qallıqıdək qət'i vədisini toluq namayan qıldı. Hörmətlik radio anlıqıçıla, bu qıdımqı Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi mühariri Adil Abled, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcilik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ügünüş, izçillaşdırış məxsus muhakimə kurusu da qılğan Yeni tərəqiyyat basqıcını doğru igəlləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

сүпәт вә үнімні өздірішіне мәуқа қылған алда, қытсатның сәжіл сағлам тәрәқиятығы түрөткі болып, әқиқи сап шләп чықырыш омуми қымытығы интіліш. Үнімлік, сүпәтлік, имканиетлік сәжіл тәрәқиятығы интіліш керек деп тәкітілдім. Үшінчі, дөлтіміз қытсади үш мәзгіл ғырәлішіп кетіш бас күчі тұрмақта. 2013 yıl 7. ayının 25. günü mən Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığınıda dövlətimiz iqtisadi iş sürətinin qotyot keçməzgili, qurulmını tənşəşinin tolğaq məzgili və aldınqı məzgillik qozğutuş siyasetini əzim qiliş məzgili qirəlişib getkən basqışı turvatıdı. Onun üstügə dünya iqtisadı mı çoğunqır tənşılı vatıdı. Tərəqiyyat muhiti intayin mürəkkəb. Şuna, Dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyatının basqışlıq alhaydılıkını toğırtınıb, həqiqətni əməliyyətini izləyən halda ıslah qılış tənşəş kerək dəb təkidildi. 4. İqtisadi tərəqqiyat yeni normallıq qırdı. 2013 yıl 12. ayının 10. günü mən Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda yeni normallıqını otturu qoydum. 2014 yıl 12. ayının 9. günü Мән яна шу мәркез иқтисад хизмәте йыгынында дәүләтебез иқтисади тәрәқиятының яңа нормалга кириш сәбәбен 9 җәһәтке юзниш характерлык үзгәреш асасын тәкъдим кылып, яңа нормаллыкны тоныш, яңа нормаллыкка лаеклешиш, яңа нормаллыкны җитәкләш дәүләтебез иқтисади тәрәқиятының нәүәттәки һәм буныңдан кийинки бер мәзгилдәки чоң логикасы икәнлеген тәкъдим 5. Базарны байлык тәкъсимләштә әл кылгыш роль ойнайдыган кылыш. Хөкүмәтнең ролын техими яхшы жари кылдыруш. 2013 ел 11 айда мен партия 18-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 3-нче умуми йыгынында байлыкны базар тәкъсимләш иң өнемлек усул. Базарның байлык тәкъсимләшне белгилеше базар игелекенең умуми кануны иде. Базарны байлык тәкъсимләштә әл кулгыш роль ойнайдыган кылыш керек дип тәкидләп, базарның ролыга йеп-яңа тәдбир бәдем. 6. Сүзүк су Ешил тагының өзі бер байлык. 2013 ел 9 айның 7 көне мен Назарбаев ташөсүдә нотык сөзлегәндә бу карашны энек отыру куып, экология мәдәнлеге барпа кылыш Güzel Jongo quruş bizning strategiyalik vazifalarimizning biri. Avlodlarga osmini ko'k, zimini yeshil, suyi suzuk, güzel makan qoldirishimiz kerak deb ta'kidladim. 2014 yil 3 ayning 7 kuni men 12-nji navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi 2-nji yig'inida Guyjo vakillar umumining qarab chiqishi qatnashganda bu qarashni yana mu ilgirilgan holda ta'kidladim. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus müzakirə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat basqıcını doğru igəlləş kerak nomlu sözünün bir qismini və Başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus müzakirə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat ideyasını çoğunqur izçilləşdiriş kerak nomlu sözünün bir qismini

Dostlarının yadıda boğumdaki biz tünügünki radio jurnal programımızda Aysügül Qoporning Süylüş namlıq povestinin aldın kısımını anlatkan tuk. Qaysarning normal haltını yoqatkan bu xil mehir muhabbeti xuddi nazuk daraqı yamışkan sansız pilaklarga oxşash gülçeklerini mehkem çırmap duraddi. Şuna o sırttan qoqatdi. Çünki sırtta ərlə bolatdi. Ərzati meyli qandaq ər bolsun, Gülçeklərinin ətrafında peyda bolğan haman onunla nisbətən qoqunuşluq təhdiki oynatdı. Hətta o bəzdə ətrafını lıqqıda ərlə qaplab gedib, özüge tınğıda kiçikün boşluğumu qanmıqan halətdiki kişiləni görətdi. Ondaqda Gülçeklərini bunda qoqunuşqa salalıqan Qaysar zadi kim? O, bu qoqunuşluq toyğulanın iskəncisindən qutlalamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga urnlaşdırılgan Aysügül Qoporning Tarım jurnalında ilan qılınğan Süylüş namlıq povestinin davamı da bolsun.

Ayala Birleşmesi'nin ayalanın hukuk mənbədini qoğdaş, aile zoravallıqı karıştırış doğrusudki təşviqat xizmətlərəgə bivasta qatniş cəryani Gülçihrənin hayatıdaki bir buruluş noxtısı bub qaldı. O, hayatıdaki bu buruluş noxtısı da köpdən ırqıdı.

0: yillashtirib etdi. Jungo Pallashyo yani psixika tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi, doktor yetakchisi Yan Chogan mundaq dedi. Psixikalik bilish nuqtasidan aytganda, odamning asl saqlanishida yana bilish mahoratining taraqqiyotiga tayanishga to'g'ri keladi. Yan Chogan'ning qarishcha, o'zlik ini va vaqt tuyg'usining taraqqiyoti asl saqlash bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ba'zi psixikalik taraqqiyot bosqichlaridan burun bolalarda muqim o'zlik uqumi yoki vaqt uqumi bo'lmasligi mumkin. Bu ularning ishlarni asl saqlashiga ta'sir ko'rsatadi hamda asl saqlashga foydasiz. Yana bir xil ta'limotda mundaq deb qaraldi. Odam bolalik mazgilda yuz bergan ishlarning odamning o'z yetilishida ahamiyati cho'ng bo'lmaganligidan bolalik mazgildagi ishlarni esda tuta olmaydi. Masalan, bolalik chaqlardagi ma'lum bir kuni bir tol olmayap, bir stakan sut ichgan. Bu ishlarni esda tutishning hojati yo'q. Wang Chengning qarishcha, bolalik davridagi insonlar va hayvonlarning qiladigini bu misollarda obyektiv dunyoga bo'lgan bir xil umumiy qarashni abstrakt holda o'tirg'i qo'yish hamda neuron va uning aylanma yo'lida saqlashgan. Shunga kishilar garchi bolalik davridagi konkret ishlarni esda tuta olmasmi, lekin amaliyotda dunyoga bo'lgan abstrakt bilish shakllanishga boshlagan hamda uningga tayinib o'zida texmi ko'p yuz berdigan ishlar haqida hukm qilgan axliy xulosa chiqargan. Qaysi xil asl saqlash texmi oson uzoqcha saqlab qilindi? Go'daklik mazgildagi insonlarga nisbatan aytganda ko'p sondagi ishlar asl saqlashga arzimaydi. Undaqda asl saqlashga arziydigan ishlarmi bormi? Ba'zi kichik vaqtida yuz bergan olaydi ishlar asl saqlandi. Masalan, ma'lum bir narsani yeb qusish. Qusish inkasi asl asl qoladi, chunki bu bir xil jarohat. Jarohat vaqasi insonlarning o'sib yetilishiga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Sezimchanlik inkasi bir qadar kuchlik bo'lgan ona bola ayrilishmi asl saqlanishi mumkin. Wang Cheng mundaq dedi. Qur'onga yetgandan keyin kishilarning jarohat vaqasining yuz bergan konkret jarayonini esda tutishi natayin, lekin ayni chaqdagi jarohat inkasini esida saqlaydi. Neurobiologiyasi nuqtasidan aytganda, buning sababi shuki, yaralanish vaqasi yuz berganda odamning sezimchanlik inkasi gormonning o'zgarishini keltirib chiqaradi. Bu nerva aylanma yo'liga uzoq muddat ta'sir ko'rsatadi. Asl saqlash bo'lsa, nerva aylanma yo'lida saqlanadi. Jarohat xarakterlik asl saqlash texmi oson uzoqcha saqlanib qoladi. Undaqda ko'ngillik asl saqlashchi kuchli hissiyotni qo'zg'aydigan aslimlar osonlik saqlanib qoladi. Wang Cheng mundaq dedi. Kuchli hissiyot asl saqlashning kuchlikligi va uzoqqa so'zilishchanligini oshiradi. Hissiyotning asl saqlashga bo'lgan ta'sirishi to'g'risida neyro biologiyasi va psixologiyadagi tadqiqotchilar bu vaqtda tadqiqot olib borgan. Bu cho'ng miyadagi o'rik mig'zi yadrosi deb ataladigan ming rayoni bilan munosabatlik. Biz o'rik mig'zi yadrosini hissiyotni boshqaradigan ming rayoni deb tushansak bo'ladi. O'rik mig'zi yadrosi qatnashgan asl saqlash odatda texmi mustahkam va uzoqcha davomlashadi. Albatta, odam badani bir butun gavda. Hissiyot faoliyati faqat o'rik mig'zi yadroliq ming rayoni bilan munosabatli emas. Xuddi asl saqlash saqan qur tenirli saqlanmaganga o'xshash. Wang Cheng muxbirga tanishtirib yana mundaq dedi. Saqan qur teni asl saqlash va bartaraf qilishdagi muhim ming iqtidor rayoni. U sezgü a'zolaridan kelgan uchurlarni biriktirishga mas'ul bo'lib, qaysi uchurlarni asl saqlashga to'g'ri keladiganligiga hukm qiladi. Wang Chengning qarishcha, yaqinqi mazgildagi uchurlarning hammasini uzoq muddat asl saqlashga to'g'ri kelavermaydi. Qaysi uchurni uzoq muddat saqlash kerak? Mana bu o'rik mig'zi yadroliq ming rayonining xizmati. O'rik mig'zi yadroliq ming rayoni saqan qur tenining oldi tarafiga joylashgan bo'lib, saqan qur tenining harakatini tanishish orqali kuchli hissiyot aslimisini kuchaytiradi. Jarohat xarakterli kechirmiş, shu sababdan uzun vaqt asl saqlandi. Chunki hayotlik nuqtasidan aytganda, kishini vayimiga soladigan, qayg'uga soladigan, hayron qoldiradigan kechirmişlarni asl tutish, ko'ngillik kechirmişlarni asl tutishga qaraganda texmi qimmatli. Bizning bexatarligimizga texmi foydali. Jarohat xarakterlik sezimchanlik to'salg'usiga girdtar bo'lgan kishilar o'rik mig'zi yadroliq ming rayonida xizmatni bak yaxshi ishlaydi. Qayg'u asrat, xatar qatarliqlarni asl saqlashi bak puxta bo'ladi. Shunga asallar pasib kayfiyatga ketib qoladi. Wang Cheng tushundirib mundaq dedi. Uzoq muddatlik asl saqlash shakllangandan keyin cho'ng minga taqsimlanma saqlash elib boradi. Asl saqlaydigan uchur miqdori bak ko'p bo'g'ashqa, faqat bir ming rayondagi saqlig'ini bo'lmaydi. Butkul cho'ng mingidagi neuronlar va uning aylanma yo'llarida asl saqlash bo'laklari saqlandi. Wang Cheng obrazli qilib tushundirib mundaq dedi. Saqan qur gavdasi xuddi bir izlash motoriga o'xshaydi yoki u bir kitob boshqurg'ichi. Biz ma'lum bir xotirni olmoqchi bo'lsak, saqan qur bizga yordam qilib izlab berdi va bizga topshirib berdi. Nima uchun asl saqlash ancha ishonchlik bo'lmaydi? Hammaga ayon, asl tutish ishonchlik emas. Ваң Чингмун дақтыды. Біз кішік вақтымызды текст ядылғанды дайым хаталық садыр қаладдық. Мәлім бір кәчірмішіні әсілгенде дайым инчикалықлады хаталық көрілетті. Бұл тәжірбілерге асасын өкім қылышқы болады ке, әсі тұтыш ішенчілік әміз. Біз ішіланы әсілгенде бұл әсілімләні найты еніқ деп қарсақ мұ, сыналғы көргендек қылч пәріқ ек болмасылқы мүмкен әміз. Немішқа әсі сақлаш ішенчілік болмайды? Маңчың тұныштырып мұндақтады. Бұл әсі сақлаш вә еліш ұсулы білән мұнасуетлі. Бізнің оқшаш бір вәқаның оқшаш болмаған тараптырғы болған қатырымыз меніңдікі оқшаш болмаған орынлады сақланды. Біз бұл вәқан әсләшкі орынғанда сәққан қор өзгі мұнасуетлік әсі сақлаш бөлеклерінің әмісіні айырып чықыды. Андын чоң меніңіз бұл оқшаш болмаған бөлекләні қайтыдың құраштырып бір ерге кәлтұрды. Her qandaq kichikkin uchurning kamligini cho'g' menga avtomatik holda munosabatlik mazmunlarini to'ldirdi. Bu jarayon butunlay ongsiz holda elib berildi. Doim xatolik yuz berib turdi. Wang Jing intayn osondagi to'pdan boshqa kishilarning aslimlarining odatda surat orqali ifodalanganligini tilga oldi. Yaqinqi mazgildagi aslimlarni aslaganda, hamisha xuddi VR ko'rganga o'xshash birinchi shaxs nuqtasida turib, uni cho'kib ketdi. Bu vaqtdagi aslimlar ichidagi tafsilotlar naib mol bo'lib, hamma narsa xuddi tirikdek ko'rindi. Bu vaqtdagi aslimlarning to'g'riliq darajasi bir qadar yuqori bo'ladi. Qalbuki, kishilar bir qadar burunqi aslimlarni aslaganda, masalan, kichik vaqtida yuz bergan bir ishni aslaganda, xuddi kino ko'rgandek 3-chi shaxs nuqtasida turib, vaqani aslashi mumkin. Bu chaqda aslimidagi tafsilotlar ancha mol bo'lmaydi. Aslimi ko'rinishi 3-chi shaxs ko'rish bo'lgan shaklda ifodalanganda, aslimining to'g'riliq darajasi zo'r darajada tuvallaydi. Chunki bu biz o'zimiz barpo qilgan bir ko'rinish. Biz hozirgi kayfiyatga tayinib, aslimidagi bu ko'rinishga nurg'un tafsilotlarni qo'shimiz yoki o'chirmiz. Tadqiqot xatirsi zodi nimini tadqiq qiladi. Asl tutish puxta bo'lmaslik alohidligini tadqiq qilishda albatta nuqson bor. Masalan, sözlük yadlash, tekst yadlash qatarlıq, bilim xarakterlik əsli saxlash paliyiddi. Əgər əsli tutuş puxtu bulmasa, qayt-qayt əsli saxlash gerek. Təkrar əsli saxlash, bu bülək əsli saxlash bilən münasibətlik boğan, nervi qaytış yolunu küçəydib, nisbi müstəkəm əsli saxlashını şəkilləndirudu. Wang Jingning qarishcha, əsli saxlash puxtu bulmaslıq alaydılıq mı paydılıq iş. Məsələn, köp sandiki kişilər üçün etkanda, U har kun yo'liqqan ishlarning ba'zilari muhim, ba'zilari muhim emas. Hammasini asti tutishning hojati yo'q. Muhim bo'lmagan ishlarni asti saqlash cho'ng mingi tomonidan bir taraf qilindi. Bu mo cho'ng mingining saqlash bo'shligini tejaydi. Psixologiya nuqtasidan aytganda, fan tadqiqot xodimlari mo asti tutish qobiliyati puxta bo'lmaslik alohidligiga asosan ba'zi psixikalik davolash loyihalarini tuzib chiqdi. O'z tajribasi bilan munosabatlik Bolib mo yisiyatqi ega əsli saxlash jarayani, bilim xarakterlik əsli saxlash jarayani bilan oxşumaydı. Yisiyat küçlük bolgan keçirmişni əsligəndə, oddiy halda bir ishki sınalğu lentisini qayt qoyuş emas. Əməliyyatda o vaqani qaytadan barpo qilish. Bu əslime qaytadan barpo qilish jarayanda özgürşi mumkin. Köp qitim ilish hamda bir bölek əslimlərni biriktirish jarayanida oxşash bolmagan əslimlərning qayt paydo bolish mumkinchiligi mavjud. Yancha olgan mundaqdi. Shunga umidvor kishilar doim ba'zi azoblik aslimlarini unutib qoladi. Xomushlik kesli bemorlari bo'lsa, asonlar bir mazgillik azoblik aslimga yetib kelib, o'zini tortolmaydi. U balkim qayta-qayta aslaganda azoblik tuyg'uni kuchaytishi, hatto aslimidagi azoblik tafsilotlarini ko'paytishi mumkin. Yanchogan mundoq dedi. Xomushlik kesli bemorlarining azoblik ishlarini aslishi majburlash xarakteriga ega. Uning asligisi yo'q, lekin o'zini kontrol qila olmaydi. Ular yana pas vaqaning sababi, ta'siri, oqibati ustida qayta-qayta o'ylanishga ketib qoladi. Biz bu xil qayta-qayta o'ylanishni ko'shigichi tafakkur deb ataymiz. Bu xomushlik kesli bemorlarda doim ko'rilgan psixikalik hodisa va kasallik paydo qilish xavf-xatar omili. Agar azoblik aslimlarga nisbatan ko'shigichi tafakkur qilish hodisasi nayt kuchli bo'lib, o'zini butunlay kontrol qila olmasa qanday qilish kerak? Kasbiy xodimlardan yordam so'rash kerak. Yancha o'gan tushundirib bundoq dedi. Psixiklik maslahat berishda doim ko'rilgan bir xil usul bo'lsa, bemor o'zi aslab bir mazgillik azoblik aslimlarni qo'zg'itishi kerak. Kasbiy xodimlar bemorning qayta-qayta aslash jarayonida vaqadagi aktiv omillarga ko'proq ko'ngil bo'lib, bu azoblik aslimlarning bemorga bo'lgan ta'sirini sustlashtiradi. Chunki asl saqlash aslida mustahkam emas. Texmi yuqori sifatli turmush kechirish uchun biz bazda on qaldı onu özgərtəlayımız. Bunundan başqa, psixologiya pən tətqiqat xadımları əsop arqılıq xamışlıq kesli bemarlarının köşügüçü təpəkkürünün mini mexanizmini tətqiq qilish üstüdə izdinişki başladı. Həm də baş sünkini magnetlik qıdıqlaş texnikisi qatarlıq fiziklik aralışış usulunu qolunub, onlarının azablıq işlani ziyadə köp əslişini tosışıqı yardan bərdi. Yani bazı kişilerde azaplık əslimlerine nispeten köşeydiğen təpəkkür hadisi ancak eğir emez. Lekin texmi aktif yaşayışını oylaydı. Ondaqtı qanda qilish kerek, yancı ogen mondaq təklif verdi. Psixologiya bilimler bilen köprek uçuruşuş. Əslimedeki aktif amıllani anlıqalda köprek baykaş. Yani bir kısım çoğunqır xiyalgı çöküşme aşkını işləb, azaplık əslimler yetip gelgende özünü çökme azaplık keçirmişlerden ayırıp çıkıp, bağa bermeslik ruhi aleti bilen, təpəkkürünü pəqət hazırqılı köngül bilişki təkləş gerek. Üçüncü şəxs noktasından ötmüşdiki azaplıq keçirmişigi nəzər selib, şu uçaqdaki vəqəgə texmi obyektif aldı qaytıdın baha berişdəmü, psixiki sağlamlıqı yardımı boludu. Xoşal əslimləni birinci şəxs noktası durdurub, yəni bir qeytim çoğunqır yesqığılı boludu. Azaplıq əslimlə yetib gəlgəndə acırılıb çıxışını ögünü veriş gerek. Üçüncü şəxs noktasında durup, dialektiklik nəzər bilən qarısaq, bu çağda bu vəqənin mu onca azaplıq əməsliqini bayqaymız. Yəni çoğun mundaq dedi. Əsli saxlaş miqdari bək mürəkkəb. Onun üstügə bir bülək əsli saxlaş, çoğmiyinin nurğun caylarıqı tarqalğan boğaşqa toğrı tepiş təs. Hazır biz əsva parqılıq bir bülək əsli saxlaşını bivasta alamaymız. Lekin kəlgüsədə iliş, özgərtiş, əsli saxlaş qatarlıqlarının həmisi əməlgə eşişi mümkün. Yanchogan yana mundaq dedi. Hazır bu tasavvurlar texniki çəkilmisi göstərəvadıdı. Lekin kəlgüsədə biz əsop arqılıq bəzi azaplıq keçirmişlərini öçürüşümüz. Hətta bəzi gözəl əslimləri köçürüb özümüznə texmi aktib, texmi hərəkətləndirgüş küşkə egə qılıb gözəl keçirmişlərini yaratışımız mümkün. Bu bir tasavvur boşluğu ba iş.
1: Adaş at bağçığı verib 10 kilometr yürüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, qədəş hazır bilə çiniqimizdə biz işidən bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Əs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik, hazır çiniq işdə bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Balıq məzgildə muhabbət içində öz peytələş, keyinki ömürgə hissiyyat özgürüş elib gəlidu. Daim söyüş, quçaqlaş, köyünüş və oyun oynaş, yəni birlikdə xoşallıqdın bəhirləniş, naxşı etiş, şerin kəpiyyatın tan bəhirman buluş. Bu hərkət və pozisiya bir xil beyxətər, işşəncilik və muhabbətli kəpiyyatını yaratıb, balıların umumüzik tərəqi qılışı da intayın mühim rol oynaydı. Gərcə, hörmətləş, asraş, səvirçan buluş, aktiv anlaş və oran almaşdırıb təpəkkür qılış, ata-anı boğucunun mühim fəziləti bulsumu, lekin bəzi ailələrdə bu mühim amıllağı kapalətli qığılıb olmaydı. Şuna yıqın qıyılardan bu yan, hörmətlə şəkildəki beqiş deyən uqun pəyda boldu. Bu bir xil balalar bulubmu, kiçik balalar bilən sağlam münasət orundadığın təpəkkür usuludur. Ondaqda, hörmətlə şəkildəki beqiş deyən nəmə? Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Balalar Fondi Cəmiyyətinin təbirgə əsaslanğanda bu bir xil, maarifda balalarını hörmətləş əsasında muamil qılış usulu bulub, önümlük, sağlam, muvafiq beqiş usuluğa aynlaşı mümkün. Zörür bulğan ögünüşünü ilgir sürüplü qalmay, bu yana balalarının psixik sağlamlıqını mı ilgir sürdüğün usul? Hörmətli şəkildəki beqiş zoravallıqdan saxlanışdakı beqiş usulu. Çünki hər qandaq şəkildəki zoravallıq cismani və ruhi sağlamlıqqa, beliş tərəqqiyatına, özünü hörmətləşki ziyan yetkizidu, həm də kişilik münasibətini acizləşdirdu və onu qutusqılıq qıldı. Ata-ana və başqa baxıcılarının ada qıldığan məsuliyyətini sanab tüketkili olmaydı. Çünki ula hər bir qız yəki oğul balının yeşi, alaydılıqı və ehtiyacıqı asasən oxşaş olmaydı. Hörmətli şəkildəki beqişini əməliyyətdə görüşdükdəki halqılıq kündülük qaydı bolsa, köyünüş, quçaqlaş, naxşı etiş və yıqınçılıq qılış. балаларның яш баскычыга асасан, өзүнүн үйү яки мейданы катарлык амиви бошлукта оюн ойнош. Мухаббат ва урмат асасындагы чеклеме бекитиш. Бала туруш бошлугу яратыш. Мәсәлән, бирликте кай окуш, кийим кийиш ва ясыныш, шунаклар бүтүн айылдагылар исил таамладын ортак узурлунуш, айламгеге ортак катнашыш катарлыклар. Бу жерде Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилаты Балалар фонду жамияты якында көңүл куюп бекиш тор бектин ичип, 0 яштан 7 яшкыча болгон балаларны баккан ва алыдан хабар алган кишилерни идея, тәклиф ва ишенчлик учурлары белән

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti boldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İcra mənbəsini ortaq tüzəş, davada yığış, hüquq mənbətini əməliləşdirib ünüm hasıl qıldırdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almay durub sürətini işlətkilib oludu. Mehmanxananın yatıqıda uğurluqca sınğı alıdığan telekameranı bayqıqanda qandaq qılış kərək. Tövəndə qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

İcra mənbəsini ortaq tüzəş, davada yeniş hüquq mənbəsini əməliləşdirib ünüm hasıl qıldırdı. O, bir qış haqqı bərməsə, mən onun balını yoxlaşığa yol qoymaymən. O, məni balı bilən körüşdürməsə, nimi qasasən məndən pulunu vaxtıda berişini tələb qılıdı. Yaqında Kuça şəhri, Alaqağa bazırı hər tərəfləmə tüzəş mərkizinin icra mürəsə işxanısı da acışıb kətkən bir cüb ərxotun beqiş haqqı yoxlaş hüquqi məsilisi üstüdə toxtumay talaş tartışı qılışdı. Gödək balısı işik sırtıda turub nimiqlarını bilənmək turub qaldı. Aili işleri icrası qatmal halətkə çüşüb qaldı. Məcburi icra qıldırış vasitəsini qollanğanda dilonu tərtib boyunca becirib axırlaşdırğılı bolsumu, lakin iki tərəfinin könlüdəki tügünü tügətkilib olmaydı. Macera asalla qaytı təkrarlanıb, hətta yeni ziddiyyət kelib çıxatdı. Dilo becirgücü Sodiyə aval balını Dəmiliş rayonuna uğurlaşdırıb, andın hər tərəfləmə tüzəş mərkizinin xəliq mürəsəhçiləri bilən birləşib işgəylərini uçuraşdırmay yedəklidi. Beqiş haqqı beriş qanunda bəlgilənən beqiş məcburiyyəti. Siz beqiş haqqı bərmisiniz, balının turmuş sübuti tövəlləb getidu. Bunda qılış qanun və adəmgərçilik cəhətdən puttirəb duralmaydı. Sodiyə səvirçallıq bilən nəsiyyət qıldı. Balının dadısı bişini tövən saldı. Xəliq mürəsəhçisi balının anısığa boş avazda mundaq dedi. Yoxlaş hüquqi, qanunda balının dadısığa berilgən hüquq. Siz izcil onu tosub, körüşkili qoymasınız, pəqət ziddiyyətini bağan sırı çonqırlaşdırıb edisiniz. Axırda ən eğir zəximlindiğini balı boludu. Köp qıtın fikir almaşdırğandın kiyin, işgəylən qarşılışış kəyfiyyatını taşlab, Sodiyanın yetəkçiliki də nəx meydanda beqiş haqqı, yoxlaş hüquqi kelişimini qoş yönelişlik ada qılış vədinamisini imzalab, ər tərəb şükini 30 milyon beqiş haqqı beriş, kiyin aymay toluq beriş, ayal tərəb ər tərəbinin qərəllik yoxlaşıqa maslışışını pütüşdi. Qoş yönelişlik vədinin əməlilişigə həqiqi qapalı tıqılış üçün mürəsəcilər qərəllik halda üyigici berib izlab, qaytı ziyarət qaladığan boldi. İcra qılış qiyin buluş məsilisi uzaqdan boyan buluvatqan iş bulub, qanun yürgüzüşünün nopozuğa təsir yetküzüblü qalmay, yana xəliq amısının qanunçılıqıqı bolğan işəntisigə ziyan yetküzdi. İcra tüzülmü ıslahatını çonqurlaşdırış, bu qiyin məsilini həl qılışdiki mahiyyətin tüzəş tədbiri. Şundaqla qanun yürgüzüş hüququnu yürgüzüş mexanizmini mükəmməlləşdiriş, cüngoca zamanivillaşdırışını alğı sılcıdışdiki mühim tədbir. İcra xizmətidiki tosuqlarını buzub daşlaş, qanun yürgüzüş icrasıdiki boğma halətini həl qılış üçün bu yıldın buyan Kuça Şəhərlik Xəliq Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş,

İdiyəsi üstüdə çonqur izlənib, Küçə Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin bir tutaş planlab uğurlaşdırma qılışı bilən şəhər, yeza, kənətin ibarət 3 dərəcəlik hər tərəflimi tüzəş bazısıqa tayınıb, icrani həm türtki bolub tüzəş sepini bərpa qılıb, icra xizmətini sot məkkimisi yalğız cən qılışdın bütün rayon maslışıb ortaq tüzüşkə özgərtişkə türtki boldu. İcra qılış qiyin bolışını həl qılışda əmdi sot məkkimisinin yalğız can qılışıqa tayanmaydıqan boldi. 5 il ilgiri Küçə şəhri Çimən Bazırı, Axtur kəndidiki kənət ahalisi Kufamillik toksiklit minib A familikini soqub yarlandırıb, meyib qılıb qoyğan. Küçə şəhərlik sot məkkimisi Kufamillikini 110 min yuan töləm töləşkə hüküm qılğan. Kufamillik 70 yaşdan aşqan yeza yaşanğanlar kütünüş suğurtısıqı tayınıb, rumuşını qamadaydıqan bolub, öy mülki, amanat pulu qatarlıq icra qılğıdak mal mülki bolmağaşqa, dilo icra qılğılı bolmaydıqan qiyin əhvalğı çüşüb qalğanıdı. Bir tərəbdə meyiblik səbəbidin namıratlışıb kətkən, davalınış xaracitigə ciddi ehtiyaclıq bolğan icrağı iltimas qılğıcı, afamillik, Yəni bir tərəbdə ada qılış iqtidarı yox, turmuşi qorgil ötüvatqan, çoğun yaşlıq icra qıldırılğıcı kufamilik bulub, nokul halda məcburi icra qıldırışının real çıxış yolu yox idi. İcra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiqi tayınıb icra qılğıcı sodiyə afamillikə yardımlaşıb, qanun yürgüzüş yardımı iltimas qılıb, onun davalanış besimini yeniklətdi. Mas qədəmdə Axtur kəndinin qoşumca icra alaqçısılıqını üstüyə alğan Daire xadimi bilən həm türtki bulub, 10 nəçqətim üyüyü berib ziyarət qılıb, işki ailinin ailə əməli əhvalını umumyüzlük eniqlədi. Alaqçı Adəm tonuş buluş, yer tonuş buluş, əhval tonuş buluşdək əvzəlikiyi tayınıb, təşəbbüskarlıq bilən, kufa milliknən pərzəntlər bilən udulluşib, qeyrindaşlıq mehirdən çıxış qılıb, nəsiyyət qılıb, qanunu çüşəndirib, dağılığını aydınlaşdırıb, onlarını töləm cavabqarlıqını təşəbbüskarlıq bilən üstügə ilişqə yitəklidi. Köp tərəb sicil alaqılışıb kənəşkəndin kiyin, afamillik bilən kufamillik töləm cəhətdə yarışış kilişimi hasıl qılıb, 110 min yuan töləm puli afamilliknin hesabatıqa toluq urub berildi. Nurğun icra qılqılıb olmaydıqan diloni həl qılqılıb olmaydı əməz, asası qatlam alaqçıları Kənət qrupularda yıldız tartqan, hər bir ailənin əməli əhvalını pişiq bilədiqan bulub, canlıq icra qılışda kəm bolsu bulmaydıqan küş hesablanıdı. Dilo becərgici Sodiyə Alım Qurban ondaq bildirdi. Qanun yürgüzüş yardımı tərək buluş, asası qatlam küşləri nəsiyyət qılışdək illiqliqi tolğan, icra qılış əndisi, həm davada ütüb çıxan amının qanunlu hüquq mənbətdiyə kapalı tıqqılalaydı, həm zidiyyət maceralarını mənbədən tüqütələydi. Yufamillik ərxotun CMI 17 nəpər əxtarının 700 min yuandan artıq qərzini nisi qaldırğan bulub, 10 nəçil cəriyanada işgeylən izcil sırtqı çıxıb işlikücülük qılıb, alaqılışış usulunu köp qatım almaşdırğan. Namıda icra qılğudak işqandaq, mal mülki bolmağaşqa 17 dilonun həmisiyə şu qatımlıq icra tərtipini axırlaşdırış kesimi çıxırılğan. Əxtarlar uzaq yıl qatırab yürgən bolsumu, əmma pul qaytırışdın ümit bolmağaşqa hüquqını qoğdaş işəncini tədirici yoxatqan. Bu yıl Küçə Şəhərlik Sot Məkkimisi icra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiqi tayınıb, şüqıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolarını iniqlab tazlaş, məxsus hərkitini qanat yaydırıb, qərəllik halda şüqıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolar tizimliqini hər qaysi yezi bazarlıq, hər tərəflimi tüzəş mərkəzlərigə yollab bərdi. Kənət məhəllələrinin icra alaqçıları, icra qıldırılğıcılarının izlərgini, mal mülkinin özgürüş yipuçini rədki turğuzub təşürdü. Alaqçı 21 təşürüş cəriyanında aşquşluq yipuçuğa erişdi. Yufamillik Ərxotun turuşluq kənət pat arada çəxiş köçürüşünü başlaydıqan bulub, iliş köçürüş toluqlumu pulunu icra qılındıqan mal mülk qılışqı bolatdı. Yipuçi sot məkkimisinin icra dairisigə qaytma inkas qılındı. Bununqa əgişib, Yeni qiyin məsini pəyda boldu. 17 nəbər həxtar köp cayğı tarqalğan. Onun üstüqə köçürüş puli 17 həxtarqa toluq perişki yetməkdi. İcra qılğıcı Sodiyə kənət məhəllə alaqçısı bilən birləşib bir aydın köprək toxtumay mürəsə qılıb, həxtarlıq somusini öymü-öy ziyarət qılıb tızımlab, qərizdar və əxtarlığa ayrım-ayrım halda idiyə cəhətdən yitəkçilik qılıb, ilgir kim bulub üç meydan əxtarlarını mərkəzlik maslaşdırış yığını təşkil edib.
Ахырда барлық

haqdorlar birdek qo'shilib, to'lam pulini 20% nisbat bo'yicha taqsim qiladigan bo'ldi. Elish ko'chirish puli amaliyalashgandan keyin barliq davolashquchilar yezi bozorliq har taraflama tuzash murassa ishxonasida yarishib, ko'p yil turib qolgan shu qitimliq ijro tartibi oxirlashtirilgan 17 dilo bir qitimdila ijro qilib oyoqlashtirildi. İcra qilish ötkiliga ujum qilish birli tarafnın tökpisi emez. Asası qatlamlı idari qilish bir rayonunlu məsuliyeti emez. Növətdə Kuça şəhri ölçəmləşkən icra mənbəsini ortaq tüzəş, yürüşü sistemisini bərpa qıldı. Şəhər dərəcisi də hər tərəfləmi tüzəş mərkizigə tayınıb, sot məhkəmisi, qunan, ədiliyə, məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlar və yezi bazarlarının köp tərəflik baylıqını bir tutaş uğurlaşdırışını bir tutaş pilalıdı. Hər qaysı yezi bazarlarda əməli gövdələşkən, icrada həm türtki buluş xizmət ponkiti əməliləşdi.

Mehmanxananın yatığıda oğurluqca sınıq alıdığan telekamerani bayqağanda qanda qilish kerek. Şirket Shaohongni A şəhərge komandrupkığa əvətdi. Shaohong mehmanxanağa qaytıp kelip uxlamaqçı bolup, tokni öçürməkçi bolğanda televizorunun yenidiki Chazo onun diqqətini qozğıdı. Shaohong təşürüş arqılıq Chazoğa mikro telekamera ornatılğanlıqını bayqıdı. O dərhal mehmanxana direktorunu tepip zakollaşdı. İki tərəf talaş tartış qılıp kelişəlməy, axırı Shaohong 110-ğa telefon qılıp saxçığı məlum qıldı. Təşürüş arqılıq yataqdiki telekamerani ilgiri muşu yataqdı yatqan Lovangnın ornatqanlıqı, mehmanxananın bu işdən xəbərsiz çıxanlığı iniqlandı. Ondaqda Shaohong özünün hüquq mənfəətini qanda qoğdışı kerek? Mehmanxana cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek mu? Haqtələb qanun dəstorda şəxsiyyət hüququnu qoğdaş doğrusuda mundaq bəlgilmələr var. Təbii igilər hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlı hüquqi, İsim familya hüquqi, sürət hüquqi, nam şöhrət hüquqi, pəxri nam hüquqi, şəxsiyyət hüquqi, öylün işgə özü igi buluş hüquqi qatarlı hüquqlarına igə. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüquqi, nam şöhrət hüquqi və pəxri nam hüququ igə. Təbii igilər şəxsiyyət hüququ igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tıntınlaş, parakəndicilik siliş, aşkarlab koyuş, aşkarlı vettiş qatarlıq usullar bilən başqalarının şəxsiyyət hüququğa ziyan silişiğa yol koyulmaydı. Şəxsiyyət təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatırcəmliki və başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliti, məxbi uçurunu görstudu. Qanunda ayrım bəlgilənganları ya ki hüquqlar inik qoşulğanlarını hesabqa almağanda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tövəndiki qılmışlarını sadır qılışıqa yol koyulmaydı. 1. Telefon, qısqı uçur, dəmallıq xəbərləşiş qoralı, elektronluq yollanma, təşviqat və rəqisi qatarlıq usulla arqılıq başqalarının şəxsi turmuşunun xatircəmliqə parakəndicilik siliş. 2. Başqalarının turalğısı, mihmanxanı yatıqı qatarlıq məxbi boşluqa kiriş, onu sürətki tartış, maraş. 3. Başqalarının hərəkətini sürətki tartış, maraş, oğurluqçı anlaş, aşkarlaş. 4. Başqalarının məxbi tutulğan bədən əzasını sürətki tartış, maraş. 5. Başqalarının məxbi uçurunu bir tərəf qılış. 6. Başqalarının şəxsiyyət hüququna başqa usullar bilən ziyan siliş. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrıdurum, təntərbiyyə sarayı, köngül içiş sorunu qatarlıq ticarət sorulduru, amıvi sorularının ticarətçisi, başqurğuçuları, ya ki amıvi fəaliyyətinin təşkilləyiciləri, bexatərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə ilişik kerek. 3. kişinin qılmışı səbəbidən başqalarına ziyan yetkən bolsa, 3. kişi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticarətçi, başqurğuçı ya ki təşkilləyicilər, bexatərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumcu cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticarətçi, başqurğuçı ya ki təşkilləyicilər, qoşumcu cavabkarlığını üstüge alğandın kiyin, 3. kişidin tölüt valsı boludu. Həqtələb qanun dəstorunun 110-ci, 132-ci maddəsidiki bəlgilimlərgə asaslanğanda təbii igilər şəxsiyyət hüququdun bəhrəman boludu. Şəxsiyyət, təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatırcəmliki və başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliti, məxbi uçurunu görstudu. Şəxsiyyət hüquqi təbii igilərindən başqalarına büldürüşünü xalımaydıqan işləri, uçurlarının qanunsuz aşqarlanışı və elan qılınmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış, özünün şəxsi turmuşuqa başqalarının parakəndicilik qılmasıqı, arlaşmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış hüququnu görstudu. Əxtələb qanun dəstorunun 133-cü maddəsi də şəxsiyyət hüququna çıxılışqa dair 1-ci qılmış görstildi. Mehmanxana yatqıda oğurluqçı sürətki tartış qılmışı şularının biri. Bu misalğı konkretləşdirəndə mikro telekamera ornatqan lavan hüquqi çıxılış qılmışının yürgüzgücüsü, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Bıraq real turmuşda ziyankəşdiki uçurğucunun hüquqi çıxılğucunu tepşi naidi təski toxtaydı. Şunun üçün əxtələb qanun dəstorunun 1198-ci maddəsi də mehmanxananın mehmanlarına bexatərlikini kapalətləndiriş məcbur itibarlıqı bəlgiləngən. Başqıçı qılıb etqanda mehmanxanlarının yataqını təşürüş, mehmanlarının şəxsiyyətiyə kapalətlik qılış məcbur itibar.
Әгер мехманхана бихатарлихни капалатандырыш мәжбуриетін ада қылмай, мехманның шәхсиеті оғырлықча сүретке тартып елінған, әмдә оғырлықча сүретке тартқучыны тепішқа амал қыланмыса, мехманханымы мұнасып әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елші керек. Шынан білен бір вақытта мехманхана ятақларыны тәшүріште бихас тәліқ қылып, Бихатарлихни капалатландырыш мәжбуриетіні толық ада қылмыған. Әгер Шаохун Лауваңның оқуққы чықылыш мәсулиетіні үстіге елішіні тәләп қылышқа амал қыланмыса, Мехман ханымы мұнасып әқтіләп жауапкарлықыны үстіге еліші керек.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı Muşer'de ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetçi Kırıştürgütüsü Pəzilət Arslan, Məsul Muhariri İmincan İsmail, Nazaretçi Arapat Ösəncən. Programımızda anlatılan qısmən məsmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən iləndi.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Şerin Gültoğdayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlı. Aldıqı 20 yılda dövdümüzün taşqı sodisi küşlük açdı. Qoyan Meyplan Xizmeti Komiteti, Meyplanı kapalatlandırış və tərəqi qıldırışdı ki, 15-ci 5 yıllıq gerek planını biz tarqatdı. Yeni Tanşanda yuqırı sübətlik tərəqiyyat yeni mənzirsi varlıqı gəldi. İki Mongol Avtonom rayonunun Tongliao şəhəri açlıq kirimini aşırış bilən su tejəşinin 10 aylınışını ilgiri sürüşünü dəstləbki qədəmdə işqa aşırdı. Yaşlarının xizmət üstünlüyü özgərtişi, xaslıqının namayəndəsi. Öy işçinin nəmlik dərəcəsiyə diqqət qılın. Nəmi üçün bəzlə tərləsilə bədindən sisq bıraq çıxıdı? Nəmi üçün yəni bəzlərinin bədindən çıxan tərnin pırıqı bulmaydı? Tövəndə diqqətinlə, bugünkü proqramımızın

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qovyan Meyplan Xizmeti Komiteti Meyplanın kapalatlandırış və tərəqi qıldırışdiki 15-ci 5 yıllıq gerek planı bir istar qatdi. Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyiqtınladı boludu. Qovyan Meyplan Xizmeti Komiteti Meyplanın kapalatlandırış və tərəqi qıldırışdiki 15-ci 5 yıllıq gerek planı bir istar qatdi. Meyplanı kapalatlandırış və tərəqi qıldırış, ictimai ortaq tonuş və mehir muhabbətini mücəssəmləydiğən ictimai paravallıq işi. Şundaqla, cəmiyyətinin mədənilik dərəcəsini əks ətdördüğən əynək. Qoyanın qoşuluşu bilən Qoyan Meyplan Xizməti Komiteti, Meyplanı kapalatlandırış və tərəqi qıldırışdiki 15-ci 5 yıllıq yerik planı bir star qatdi. Bu, illik planı varaqlaydıqan bolsaq, nişan vəzibələdə aldın qılağı varıslı qılış, yol içiş bab olub, hər bir söz cümlələ əməliyyətçil buluş, yenilik yartış bilən tolğan. Ahalə kriminin işini tənləşdürüş, törlük amalla bilən Meyplan ailəsinin krimini aşırış. 14-ci 5 yıllık plan məzgildə elimizdeki Meyplan ailəsinin kişi beşiğe toğru gildiğin otturucu kriminin yıllık otturucu işi bilən işki işləb çıxırış umumi kimitinin işi asas cətin mas qədəmdə buldu. Bu qedimki planda 15-ci 5 yıllık planın axırıda ahalanın ilkideki otturucu kriminin yıllık otturucu işi bilən asasi cətin mas qədəmdə buluş otturuğu koyuldu. Bu bir yeni abidə. Növətdə Meyplan ailəsinin kişi beşiğe toğru gildiğin otturucu kirimi içi de yötkülüş xarakterlik kirim çoğun nisbətini egeləydi. İşki işləb çıxırış umumi kimitinin eş sürüdü yetişi biliş nisbətdən asın. Ahalanın kişi beşiğe toğru gildiğin otturucu kiriminin eş sürüdü yeni nişani Meyplan ailəsinin maaş xarakterlik, ticaret xarakterlik, malmülük xarakterlik kirimini östürüşki qartılığan bulup, kəlgüsü 5 yılda həl qılışıq digişlik qeyin məsilə. Cungu Meyplan İşleri Tərəqiyyat Tədqiqat Cəmiyyətinin muavin baş katibi Feng Shenwei mındaq dedi. Bunun üçün planda ilgirki kəsbi maharət boyunca tərbiyyəndiğən lasani kürsətküçü yenidən işqi orınışıdığan lasaniğa özgərdilib, 2030-cı ilgə bağında cəmi 1 milyon adam işqi orınlaşdırılıdı. Kəlgüsüdə şəhər ahalları setibağan mədəniyyət hünər sənət boyumları, sıq naşdılıq və amavi paravallıq qılatariyasını Meyplan təminləşi mümkün. Planda yenidən 100 güzel hünərvəncəlik tokunu yöləş. Meyplanı naşdılıq, latariya qatarlıq mülazimətlə bilən şüğulunuşqı orınlaşdırdıqan, işqı orınlaşdırış tor noxtısı təsqiliş aydınlaşdırıldı. Meyplanın işqı orınlaşışı ilgilik tikləşini ilgirə sürüş üçün məxsus vəzibə təsqilib, işqı orınlaşıqa yar yöləh buluş siyasını mükəmməlləşdirib və əməliyyiləşdirib, Meyplanın kəsbi maharətini özdürüb, Meyplanın işqi orunlaşış mülazimət iqtidarını özdürüb, işqi orunlaşış muhiti və hukuk mənbətini qoğdaşını əlalaşdırış. Bunundan başqa, yezladiki Meyplağa daimliq dəl cayda yardan berişini yolqa qoyub, işqi orunlaşış və kəsblə boyca yardan beriş, kollektiv iqtisadi payda təqsimata qatarlıq kirimni aşırışını qollaş gerek. Taşqi iqtisad soda daşıyosunun profesori Li Chang'an mondaq dedi. Küçəş noxtisi dəsləbki təqsimatqı yöt gəldi. Yerik plan yetəkçiliki Meyplan ailəsinin əmgək arqılıq kirimini aşırışıqa yanımı yardan berib, mülük xarakterlik kirim, ticaret xarakterlik kirimini aşırışının önümlük yolu üstüdə izlinidu. İctimai kapalat teximi müstəkkəmlənib, asasi mülazimət yanımız işləşdiroldi. Planda monola aydınlaşdiroldi. 15-ci 5 yıllık plan məzgilədə Meyplanın asasi salamətlikini əsli kəldürüş mülazimətinin qaplaş nisbiti, qoşumçı saymalarının səbilniş nisbiti, 14-ci 5 yıllık plan məzgildəki 85%-dən eşib, yenə ayrım-ayrım halda 5% point və 2% point östürlüdü. Eğir Meyplani havallik bir qiş, aldın xəbər iliş mülazimət kürsət küçünü yenidən köpəytib, 5 yıllı cəmi 3 milyon 500 min adam qitimgi yetküzüş. Şərqi uyğun kildiğən tövən durmuş kapalıdı, Meyplağı birildiğən işkütürlük toluqlumu qatarlıq kürsət küşləgi kirgüzüb, 100% və kapalətləndürüş kitigi işliklərini toluq kapalətləndürüş nişanını bekitiş. Meyplağının şəhər yezi ahalısının asasi davalınış soğurdusu qatnış nisbitini 95%-dən aşırış. Oq şişirdeki Meyp balılanın məcburiyyət mağarifi boyicə məktəbki kiriş nisbiti davamlıq 97%-dən yuqur boldu. Nankai Daşiyosun Profesori Guan Xinbing mondaq dedi.
İctimai qutquzuşda eğir dərizdeki köp xil meyib və bir ayıldə köp meyib buluş qatarlıq amını toluq kapalətləndiriş küçə edilib, tövən turmuş kapalatıya yıqın ayıllə. Mutlaq çıxım qeyinciliqi ba ayıllani bekitiş, umum yüzlik qanat yaydırılıb, davalaş yardımı texim yaxşı cipslaşdırılıdı. İctimai paravallıq məzmuni keng aydılıb, texmi köp meyiblağı keng aydılıdı. İctimai kapalat və asasi mulazmətini yaxşı qılış qılamaslıqda sağlıq məlumatqa tayinişqa toğru kelidi. Törlük amılla tüpəylidin ilimizdiki meyiblanın kinişki iliş əhvali mürəkkəb statistiki xizmətinin qiyyilliq dərəcəsi yanılı bir qədər çoğun. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə ilimiz 3-cü qitimliq məmlikət boyicə meyiblanı arlab təkşürüşünə qanat yaydırıb, 2006-cı ildən boyan sağlıq məlumat ambarını yeni bir qitim yanılıdı. Meyiplan obosi və işlərini statistik qılıb, təkşürüş tüzümünün mükəmməlləşi, meyiplan xizmətə sallıq məlumatlarını tüzəşinin küçə edilişi, tarmaq qalqıqan sallıq məlumatların ortaq bəhərinişinin çoğunqırlışı əgəşib, teximi toğra, teximi birləşmə sallıq məlumatla meyiplan xizmətini teximi puxtı asas bilən təminləydi. Yenilik yardışıdın özgürü şasıl qılıb, meyiplanı yöləş, meyiplağı yardan berişinin teximi köp mümkəncəliki üstədə izdiniş. Məktəblərinin tosalğısız mühit quruluşunu ilgirə sürüş, tosalğısız kitab oxuş hüquq mənbəti kapalətli qılış, tosalğısız radio-televiziya proqramları, kino-televiziya əsərləri bilən təminləşini köpəytiş, tosalğısız sayahat tərəqqiyyatını ilgirə sürüş, şəhər yezlanın tosalğısız əslə quruluşu və özgərtişini ilgirə sürüş. Texmo, meyibla dostanı boğan tosalğısız cəmiyyət reallıq aylanmaqdır. Doktorxana, məktəb, banka, kütüphana, pən texniki sarayı, kino teatrxana, mədəniyyət sarayı, muzey, təntərbiyyə sarayı və sayahat mənzi rayonu qatarlıq amavi mülazimət əsləhələri kəlgüsü 5 yılda ölçəm və tələpu yiyicə tosalğısız mühit bərpa qılınıb və özgərdilib mülazimət səviyyəsi üstürlüdü. Kündülük iş becərişdə ehtiyaclıq boğan pul müamilə, davalaş, Poçta qatarlıq kəsiblədiki avtomatik terminal üskünlərimi tosalğısız özgərdilib dərəcəsini östürüşünü küçə edidu. Pən texnikida yenilik yardış, yığınqı yılladın boyan meyiplağı yardan beriş, meyiplanı yöləşinin roşan yarqın noxtısı. Asas və aldın qatardiki texniki tədqiqatı texmi köp kişiləyə salamətliyini əsli kəltürüşünün ümidini ata qaldı. Pən texniki nəticələrini aylandırıb meyiplağa güzəl əqli turmuş yardı beriş gerək. 15-ci 5 yıl məzgilədə elimiz tənhalıq kesli, meyni səktisi qatarlıq eğir meyipini kəldürüb çıxırdıqan kesəllərinin 101-iş mexanizmi və aldını iliş, tızginləş mexanizmi üstədə izdinib, sönü əqli ixtidar, meyni ulaş eğizi, maşini adam qatarlıq sahələri ki, meyiplağı yardan beriş pən texniki ötkülük hücum qılışını qanat yaydırıdı. Sönü əqli ixtidar, çoğunsallıq məlumat, bulut hesablaş, Nərsi toru qatarlıq rəqəmlik əxli ixtidarının meyiblağı yardan beriş görünüşü də qolunuşunu ilgiri sürüş. Sönü əxli ixtidar yenə meyibla mülazimədini çoğun birləşdirib, toğru pərəqləndürüş ehtiyacı, təşəbbüskarlıq plan planlab mülazimət qılış. Bütün müsabilik əxli ixtidarlıq beceriş yeni əndiyisini bərpa qılıdı. Cungu meyibla birləşməsinin alaqıdar məsulu mundaq dedi. Yeri plan meyiplanın baravar hukuk mənbətdiyə həqiqi kapalətli qılıb, meyiplanın bəxs saadetini üzləksiz aşırıb, cüngücü zamanilaşdırış müsabısı da meyiplanın texmü bəxtlik güzəl turmuşunu ortaq yaradıdı.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. 1976-yılı 7 ayının 28-ci günü Tangshan'da 7-10'dan 8 bal küşlük yer tavrıp, 100 yıllık sanat şehri közünü yumup aşkıca töp tüz bop getdi. 50 yıldan boyan Tangshan harabilikten kat götürüp, zamanı bilaşkan güllenme şehrine oylanıp, yokru süpetlik tarakiyatının yeni mənzirisini özleksiz barlıqı keltirdi. Xilgan guruhi Tangshan Polat Tömür şirketinin işlep çıkırı sihida öz aldığı tətqiqilip yasalgan əhli Polat Tavlay sistemisi Polat Tömür işlep çıkırıştiki 4000'den artıq halkılıq sallıq məlumatını dərqəmdi ölçəb təkşürüb, hər bir zakas ihtiyacını dəlcə aydı maslaşdır alaydı. Hazır bu yədə 300 xildin artıq Polat işlep çıkırlıdı. Bu, yukarı çıdamlıq avtomobil tahtısı, ali dərəcilik ailə elektri saymaları tahtısı qatarlıq nurğun sahələni öz sigalıdı. Polat Tömür, Tangshan'ın aynı yıllardaki apetin kengi kaydı kuruşta en ciddi ihtiyaçlık boğan kattık maddi eşya. Şundakla, bu şehrinin iqtisadi tərəqiyyatıdaki müstəhkəm tərək idi. Aynı yılı yer dəvrəşdin kengi 28 gündə, Tuncu Türküm Polat Tavlap çıxışdın hazırqi Polat Tömür kəsbədə trilyon dərəcilik köləm şəkillengecə, bugünkü Tangshan dövlət dərəcilik Polat Tömürünü pakız işləb çıxırış, ölgü körüstüş bazı bərbaqılışını tezildib, Polat Tömür kəsbinin xam materialdan materialğa, yasaşdan mülazimətə qarab tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürdü. Boğay dənizi sahilidə yer dəvrəşdən keyin Qaqas sahilığa aylınıb qalğan dəniz qırğığı bugünkü gündə zamanvi port Tangshan portuğa aylandı. Safidiyan port rayonunda Pırıstanın 3-cü basqışlıq kengaytış qurulışı ciddi ilib verilmaqda. Qurluş tamamlanğandan keyin port rayonunda 400 000 tonnajlıq iki çoğ paraxot birli vaqtda toxtaydı. Bugünkü Tangshan portida yük sanduqi iki taşqi soda liniyasi dünyadaki 80-ga yaqin dövlət və rayondaki 262 portqa tutaşdırıldı. Energiya, qurluş materialları, taşqi soda materiallarını bu yerdə yuqori ünümlik olab toşuş və yığış tarqıtış işqa aşırıldı. Bir parça xarabilikdən bağçı şəhərgə aylanğıcı, bugünkü Tangshan'da xalqının bəxsi adeti davamlıq küçəydi. Beijing Tangshan şəhərlə ara tömür yolu bütün liniya boyunca tutaşdırıldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşlarının xizmet üstünlüğü özgertişi, xaslıqının namayendisi. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berirdi.
1: Sayat mənziri noxtalardaki adamını özgertişdən, öy icari elib turmuş keçirdiğalarının icari öyünü özgertişi gecə, özgertiş şamili yana yaşlarının iş oranıqı cetib bardi. Bəzlə iş oranı meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, kululu qaplı qısqışbaqını xizmet həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida da bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdi degan temada munozara guruhi qurdi. Qisqacha tanishtirishda bundaq yozildi. Kishilik hayotning yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkina yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahramand bo'lib, kichikkina yerni konkret kichik go'zallik ega qildi. Yani bir supada iş üstünüzde ne mi bağı qatarlıq alaqadar temalar 190 milyon qitimge yakın körüldü. İş orni şirketinin, leken hoşalıq özümünün. Hangjuluk kız, Çenjau, ilgiri bir yıl içide 10 min yenge yakın her xil modu oyunçuk ve heykelle bilen iş ornini özgertken. Yani bazıla nepis bezelgen 3 kvadrat metrlik küçük dacı yasağın. Bazı yaşla hizmet üstülüge banan terip, hizmettaşlardan aldın zakas kubul qağın. Banan yeşil rangdan seriq rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegeş, bir tarafdan paranlaşıp, özge delgül bolmasıqını əskertken. Bu xil banan ijtimoiy alaqısı şat xoramlıqı tolğan. Torda Xiaomi her gün iş oranının üstel yüzünün qiyabitini xatırlab, torda qanda qılğan rahat və yuqarı dərəcilik iş oranını bezgili bolıdığalıqı toğırsıda ortaqlaşdı. Tupraqda ösümlük yetiştiriş, yeni ösümlük yetiştiriş, suda ösümlük yetiştiriş. O, ösümlükni qandaq asrashni bashqoldak beledi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob beraladi. Ösümlük sistemasidagi ish o'rni, polat chiviq, tömir sungaklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xoni bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yangilik hisoblanmaydi. Torda Shaolining aslab berishicha balalıq çağlarda har qitim opsining ishxonasiga barganda uning ustidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'raladi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustidami o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchiqlari edi. 1886 yılında Germaniyelik güzel sanat tarihi tədqiqatçısı Wolfin binakarlıq psixologiyası müqaddimisini elan qılıb, adam bilen muhit otursudaki özra təsir üstüdə izdengen. 1976 yılı psixologiya tədqiqatçısı Prushaniski muş asasda muhit psixologiyası uqumuğa iniqlama berib, turuatkan boşluq muhiti bizden tuyğumuz və hərkitimizgi naiti zor təsir körüstüdü dəb qarğan. Hozirgi zaman xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3-dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatli. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qatilishi emas, balki tirishish orqali yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepishi hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqan o'tiryashiqlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'radigan yo'nqonchaqni sep qo'yishi mumkin. Bu oyunchiqlar garchi hozir eng moda bo'lib atgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tir yoshlik bir to'rda shaxcha qilib, o'zining ish o'rnini mikro ishchilar sanatoriyasi deb atab olgan. U mundaq degan. Yosh vaqtimda ish o'rni mening ko'rish qilgan chog'idagi yiqilg'i ombirim edi. Shkafning ichida yemaklik va yuvinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badan chiniqtirish saymonlari, har xil oziq-ovqat to'liqlash dorilari va o'xshamagan o'lchamdagi simlar qo'yilgan bo'lib, hammasi texmi rohat turmush kechirish uchun saplangan. Ba'zi ish o'rinlari ishxona binosida bo'lmag'ashqa boshqalar asal ularni ko'ralaydi. Kishilarga tanishliq bo'lgan binolar orasida o'tishib turadigan to'shig'uchalar yaqin yillardan buyon o'zgacha yasanmoqda. Ba'zilar qalbqiga darajadan tashqari cho'ng qizil kepenak shaklli tugish chegib olgan. Ba'zilarning beshigi bo'lsa 10 necha tol kengoro qulg'i o'sib chiqqan. Ba'zilar xizmat kiyimining sirtiga rezinga o'dak o'yinchoqlarni chaplab qo'ygan. Bundoq hamma yerda yotkilib turadigan ish o'rni texmi keng ish padlash bo'shlig'iga ega bo'lib, ba'zilar shon-sharafni namoyon qilsa, bazıla xaslıq və qızıqışını ifadələyir. Bazıla özünün birdən bir turmuş pozisiyasından bəhrəman boludu. Ötken keşkənlə ixtiyarsız bu omaq tuşuğucılığa diqqət qıludu. Ola ötüşkəndə çırayda könülgə ayan təbəssüm cilvələnudu. Xizmət cəriyanı da doğru keyfiyyatını his qılğanda kişilərin bərdaşlıq beriş hərəkətləndirgüş küçü teximi küçlük boludu. İş ornunu özgərtiş, ictimai xüsusiyyətdə xaslıqını qoğdaş və gəvdələndiriş. Şundaqla hazırqı zaman yaşlarının öz-özgə bərgən keyfiyyat qımıtının tırışçallıqı. Sırtdın nemigə erişkili boludu qalıqıqı qarğanda ola özünün tırışçallıqının nəticisini teximi çox gördü. Tordaş tavzı xət yazıb, onun iş ornu bəkpakızlığını, quruq boğaşqa xizmətdaşları onu hər vaqt işdən düşükə təyyar uslub dəb sifətli gəlikini etqan. Bunun əksicə, Tordaş Şavçı özünün iş ornunu köməl qoyub bezəb, hər xil qol bilən yasalğan, qoncaqlarını rətləb tızıb qoyğan. Onun rəhbəri ixtiyarsız, siz həqiqətən şirkətini özünüzün üyədə kördikənsiz, dəb çaq-çaq qılğan. Tordaşlar bolsa, kimning ish o'rni qancha nafis bo'lsa, shuning shirkatda ismin qo'shib ishlash nisbati shuncha ko'p bo'ladi deb qarg'an. Har bir odamning xizmatga bo'lgan tushunchasi o'xshash bo'lmaydi. Shundaqla ish o'rnini uyiga aylantirishni targ'ib qilishning mo hojati yo'q. Agar xizmat bilan turmushning chak-chigrasi tadrijiy g'uvolasa, odatdagi kishilar yana aktiv ham muloyimlik bilan taqabul tura oladi. Ish o'rnini o'zgartirish Bəlkim, əmgəkçi və özgəçə yəkki salayət otursudiki arılıq bəlbağ bulub, biznin xizmət və turmuşnun tamponluq nöqtisini tepişimizgə yərdən berişi mümkün. Dostoyevski Akufka Karamazovla deyən əsirdə konkret adəmni süyüş gərək, abstrakt adəmni süyməslik gərək. Turmuşnun özünü süyüş, turmuşnun əhmiyyətini süyüşdün üstün türdü dəb yazgan. İş ornını özgərtişinin modu buluşi, uqum və şəkilgə boğan intiliş əməz, Bəlkə teximi köp kişilər turmuşdiki güzəl dəqiqələrini bayqab, qədirləb, tırışıb, cəmiyyətdə xaslıqını saxlaydıqan bulun puşqaqını tapqallıqıdır. Başqıç qılıb etqanda iş ornını özgərtgən adamının xizmətini qızğın süyüşü natayın. Likin, çoxum turmuşdini qızğın süyüdü.

kesilliki bolsa, ziqqa, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesili, yaki başqa nəpəs sistemisi kesili barlanın kesilini eğirlaşdırı bitişi. Hətta nəpəslinişi texim qeyinlişiş, nəpsi qısiliş qatarlıq alamətlərini payda qilishi mümkün. Öy içi nəmlik dərisi 70%-ni işib ketkəndə, mikrob və zəmbruqlarının özüşini tezildib, nəpəs yolu kesili barlanın kesilini asanla qozab qoydu. Bir qısım virusla yuqur temperaturuğa asanla maslış alaydı. Balılar asanla yuqumunub qalıdığan eğiz və putqolğa əsvə çıxış kesili, qulaq aldı biz yalluğu qatarlıqlarının payda qılıdığını dəl muşu türdiki viruslardır. Nəmlik aşırıqışını qanda qılğanda toğrı işlətkili buludu. Biz taşqı muhitdiki havanın nəmlik dərəcəsini kontrol qılalmayımız. Lekin nəmlik aşırıqışını işiltiş arqılıq, öy içi nəmlik dərəcəsini tənşi eləyimiz. Ondaqda nəmlik aşırıqışını qanda qılğanda toğrı işlətkili buludu. Birinci, turba suyunu işlətməslik. Turba suyu tərkibində mikrob və kalsi, magni ioni zor miqdarda mövcud bulub, mikroblar nəmlik aşırıqışının tumanlaşdırışıdan ötkəndən kəyin mikropluq tütəkni payda qılıdı. Kalsi, magni ioni mu, öy içi havasını bulğaydı. Şuna nəmlik aşırıqışını işlətkəndə ən yaxşısı tazılanğan su, ya ki soğutulğan qaynaq su işiltiş gərək. Əskər tişki ərzidiğini, nəmlik aşırıqışını işiltiş gəriyanda dezinfeksiya doğrusu, açıq su, tuz, ətir qatarlıqlarını qoşmasıq gərək. İkinci, nəmlik aşırıqışını qərəllik tazılaş. Uzun müddət tazılama işlətkən nəmlik aşırıqışının işki qısmıqa su duğu və köp miqdarda zəmburuq payda bolu oldu. Şuna nəmlik aşırıqışının suyunu kündə qərəllik almaşdırış. İçini əbdədə bir qitim tazılaş arqılıq nəmlik aşırıqışının işki qısmının pakızlıqını saxlaş gərək. Nəmlik aşırıqışını tazılap olğandın kən, şamal ötüşüb durduğun qurğaq muhitda qurtub, təl töks qurğanda andın işiltiş gərək. Üçüncü, işiltiş qitim sanını kontrol qılış. Nəmlik aşırıqışını toxtumay işiltiyi vərgəndə, öyüşçi muhitinin nəmlikini saxlap qurğaqlıqını tüktüdü. Lekin ziyadı nəm hava, Adem bədiniga oxşaşlı ziyanlıq. Şuna hər 2-3 saatda bir qitim işiltişdən toxtutuş, həm də derizini içib, öyüşçi havasını almaşdırış gərək. Çünki nəmlik aşırıqış pəqətlə havanın nəmlik məsilisini əl qılıdı. Lekin im muhitdiki havanın saplıq məsilisini əl qılalmaydı. Şuna öyüşçi havasının saplığını saxlaş üçün hər günü deriz içiş vaxtı və qitim sanığa kapalət qılış gərək. Törtünçü, qoyğan orun muvafiq buluş. Nəmlik aşırıqışını yeryüzdən 20 metrdən 1-20 metr iğizlikdiki tüz yerge qoyub, nəmlik aşırıqış önümüge kapalət qılış. Aile elektr saymanları, öy saymanlarından 1 metrə yiraq orun qoyub, öy saymanlarının nəmlişib qirişinin aldın eliş gərək. Onunla başqa, nəmlik aşırıqışını Adəmdən 2 metr neri qoyuş. Adəm yüzüge qartıb qoymasıq gərək. Adəm yüzüge udul qartıb qoyğanda, uşaq danıçilər öpkəyə kirib getib, nəpəs yolu kesəliklərini payda qılışı mümkün.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Nəmə üçün bəzilər tərləsilə bədəndən sisiq buraq çıxıdı? Nəmə üçün yəni bəzilərinin bədəndən çıxan tərnin purqu olmaydı? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqqda düşüncə verirdi.
1: Nəmə üçün bəzilər tərləsilə sisiq buraqdı, amma bəzilərinin tərnin purqu yoxdur deyərlik? Yaz fəslində temperatura yuxarı, nəmlik yuxarı boğaşqa, nurğun kişilər tərləsilə sisiq buraqdı. Oxşaş tərləyən turuqluq nəmə üçün bəzilərinin purqu roşan buludu, bəzilərinin purqu yox deyərlik buludu. Bədən purqi köp xil mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adəti, hətta gündəlik turmuşda kiydiğən kiyim keçəkləmə puraqın iğir yenikliyə təsir görürsüdü. Qay səbəblə qayrı puraqın iğirləşdirə uydudu. Gündəlik turmuşda qandaq qığanda bədənli texmi salqın qığılı buludu. Adəmin bədən purqi zadı nemədən tərkib tapıdı. Tərləş adəm bədəndəki normal fiziologiyelik adisə. Hava sığanda, ərkət cəriyanda, keypiyyət cədiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan daşısı qarmaqıdaki Jongshan Doktor Hansi Jongyi tibabıtı bilan qarib tibabıtını birləşdiriş bölümünün mudir vıraci Yang Yunga tunuşturup mandaq dedi. Adam terisi de çoğun kiçik işki kıl tərbizi var. Çoğun tərbizi asaslıqı, koltuk asti, kökrek deği, çat arlıqı qatarlıq orullağı mərkəzləşkən bulup, onun acırtıp çıxır şərkiti cinsi hormon bilan münasetlik. Bədən temperaturisi tanşaşkı qatnaşmaydı. Bəzdə adamgə bədən pırq elib gelidu. Kiçik tərbizi, Oxşaş bolmagan zilişliqda bütün bədəninin tersigi tarqalgan. Alqan, tapanda ən köp, pişana və qolunun dümbisi işkinci orunda oturdu. Put, qol və gəvdədə ən az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıp çıxırış ixtidari ən küşlük. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturisini tanışıq işi saplındı. Bolubna sıx mühitda, ciddi ərkət qılganda adam bədəninin sıxlıq tamponluğunu saxlaşda aşkışlıq rol oynaydı. Hər bir adamın bədəndən çıxan puraq bir xil universal qaz bulub, onun tüvəndikidək bir qancı mənbəsi var. Tər, teri yığı, müngüz maddesi qatarlıqlarının özü ya ki bakteriya tərpidin parçalangandın kiyin ki purqi. Qobul qılgan yeməklik doğru qatarlıqla pəyda qılgan puraq. Nəbəs yolu tər, südüktün çıxan puraq. Bədən tazdaş buyumları, qırın buyumları və kiyin kiçəklədiki puraq. Metabolizm normalsızlıqı ya ki sistemilik kesəlik pəyda qılgan puraq. Kiriş mənbəsi oxşaş bolmağan bu puraqla arlaşıb bir adamın özgücü purqını şəkilləndirdi. Bədəndeki sesiq puraq nədən gəlgən? Oxşaşlar tər purqi. Nəmə üçün bəzi kişilər sesiq puraydı, yəni bəzi kişilərdə heç qandaq puraq olmaydı. Yuxarı temperatura, yuxarı nəmlik fəsillərdə tər köp çıxıdı. Onun üstə kiyim keçəklər nipiz boğaşqa adam bədəndəki puraq texmi asan tarqılıb çıxıdı. Tərləgəndən kiyinki qayrı puraq asaslıqı tüvənik amallar bilən münasibətlik. Birincisi, tərinin sesiq purqi. Çoğun tərbizi acıratınları tük xalçıqı qoyub verildi. Onun üstüge acırtıp çıxarğan tər tərkibədə axsıl, karbon su birikmələri və yağba bulub, bədən sırtı da bakteriyalar tərpidin parçılınıb puraq payda qıldı. Vaxt uzarğan seri sesiq puraq mı payda buluşu mümkün? Fudan daşısı qarmaqıdaki Xuaşan Doktor Hansi Şəkil Tüzəş Çaşqı Kesəliklər Bülümünün Muavın Mudur Vıraci Dıngcinin bildirişçə, qoltuq puraydıqan kişilərinin çoğun tərbizinin ixtidarı küçüyüb kəsə, burunu yetiştirdiğən puraq texim asan payda buldu ikən. İkincisi hormon təsiri. Ərlik hormon çoğun tərbizinin məhsulat miqdarını aşırıdı. Yenə tərb tərkibini teximi münbətləşdirib, purqını teximi quyuqlaşdırıb edirdi. Bu mənim üçün nurğun ərlə təhligəndikin asallıq qayrı puraq payda buluşunun səbəbi. Besim iğir buluş, ciddiləşiş, təşvişiniş qatarlıqlarının əmmisi hormonda davalğış payda qılışı mümkün. Əgər yıqınqı məzgildə bədən purqı bir qədər iğir bolsa, bəlkin bək çarçap ketkəlikdən buluşu mümkün. Üçüncüsü terimi. Tere yağ bezi bir kısım aylan acırtıp çıxırdı. Adam bədəninin sırtqı qaytadaki bakteriyalar arqılıq parçalansı mı, adamda bir aram qıdığan qayrı puraqlarını payda qılışı mümkün. Məsələn, bir neçə gün beşinci cümsa maylıq baş puraqı çıxırdı. Tötüncüsü put puraş. Putta bir qədər köp tərbizi bulub asan tərləydi. Ayaq kiygəndə put tərgi çılınıb qaldı da qayrı puraq payda buludu. Put puraş yana putnun zəmbruq bilan yuqumlanışdan bo'lishi mümkün. Yani adatta put tamratkisi deb ataladı. Yana teri zaxmlanish, qichishish qo'shilib keldi. 5-inchisi egiz puraş. Egiz bo'shlig'idagi bakteriyalar yemaklikdagi oqsilni parchalab, parnishchan sulfitlarni asl qiladi. Mana bu ko'p sondagi egiz purashning kelish manbasi. Egiz bo'shlig'i tazdiqi yaxshi bo'lmasa, uning ustiga tish atrofi yallug'i qatarliq egiz bo'shlig'i kasalliklar bo'lsa, egiz purash texmi yig'irlishidi. Kiyimdagi g'ayri puraq. Kiyimga köp miqdarda tər və teri yığı yoşurunğan bulub, əgər pakız yuyulmasa, bu maddalar rəxt alasığı çöküb getib, hər xil bakteriya zəmburğlanı təbii östürüş qatısı bilən təminləydi. Havandan boğanda sesiq puraq payda buludu. Kiyimni yuyub saydı qurutqanda, yəki vaxtı deyilib, aptap qısamıqanda uda davamlaşqan nəm muid, oslo mora zəmburğını intan yaxşı östüş muid bilən təminləydi. Bu xil zəmburğ bir xil madda asıl qılıb, qayri puraq payda qıldı. Onun başqa daim maraq içiş, tamak çekiş, bədən pırqını iğirlaşdırıb etdi. Kelimakteriya dövrəgə qədəm qoyğandan kən, hormonun özgürşi, ter yığının acırılıp çıxışı və kislata alışıqı təsir görüstüb, bədəndə qiyirlik pırqı payda qılıdı. Qanda qılğanda tərinin pırqı onç sesiq bolmaydı. Yazda tövəndəki bir qan çişini yaxşı qılıp, bədəni texim yıqışlıq eskıldırış gerek. Tərligəndən kən, vaxtıda muvafiq tazlaş, tərinin bədən sırtıda turup qilişdən saxılınış, bədən sırtıdaki bakteriya miqdarını azaytış gerek. Asan terleydiğin kişiler zörür deyilganda ter tok tutuş doğrusu işletip, terinin acırılıp çıkışını azaytış gerek. Azade, hava ötküzdiğin kiyimlerini tallaş, terlerinin parğı ayınışı ve ekşiği paydalık hem de kiyimlerini vaxtıda almıştırıp yüyüş gerek. Her günü putunu yiyip, ayağı, paypaklarını pat pat almıştırıp duruş. Hava ötküzüşçelliği yakşı ayaklarını tallaş. Her günü okşaş bir cüp ayağını kiymeslik gerek. Bulup mu nem yağmur pesilde hava ötüşmeydiğin ayaklarını daim çotkılap jumuğanda zemburuk payda bulup temrek kısın keldirip çıkırdı. Amalba gayri bıraklık yemekliklerini yemeslik. Tamaka, araka, çek koyuş gerek. Göçünü köp istimal kımaslık gerek. Hayvanat taksili,

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədimki Çünqo Xu nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tösəncan. Əndə deyək qıtınla, stansımızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

0: Karmay Radyo Televiziya Stansisi.
1: Karmay Radyo Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Karmay Xəbərdiri.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar. Bugünkü Karmay Xəbərlərini anlaşılanı qarşı alınız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tanıştırmız. Şəhərlik Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığınaşdı. Şəhərlik Tört Yürüş Bənzi Rəhbərləri Karmay Şəhərinin 2026-cı yıllıq Dövlət Müdafiə Tərbiyəsi məxsus temalıq fəaliyyətinə qatnaşdı. Karmay Şəhri Mülazimət Kəsbi yığını açdı. Maşöliyan mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatını təkşürüb tətqiq qılandı bundaq təkidildi. Mülazimət kəsbinin ixtidarını aşırı süpütünü östürüşkü çonqur törkü bulub, bütün şəhər mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatı da tırışıb yeni vəziyyət yaratış gerek. Neft şəhirdə arzuğu intiliş, anar danistik uyuşub qalıplaş bulaylı temsidiki, Karmay şəhirinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgir sürüş qanuni bilimlər boyunca rəqabət müsabiqəsi muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Əmdi təfsili məzmunlarını anladımız. Karmay yuğurma taratqı muxbirləri Lovlin Yi Xışan xəbəri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığınaşdı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşöliyan yığınğı riyasətçilik qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Başçı Xi Jinpingning Şanghayda təkşirişdə bolğanda bergen mühim yol yorqunun ruhini əstaydil ögünüb, xalq üçün bəxt yaratışını başdan axır ən çox siyasi nəticə qılıb, xalq şəhri ideyasını ümumiyyüzlük əməldə görsütüb, 10 türlük xalq turmuşu qurulışıdaki xalq turmuşuqa dair 25 əməli işini puxta yaxşı işləb, amma aldıravatqan, qiynilavatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərqa dair məsələlərini həqiqi həl qılıb, yenilik yaratılğan olturaqlışqı maskeladığan güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl zamanı ulaşqan xalq şəhri qurub çıxışını tezildiş kerek. Başçı Xi Jinpingning 2026-cı yıllık Dünya Sünni Əhli İqtidar Yığını və Sünni Əhli İqtidarını Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəlikler Yığınının içiliş mürasımını kılgan asasi məqsəd sözünün ruhini əstaylı ögünüb ızcıllaşdırıb, Sünni Əhli İqtidar texnikisi de yenilik yaratış və köləmləşdirib qolunuş strategiyalik pürsidini çın tutup, Sünni Əhli İqtidar qoşulgan hərkitini çonqır yolu qoyub, Sünni Əhli İqtidar texnikisini strategiyalik yenidin güllengen kəsiblər, ənənivi əvzəl kəsiblər bilən birləşdiriş götürkü bulub, Sünni Əhli İqtidarını qolunuş halını paal yitildirib və kengayt. Törlü kəsiblərgi texim yaxşı küş

0: Hərbilərinin sərəflik ənənisi bilən dəvir salapiti bir-birgi hüsnü qoşub durğan çonqur mühabətlik mədiyə naxsını pütüb çıqqan. Həyvətlik, qəliblərini hayacanğı salıdğan, armiyəni qudrət tapdırış can marşı sadası, yığınqı qatnaşqan barlıq vəkillərinin qızğın alqı sadaları içi də bu teatr muvabqətlik ayaqlaşdı. Bu teatrda mənzirini qayda namayan qiliş, naxşı usul qatarlıq səhnə sənəti şəkli yuğurulğan, kəyfiyyat dağdıqlıq bulub, səmimi hissiyat ifadələngən. Bir karxana vəkili mundaq dedi. Mən bu teatrını görüş arqılıq, xalq armiyasının vətənini qoğdaş, xalqını söyüb tökbü qoşusun ibarət dövlət muhabbetini küşlük kis qıldım. Peşqədən bir əvlad neyfçilərinin könlümüzünü toxtıdıb yıldız tartımız. Neyft almıqca iradımızdan yanmayımız digən caranlıq qəsimini qaytı əsləb ötüb, çonqır təsirləndim və tərbiyəgi igi boldum. Yığınqa qatnaşqan vəkillər birdək mundaq bildirdi. Si Jinping yeni dəvər cüngoçi sosializm ideyası və Si Jinping armiyəni qudrət tapdırış ideyasını çonqır izcilaşdırıb, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolunu çın gözləb, neft rohi, qarmay rohiqi davamlıq varislik qılıb, intizam qarşı, həmkarlış, yeni və dövlət müdafiəsi məsuliyyətini zimigə ilişini yanımı küçəytib, məvqəni iş oranımızı qoyub, məsuliyyətini zimigə ilib nəticə yartıb, armiyəni himayə qılış, ailə təvəllərgə itibar veriş, hökumətini himayə qılış, xalqını söyüş xizmətini puxta yaxşı işləb, dövlət müdafiəsi və armiyəni zamanilaşdırış quruluşunu bütün güc bilən qollab, dövlət xəvfsizliyi və Çigra rayonunun muqimliyini qətli qoğdab, əməli hərəkətimiz arqılıq armiyə bilən xalqının beliq bilən sudək çonqur muhabbetinin yeni səhifəsini pütüb, qarmay iqtisad cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatıqı qudrətlik güc qoşumuz. Şəhərinin tötürüş bənzisinin əzaları, Şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəmisi, Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəmisinin asaslıq məsulları, Qarmay Şöbə Hərbi Rayoni və Qorallıq Saxçı Qısım Tarmaq Ətirtidiki asaslıq məsul yoldaşlar, Şəhərlik Partiya Komitetinin hər qaysı bölüm komitetləri, Şəhərinin hər qaysı komitet, işxana idarələrinin asaslıq məsulları, xalq təşkilatları, ali məktəb və texniko məktəblər, dövlət karxanları, kəsbi orınlarının məsulları, Şanxayının Qarmayğı yardan beriyatqan kadrlarının vəkilləri, hər qaysı rayonlardakı kadrlarının vəkilləri, şəhərdə turuşluq qısımlar, ot öçürüş, qunan, karxana, ideyəvi siyasi dərs oxutqıçıları vəkilləri fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Qarmay 20 tərəqqi müxbirləri Cangyö Salam Məhəmməd xəbəri. Yaqında Qarmay Şəkri mülazimət kəsbi yığın açdı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşulyan yığınqa qatnaşdı həm söz qıldı. O mündaq təkidildi. Baş şuji Si Jinpingin mülazimət kəsbinin tərəqiyyəti toğrısıdaki muyum yol yorqunun ruhini çonqur ögünüb ızcallaşdırıb, Məmlikətlik mülazimət kəsbi yığını və Abdunum rayonunun mülazimət kəsbi yığınının ruhini umumüzlük əməliləşdirib, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyət fikir yolunu çin gözləb, ideyəni birlikə gəldirib, dəl cayda küçəb, bütün şəhər mülazimət kəsbinin əla süpətlik, yuqur önümlük tərəqiyyatıq türkü bulub, Cüngoçi zamanıvilaşdırışının qarmay yeni əməliyyətini umumüzlük alğı sılcıtışını küşlük tərək bilən təminləş gerek. Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Şanxay Qarmayğı yardan beriş aldın qısab komandalıq ştabının baş komandani Lo Jilsun yığın riyasetçilik qıldı. Yığında Qarmay Şəhri mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırı sübütün östürüşünü alğı sılcıtış doğrusudki bir qancı tədbir ilan qılındı. Zamanıvi mülazimət kəsbinin tərəqiyyatını alğı sılcıtışını tezildiş doğrusudki yolu qoş lahiyyəsi yeşib çəndirildi. Şəhərlik Soda İşleri İdarisi, Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Üçürləşdürüş İdarisi, Rəqəmləşdürüş Tərəqiyyat İdarisi, həm Qarmay rayonu, Maytaq rayonudaki asaslıq məsul yoldaşla fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mündaq görüstüldü. Başucu Si Jinpingin mülazimət kəsbinin tərəqiyyatı toğrısıdaki mühim yol yorqi, mülazimət kəsbinin əla süpətlik yuqarı önümlük tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim əhmiyyəti, mühim prinsipi, noqtuluq vəzifəsini çonqur düşəndürüb, mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatı türkü buluş üçün ilgirləş yönelişini iniq görüstübədi. Tüpqollanma bilən təminlədi. Başucu Si Jinpingin mühim yol yorqunun ruhini çonqur ögünüb ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti və Abdunum rayonluq Partiya Komitetinin orınlaşdırma tələblərini əməliləşdirib, mülazimət kəsbinin əla süpətlik yuqarı önümlük tərəqiyyatını ilgir sürüş, yeni vəziyyət, yeni vəzifəyə uyğunlaşışının tüp tələb ikənligini çonqur igiləş kerek. Qarmayın əməliyyətini birləşdirib, tört çon strategiyanı yolğa qoyub, məvqəni iki çon əsasi cəng meydanına qoyub, mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıb, sübütünü östürüş hərəkətini çonqur qanat yaydırıb, işləb çıxırış xarakterdəki mülazimət kəsbinin kəsbiyləşişi və qımmət zəncirinin yuqarı dərəcəlikləşikə qarab uzulışını alğı sılcıtıb, turmuş xarakterdəki mülazimət kəsbinin yuqarı sübətlik, köp xıllaşqan, qolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüb, Qarmay Şəhri mülazimət kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıda tırışıb, yeni vəziyyət yaratış kerek. Yığında mündaq təkidləndi. İqtidarını aşırış bilən sübətini östürüşünü tən tutuş, tərəqiyyat bilən nazarət qılış başqırışını bir tutaş planlaşdı çantırıb, diqqətini işləb çıxırış, turmuşdiki noxtuluq sahələrgi mərkəzləşdirib, qatlan və turqa ayırıb mülazimət kəsbinin əla sübətlik yuqarı önümlük tərəqiyyatı türkü buluş gerek. Neft mülazimət arqılıq asasını küçəyçisi çantırıb, kəsib tərəqiyyatını yuqarı qatlandan lahiyyələşini küçəyitib, neftlik texniki mülazimətli iqtidarını östürüb, zamanivi əşya obroti iqtidar sistemisini mükəmməlləşdirib, yeşil, tüvənkarbılıq, yürüşlük mülazimətini kəngəyitib, mülazimət dərəcəsini östürüş арқылық нефт табиғи газ кәсібінің сүпітіні өстіріп, өнімінің ашырышқы түркі болыш керек. Есаплаш иқтидары арқылық күш қошты чан тұрып, есаплаш иқтидары ұл әстәхәсінің көлімінің зорайтып, есаплаш иқтидары ядролық кәсіби экологиясының күчәйтіп, сүнні әқли иқтидар қошылғанны юғырмы қолын ішін чан құрлаштырып, есаплаш иқтидарыны мас тарақи қылдырыш әндесіні әлалаштырып, рақамлік мұлазыметнің іші шүйшірін иқтидарыны қозғытыш керек. Пән техникада яңалык яратышны итекчи кылышты чоң туруп, пән техникада яңалык яратыш белән кәсипте яңалык яратышның чоңкыр югырылышыгы төрке булып, пән техника нәтиҗәләре җәһәтке тәэминләш белән ихтиҗны удаллаштыруч юлларын раваллаштырып, төзелмә механизм ислахатын чоңкырлаштырып, бүтән зәнҗирлек пән техника мулазма системасы барпа кылып, Кармай шәһәрене Шимали Шинҗан районындагы пән техникада яңалык яратыш мәркәзе ва пән техника нәтиҗәләрне айландырыш игезлеге кылып курып чыгыш керек. Тормоз сүпітіні өстіріште чаң тұрып, деккәтіні соды ұстымал мәдіниеттен тәрбие, саяхат, сәннәт, сағламлық бойчы күтініш, ұсырахат, яшанғанды күтініш, авалілік, бекішқатарлық, ноқтулық сахәлдәргі мәркәзләштіріп, кәс палыты мол, тәмілші, толық, қолайлық, мәнпәтін әләйдіған, сүпті әла болған тұрмыш характердікі мұлазымы сестімісі бәрпа қылышын тезілтіп, шәһәрні техімі хараратке иге қылыш, тұрмышны техімі сүпәтке иге қылыш, әр мәлләт аманы техімі бәқітлі қылыш керек. Yığında mundaq təkidləndi. Hər dərəcəlik hər qaysi tarmaqla əsasi gövdəlik məsuliyyətini zəmigə elib, mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatını gövdəlik orunğa qoyub, amil kapalətini hər tərəfli mükçəyitib, məxsus yar yüləq bulu siyasətini takamullaşdırıb, mükəmməlləşdirib, mülazimət kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdirə salmaqını zor aytib, texmi küçlük tədbir, puxta istil arqılıq mülazimət kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləşə kerak. Yu Xingu, Aman Mehmet, Zhang Yu, Xiao Shiming, Şəhərlik Hökumətki Alaqıdar Rəhbərlər, Şəhərlik Xalq Qurultu İdaim Komiteti, Şəhərlik Siyasi Kengəşinin Alaqıdar Məxsus Komitetlərdiki Asaslıq Məsul Yoldaşlar, Hər Qaysi Rayon, Baxçı Rayonlardiki Asaslıq Məsul Yoldaşlar, Şəhərlik Partiya Komitetinin Hər Qaysi Bölüm Komitetləri, Şəhərgi Bivasta Qaraşlıq Hər Qaysi Orunlar, Xalq Təşkilatları, Dövlət və Avtonom Rayon Tikliniyəlik Başqırdığa Alaqıdar Orunlar, Ali Məktəb və Texniko Məktəblər, Şəhərdə Turuşluq Alaqıdar Mərkəz Karxanları, Alaqıdar Pul Muamilə Aparatları, Şəhərgə qaraşlıq dövlət qarxanlardakı məsul yoldaşlar, alaqıdar kəsbi cəmiyyətlər həm mülazimət kəsbi sahəsindəki puxravi qarxanlarının vəkilləri qatarlıqla əsası yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi rayonlarda şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
0: Qarmay 20 taratqı muxbirləri Lolingi Xəşan xəbəri. Yığında şəhərlik partiya komitetinin şücisi Masyolyan qısmən mülazimət kəsbi qarxanlarına çonqır çöküb, Qarmay şəhəri mülazimət kəsbinin tərəqqiyat əhvalını məxsus temədə təkşirib tədqiq qıldı, həm nəq meydanda iş becirib məsələlərini maslaşdırıb həl qıldı. O mundaq təkidlədi. Başucu Xi Jinpingning mülazimət kəsbinin tərəqqiyatı toğrusidagi muhim yol yorqi və məmləkətlik mülazimət kəsbi yığınının ruhini əstaydil öginib izcilaşdırıb, Abdulm rayonunun mülazimət kəsbi yığınının tələbini əməliyləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toloq dəlcayda ümumilik izcilaşdırıb, diqqətni şəhərlik partiya komitetinin 13421 tərəqqiyat fikir yoluğa mərkəzləşdirib, mövqeyini sənət, iqtisadi, şəhər iqtisadından ibarət iki çox əsaslı cəng meydanına qoyub, mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırış sübutunu östürüşki çoğqır türtkü bulup, mulazimet kəsbinin əla süpətlik, yuqır önümlik tərəqiyyatını ilgir sürüp, bütün şəhər mulazimet kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyatı da tırışıp yeni vəziyyət yarışı gerek. Xongyo Yumşaq Material Pay Çəklik Şərikti, Qarmay Şəhərlik Xongcı Neftlik Texniki Mulazimət Çəklik Şərikti, Şinjan Zhongqiao İşləb Çıqırış Küşləri Pən Texniki Çəklik Şərikti gikilib, Masyolyan Karxallarının ticaret əhvali və keyinki qədəmdiki tərəqiyyat pikir yolunu təpsili igilidi. O mundaq təkidlidi. Pən texnikada yanlıq yaratish, mülazimət kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatındakı mühim tutqa. Sünni əhli iqtidar qoşulğan hərəkətini çoğqır yolğa qoyub, Qarmay şəhəri hesablaş iqtidari kəsbinin əsasi özəlligigi tayınıb, əməli qollanış halatını paal kengaytib, yumşaq material və uçur texnikisi mülazimət kəsbini zoraytish və küçəytish kerak. Yanlıq yaratış arqılıq tərəqqiyat qutürtkü buluş strategiyasını yolğa qoyub, pən tədqiqat selinmisini zoraytib, rəqəmləşdirib tip özgərçisini tezlitib, şəraitə qarab iş görüb, yeni sübətlik işləb çıxırış küçlərini ravajlandırıb, yadroluq rəqabət küçünü barlıq kəltürüş kerak. Türü yetildiriş xizmətini sərxillaşdırıb, inçkiləşdirib, kəsitləşkən mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, pul muamilə qatarlıq teximi köp sahədiki karxallarğa yar yüləq buluş əndiyisi üstüdə paal ızdınıb, yanlıq yaratış nəticələrinin real işləb çıxırış küçlərə aylanışını tezlitib, rayon tərəqqiyatı yeni motor ni bərpa qilish kerak. Qarmay Xuyjashida turlik mallar çəkli şirkətində Masyolyan Soda Sarayının ticarətni ravajlandırış fikir yolunu təfsili ikilidi. O karxananı şəhərin uzaq müddətli tərəqqiyatını gözləb, tərəqqiyat işəncini çıngıtıb, sodigər çağırıb məkallaşdırış, soda sarayını özgərçi qatarlı xizmətlərini tezlitib, soda kəsb halatını sicil əlalaşdırıb, istimal halatıda yanlıq yartıb, soda əslihələrinin iqtisadi önümünü toluq cari qıldırıb, şəhər rayonudaki ammanın turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırışqa ilhamlandırdı. Koyunlum Bankisi, Qarmay Şöbə Bankisi da Masyolyan mundaq təkidlidi. banka aparatları iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning muhim tiriki. Pul muomala mulozimatining sifatini o'stirib, texmo amaliy tadbir, texmo a'la mulozimat, texmo zo'r salmoq bilan texmo ko'p pul muomala boyligini ichki ehtiyojni kengaytirishni ilgari surish, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish, rivojlantirishga ishlatib, pul muomalaning shahar taraqqiyoti

0: Daniyat icadiyeti sodgarları şehir ahallarına karta məxsus itibar perişini yolu koygan bulup, yemek, işmek, yatak, sayahat kılış, mal sitiviliş bütün zanciri boyca xalıqı nəpiyet güzüş işkaşır oldu. Orkır ayınının mədəniyet sayahat kəsib halı mol, səyli sayahat kılış halı köp xil. Təvəlik rayonda Dünyavi Moğucun mənzir rayonu, Orqo Kino Televiziya şəhərtisi, Dən Dəryası Çoncilğisi, Tümən Motoğraqlıq, Əyri Köli Qatarlıq xas mənzirlər var. Yuşa Yayuan Seri Qaştaş Körgəzmi Sarıyı, Petrozavr Baştemilik Muziyi, Fotosürət, Ösnəxət Rəsim Baxtısı Qatarlıq Mədəniyyət Meydan Sarayları şəhər əhalilərge haqsız içi ütildi. Qatnaş yürüşləşkən əsləhəlləri sicil mükəmməlləşib, Qarmayının hər qaysı rayonlardan Orqo İstirahət rayonu, Dünyavi Moğucun mənzir rayonuna bivasta bardığan sayahat məxsus liniyəsi, həm zakaslıq amivi avtobus yolu qoyulub, şəhər əhalilərinin yaxın şəhər ətrafıqı sayahatki çıxışdiki qatnaş tosqı ravalaşdırılıb, səpərgi çıxışqa qolaylıq buluş dərəcisi zor dərəcədə östürüldü. Köpxil itibar beriş siyasi və köpxil mədəniyyət sayahat məsulatları qirəlişib küş qoşub, neft şəhəri ahallarını çöldəki yardanlıq, köl boydiki toqraqlıqının özgəçi mənzərisindən çöki şəklədə hozırlandırıb, yıqın şəhər ətrapıda istirahat, səyli sayahat yeni təsiratıqı iqi qılıdı.
1: Xəbərlərimiz tüqdü. Yaxdırıb anlıqınanlağı rəhmət xeyri xoş.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 8. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüzgecə Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalıdiki qismən rayon və İli Dəryasi vadisidiki tağlıq rayon, Bordala oblastidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidiki tağlıq rayon qatarlıq caylardiki qismən rayonda azraq yağmur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqının uttura şərqidə 5 bal ətrafıda qıypaş şərq şəmili, 8 bal ətrafıda ötkünçi boran çıxıdı. Qısmən caylarda qısqı vaqt çant uzanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülüdü. İli Dəryasi vadisinin qərbi Tarbağatay vilayeti Tiyanşanın şimali etki Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanın qısmən rayonları da 35 selsiyə qradustan aşıdığan yuqarı temperaturalıq avarayı görülüdü. Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 selsiyə qradustan. Turpan şəhrinin qısmən caylarında 45 selsiyə qradustan yuqarı boludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq olub, tövən temperatura 20 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 32 selsiyə qradus boludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunyas, Amerika, Jongo, Aviatsiya, Mirası Fondi, Cemiyitinin reisi, Green ve onun emrahları bilen görüşti.
2: Avtonom rayondaki caylar, tarmaqlar, xalq durmuşidiki əməli işlerini paal yaxşı qılıb, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə köristiş, öyginiş tərbiyəsi nəticələrinin əməli ilişib, ünün verişigə türtkü boldu.
1: Abdınım rayonunun sanayetinin tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtiş mülazımıda subsının 1-0 nusxısı elan qılındı.
2: Şincan neftlikinin tüncü başqı çaydaki yeni

0: энергия түрі рәсми ішкі кіріштүрліп тоқ ет күзішкі башлады.
1: Автоном район омуми халық бәдән ченіқтіруш ішілерінің юқыры сіпәтлік тәрәқиятыға тез түрткі болып, әрмілләт аммені тәнәркәт жәрианда сағламлықтың құшал қорам бәхірімен қылды.
0: Язлық тәтіл мәзгілінде ата-аналар вә балалар саяхиді сіжіл жалланды. Атаном райондагы һәр кайсы чоң мәнзара райондары бер катар ата-аналар ва балалар истирахат мәхсулатларын оттырга чыгарды.
1: Әмди хәбәрләр аңлаңлар.
0: Станциябыз хәбәре. Атаном районлык партия комитетының шучысы Чен Шаоҗан, атаном районның рәисе Эркин Тонияз 8 айның 7 көне Үрүмчидә Америка Джонго Авиасия мирасы фонды җәмгыятының рәисе Грен ва уның һәмрәхләре белән күрешти. Чен Шаоҗан, Чонгу Коммунистик партиясы Шинжан Уйгур Автоном районлык комитеты, Автоном районлык халык хөкүмәте ва Шинжан эшләп чыгарыш курылыш биңтүәнеге вакалатан Гренның Шинжанга яңа бер кытым зияраткә, Чонгу Шинжан Америка яшьләр үсмерләр футбол дуслык мусабакасы үткәзүшкә калганлыгын каршы алды. O mındaqdırı. Rəis Xi Jinping'nin və Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliqinə yeng dəvərdəki Jongu Komünistik Partiyasının Şincanı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliqinə Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa kəltürdü. Növətdə, Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eni kişilər qəlbiyə çoğun qorsandı. Yuqur süpətlik tərəqiyyat vəziyyəti küçəydi. İqtisad əməli küçədə tarixi yüksiliş əməl qaçdı. Şincan tərəqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, ər millət amısı ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgil gəkirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idar qilişi, Jongo idar qilişinin körnərlik əvzəlliki və tərəqiyyat ayatı küçünü toluq namayan qildi. Jongo Amerika münasibətinin ümidi xəliqdə, asasi xəliq arasıda, kəlgüsi yaşlarda, ayatı küçü yerlikdə. Amerika Jongo Aviasiya Mirasi Fondi Cəmiyyəti bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını sicil küçə etib, Jongo Amerika xəliqinin bardi kəldisini ilgəri sürüş. Amerika xalqının Jongo Şincanğı bolğan tonişi və düşünüşünü çoğunqırlaşdırış üçün aktiflik bilən körük bərpa qilişini xalaymız. İki tərəb yaş ösmürlərinin bu qitimliq musabıqa arqılıq dostlaşıb, almaşdırışını küçə etib, dostlıqını çoğunqırlaşdırıb, Jongo Amerika dostlıqını davamlaşdırış, xalq qalbinin tutuşini ilgiri sürüşkə teyxmü köp yaşlıq küçini qoşuşini ümit qalimiz. Грен вә Америка тарапының тренерлар, оқуғычылар вәкілі сөз қылып мұныларыны білдірді. Америка Джонго Авиасия Мираси Фонди Жәмиеті үшчар Йолбас әтіртінің ройға күчәп варыслық қылып вә ұны жари қылдырып, ішкі дөйләт халқының алмаш түрішіні елгірі сұрады. Bu qeytəm, Jongo Şincanda futbol dostluq musabıqısı ötközüş, Amerika Jongo yaş ösmürlərinin almaşdırışı və çüşünüşünü küçəyətişkə paydılıq. İki dövlət xəlqi dostluqının yeng dəvərdəki yaşlar ösmürlər arasıda əvlatmı əvlat davamlışıqa türtkü boladı. Şincan bilən bolğan almaşdırış və həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırıb, teyxmü köp Amerikalıq yaşını, Şincanı tonuş və çüşünüş imkan etdiyə iqə qılıb, Amerika bilən Jongonun dostana həmkarlıqda yeni səhibi pütüşdə türtkilik rolumuzni cari qıldırışqa təqəzzamız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qaysar Qeyum, Atanım rayonunun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşlar körüşkə qatnaşdı.
1: Әмді тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғыз айлы вә әмәлді көрістәйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Нөвәттә тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғыз өш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиәсі сөзіл чоңқырлаштырылып, пұқта әмәлиләштірілмәкті. Автоном райондагы жайлар, тармаклар, орынлар, өгүнүш, текшерүш, түзүтүшүн биргелештирип, алгы сүрүп, халык турмушундагы амалий иштерин жакшы кылып, амалий тадбирлер аркылуу өгүнүш тарбиясынын амалийлешип өнүм беришиге түрткү болуп, амалияттын халыктын, тарыхтын сыныкыга бардаштык бере алайдыган амалий натыйжаларын тирешип жаратмакта. Өгініш тәрбиәсі қанат яйдырылғандың бұян, аптыным райлық қатнаш транспорт назарды, деққатны қалық аммысының гүзел қатнаш, гүзел сәпәргі болған интілішіге мәркезләштіріп, Шинжан қатнышы яқшы мұлазымет маркісіні сізіл ярд

0: deb xalq turmushi mulozimat asosini puxtaladi. Hozir dal Xinjiang sayohatchilikining avat mezgili. Jay jaylardagi sayohatchilar orqa-orqadan kelmoqda. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati mulozimat rayonini mulozimatning oldingi saf bazasi va muhim xizmat tutqisi qilib, ochqichliq tugunlarga chiqib qadilib, kamchiliklarni to'liqlab, ojiz taraflarni kuchaytirib, bexatar, qulay, aql qalblarni illatadigan zamonaviy tashyo'l safari mulozimat tizimini sijil barpo qildi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati tashyo'l boshqarmasining boshlig'i Wang Zhijiang mundaq dedi. Ajiyat xani inqilobi va yashanganlarga muvofiqlashtirib o'zgartishni sijil cho'nqirlashtirib, ana bolalar uyi, 3-chi tozliq uyi qatorliq iqtidorliq bo'shliqlarni yurishlik mukammallashtirib, kona, suvsiz 16 ajiyatxonani o'zgartish va 775 ajiyatxonani yashanganlarga muvofiqlashtirib darajasini o'stirishni tamomladik. Shoferlar oilasi o'lchamlashgan mulozimat bazasi barpo qilib, 3 illik oshxona, 148 o'rinda Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish kitob o'qish burjiki qurdik. Tashyo'l bo'ylaridagi tok qachilash ul aslaha to'rini sijil zichlashtirib, yangi energiyalik avtomobil tok qachilg'ichdan 300ni yangidan o'rinlashtirishni planlab, 104ni o'rinlashtirib bo'ldik. Buningdan keyin 20 aql mulozimat rayoni qurilishini mas qadamda olg'a surib, to'xtalg'u o'rni, ajiyatxona, to'kliguni har vaqt surishtirish iqtidorini mukammallashtirib, sayohatchilikning avat pasildagi safarga chiqish ta'siratini haqiqiy yaxshilab, avtonom rayon iqtisodiy jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga butun kuch bilan mulozimat qilamiz. Qarmay shahri to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, sijil turda ehtiyojni aniq so'rash, dal joyda tadbir qo'llanishni olg'a surib, amaliy tadbirlar orqali korxonalarning jiddiy qiyinchiligini hal qildi. Bu yil Shujaydagi neft mulozimat korxonasi Xinjiang Huanchuang Nefit Qurilishi Texnika Mulozimati Cheklik Shirkati Xinjiang sirtidagi ko'mir qatlami gazi yangi bozorni ochishni planlagan bo'lsa-mu, lekin uskunalarning darajasini o'stirish, turlarni qo'zg'itishda mablag'i kamchil bo'lib qoldi. Qarmay rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasi ahvolni egilgandan keyin tashabbuskorlik bilan ishik oldiga berib ziyorat qilib, masalalarni hal qildi. Xinjiang Huanchuang Neft Qurilishi Texnika Mulozimati Cheklik Shirkatining bosh mudiri Wang Yu mundaq dedi. Amaliy qiyinchiligimizni egallab, pul muomala apparatlari bilan darhol birlashib harakatga kelib, bizga mos keladigan maxsus mablag' yurishtirish loyihasi tuzib berib, mablag' yurishtirish qarz pulini hal qilib, tunji quduqni burg'ilash qurilishi mashg'ulotini o'ngishli boshlashimizga yordam berdi. Qarmay shahri o'g'inish, tekshirish, tuzitishni bir gavdalashtirib olg'a surishda chingtirib, diqqatni o'tira kichik mikro korxonalarning mablag' yurishtirishi qiyin, mablag' yurishtirishi qimmat, mablag' yurishtirishi osti bo'lish masalasiga markazlashtirib, korxonalarga yordam berish xizmatini bir tutash planlab o'rlashtirdi. Partiya a'zolari kadrlarning birinchi safga cho'kib mulozimat qilishiga turtki bo'lib, korxonalarning orzu talabini egallab, tizimlik turg'izib, korxonalar zakaz tushirish, tarmoqlar zakaz qabul qilishdek yepiq alqisman mulozimatni ishga oshirdi. Qarmay shahri Qarmay rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasi partiya guruhining shujaysi Abbas Abdurashid mundaq dedi. Ko'p tarmoq bilan birlashib harakatlanib, to'siq nuqtalarini hal qilib, korxonalarning orzu talabini to'plash, bejirish, qayta ziyorat qilish, yepiq alqisman xizmat mexanizmini takomillashtirib, o'g'inish unumini haqiqiy turda korxonalarga yordam beradigan amaliy tadbirga aylantirdik. Qorli shaharlik Gongan idorasi Itbaq ko'cha boshqarmasi saqchixonasi xalqni markaz qilishda chingtirib, nopos kasbini bejirish xalqisini oddiylashtirib, bejirib tamomlash vaqt chekini qisqartib, yuqori unumda qabul qilish, tez tekshirish, vaqtida kenishga chiqirishni ishqa oshirdi. Şunun bilen bile sakçıxana yaşanğanlar, hərəkəti qolaysız kişilər topi və xizmətçilərinin iş becərişi qolaysız buluş qatarlıq məsələlərə qarda amma qatıraşını xalq sakçıları qatıraşqı özgərtib, kenişkini işik aldıqıcı apırıp eriş mülazımetini yolu qoyup, ammağa mülazımet qilişdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırdı. Korle şəhəri İttifaq Qoca Başqarmısırıki yək ticaretçi Huang Wei mındaqdırdı. Adeta dükkandan ayrılalmağışka halk sakçıları məxsus öyümge gelip süratki tartıp, uçurumunu elip getip, genişkini becerip bulgan dinkin yani bir vasıta əkilip verdi. Hakikaten bak kolaylaşıptı. Biz amm üçün naayta etraplı koyulaşıptı. İttifaq Qoca Başqarmısı Saxçıxanasının qalıplarını illetiş mülazimeti Bayınqulun Oblastlıq Qonan İdarısının doğru siyasi netici qarışını turğuzuş və əməldi körüstiş konkert əməliyyatının ixcham kartinesi. Bayınqulun Oblastlıq Qonan İdarısı ögünüş, təkşürüş, tözetişini bir gəvdələşdirib alıqı sürüşdə çıngdırıb, tapşırgan haban beceriş, Şukini eniqlaş, şukini becerip buluş mekanizmini takamullaştırıp, sakçı işleri mülazimeti, asasi katlam idari kılıştiki tosk nokta, kıyın noktalarını dälcayda bir mi bir tekşürüp, mesele tizimlik turguzup, ögünüş neticesini mokumlıkı kapalat kılış, terakiyatını ilgiri sürüş, halık durmuşuğu nepiyat küzüştiki konker tedbirge aylandırdı. Bayınqulun Oblastlıq Qonan İdarisi siyasi bölümünün müdiri, Rao Zhenghua mındaqdırı. Dikkatni amma aldıravatkan, qiyinlavatkan, gəm qılavatkan, arzu qılavatkan işlarga dair məsələlərge mərkəzləşdirib, Qonan məmuri işlar mülazimeti islahatını çoğunqırlaşdırıb, tor və tor sırtıda qoş yönelişlik küçəb, nopos beceriş, optimobil, şopırlıq məktəblərini başqırış qatarlıq kəsiblərini yuqarı önümdü becerib, Xalq turmuşuğa dair əməli işlərini çin qalıp, çin heysiyat bilən yaxşı becerib, polatek məsuliyyətçallıq, əməli stil arqılıq, tərəqiyyat və tənç amallıqını bütün küş bilən qoğduduq.
1: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincanqa neşallıq yardan beriş ızınarları səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Beycan şəhərinin Şincanğa yardan beriş Xotan komandarlıq ştabi Qarqaş nahiyəsinə Ələ lazı sortini sınaq tariqsilə teriş ülgü türünü pahal kırgözüb, Qarqaş lazıcılığını tarqaq terişdən kəsibləşdürüş, margılaşdırışqa türtkü bolin. Növətdə, Qarqaş nahiyəsirki 25 mamu laza arq-arqıdan pişib, mol hosul elib, kırımni köpək çiştək aşqışlıq məzgılgə girdi. Pırcaqçı bazırı, Dön aşma kentdəki Beijiao Yuan Laza ülge bazısında mütəxəssislər tarixçilərini ilmi pərviş qılışqa yetəklədi. Bu ülge bazısı Qarqaşın lazıcılıq sübütünü özdürüş, dərəcəsini aşırışdı ki, yadroluq sınaq sübüsü olub, kölümü 230 modun aşırı. Bunu Beijing şəhri Şincanğa yardan beriş Xotan komandarlıq ştabi Xunan yezeklik daşıyosu bilən birleşib, Qarqaş nahiyası bilən birlikdə qurğan. Asasqi lazı sortu kirgüzüb yetiştirudu. Bu baza ötken 2 yıldaki asasda bu yıl dövlət işçi sırtırgi 108 xil əla lazı sortini sınaq tariqsidə teyirdi. Hazırki özüş əhvaldın qarğanda Qarqaşda terişqa maskeladığan yuqri qoşulma qimmətlik əla sortini muvaffaqiyyətlik tallab çıxışdın ümit ba. Kənd ahalısı Aman Nisa Əzqar mındaqdırı. Şincanğa yardan beriyatqan texniklar daim etizlarğa kelib qolmu qol yetəkləb yeni sort terişdən kesəllik və haşarat ziyinının aldın eləş tügütüşkücü bolğan bütün cəryanda ilmi pərviş qilişini ögətdi. Hazır lazıda kesərlik və haşarat ziyini azıyıb, laza köp düşüb məhsulat muqumlaşdı. Hər ili mol hosul elvatımız. Beycan şəhrinin Şincanğa yardan beriş, Xotan komandarlıq ştabının yardımı türkisinə, Qarqaş nahiyəsi laza teyriqçılıqıda birli xil sortini teyriş, hosul muqum bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük əl qılıblı qalmay, sort yetiştiriş, maysı östürüş, ölçəmlik teyriş, yığış, pişiqlaş, setiş bir gəvdiləşkən mükəmməl kəsib zəncirini tədirci şəkilləndirdi. Bu yıl Qarqaş nahiyəsi boyunca laza husulunun 12.500 tonluğa yetib, məhsulat qiymətinin 135 milyon yuandan eşişi mövcərləndi. Beycan şəhrədən Şincanğa yardımki gəlgən qadır Qarqaş nahiyəlik yez iqiliki yez idarısının muavin başlıqı Don Yi Çün mındaqdırı. Әла сорт таллаш, техника умумлаштырыш хызмэтіні сэджіл яхши ішлэп, дэхқан айлаларны лазы тэрхчылғы бойча даимлық тәрбиялаймыз. Шудақла, езі игілікірге башламчы карханалар білян бірлікті әргәдленіп, өстіріш, сэтішні джипсылаштырыштыке кәм түклікні толуқлаймыз.
0: Станцмыз мұхбері Жаңы

0: izolyasiyalik tartqıç səbləb, adətdən taşqırı molekulalıq polietilin izolyasiyalik qoğdaş arğamçısı və 6 simliq ötküzgüç sim qoğdaş ilmikini işlətib, nəx meydandaki üskünələrinin bixətərləkigə həqiqi kapalətlə qıldıq. Yoshirin xavfni bartaraf qilish unumini o'stirish uchun bu qitimqi mashg'ulotda odamsiz uchqug'a to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasi moslashtirilgan kichik uchar odam mashg'ulot andizasi ijodiy qo'llanildi. Egiz bo'shliqda mashg'ulot qiladigan xodimlar to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasiga o'ltirib, 1 minutda 60 metr egizlikka bevosita chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu liftga o'ltirib, tik ko'tirilib tushganga barobar. Ən-ənvi adam küçü bilən munarğı çıxış əndizisiga seyleştirganda, bu xil məşğulat əndizisidə bixətərlik koefisienti bilən məşğulat önümü zor dərəcədə östürüldü. Şincan Tokiyat Güzüş Besim Özgərtli Çəklik Şirkti, Ürümçi Yürüşni Təkşürüş Şöbü Şirkti, Tokluq Məşğulat Bəninin Bəncanı Ma Xiaoyun, bu qitimqi məşğulatının muvaffaqiyyətlik qanat yaydırılışı köpəytkili, umumlaşdırğılı boladığan toxni toxtatmay kəm tüklüklərini tüketişinin ölçəmlik məşğulat layihəsini şəkilləndirgəlikini büldürüb mundaqdırı. Asasi tordiki yoşurun xəvibini tez bir tərəb qiliş və ciddi əhvalğa taqqabıl turuş kapalıdı bilən təminləş ixtidarımız östü. Bunun bilən Şincan elektr torunun adətdən taşqırı yuqır besimliq toxluq məşğulat tipini aqıl, yuqırı ünümlük qılıb özgərtişki başladıq. Bunundan keyin 750 kV-lıq birikmi izolyatorini almaşdırış məşğulatı da bu xil şəkilini umumlaşdırıb qollanımız.
1: Stansımız xəvri. Şincan neftlik şirketinin Altay Gemini'deki 800 000 kW'lık şamal elektr yorukluk voltları yakında resmi işe kiriştirilip tok yetkizişke başıldı. Bu Şincan neftlikinin karmaydan çıkıp Şimali Şincan'ı uğurlaştırgan Tunji başka caydaki yeni energiya ülge kuruluşu bulup rayon pakiz energiya kasbının yukarı sifatlik terakiyatıga sıcıl yeşil kuvvet koşudu. Şincan neftlikinin yeni energiya sahasını çegira alqıp uğurlaştırışıdaki bözş karakterlik kuruluş bolgan Gemini 800 000 kW'lık şamal elektr yoruqlıq volttan paydalanıp tok çıkırış türüde Şincan neftlikideki şamal küçüden paydalanıp tok çıkırışına öz içi kalgan Tunji universal yeni energiya kuruluşu. Şincan neftlikinin başka cayda kurgan Tunji yeni energiya türü ve Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi'nin Şincan rayonudaki ciddi ahvalda tok çıkırış iktidara hazırlıgan Tunji Zapas Şamal Elektr Kuruluşu'dan ibaret üçtürlük sahə rekord yenilandı. Şincan neftliki yeni energiya işleri bölümünün birinci derecelik injineri Zhang Chao bu türgi təxminən 2 milyar 400 milyon yuan məbləğ silinib, şamal elektr bilən yoruqluq voltını bir gəvdələşdirib, mas eçiş əndiyisi qolunılğalıqını donuşdurub ındaqdırı. Bu tür 600 000 kW'lık şamal elektr türü və 200 000 kW'lık yoruqluq volt türünü öz işigalıdı. 7.10'dan 5 megawattlık şamal generatordan 80'ni, yorukluk volt tahtısıdan 61 yürüşni, 220 kV'lık besim aşırış toplaş ponkitini yürüşleştirip kurup, şamal elektr yorukluk voltni bir gavdileştirip toplaş ve öz ara toluqlap birleştirip uğurlaştırışını işe aşırdık. Tör kuruluşu bitkendin ki, yılığı otri hesap bilen 1 milyard 640 milyon kilowatt saat tok çıkırıp, yılığa 492 man tonna ölçemlik kömürünü tecikli buludu. Tör əməliyleşip işe kereştürülgendin ki, Altay vilayetinin yeni energiya cabduk yasımcılıkı, kuruluş, yürüştürüş asıraş mülazımıtı qatarlıq yukarı tövən eqindiki kəsiblərinin toplanıp tərəqi qilişiga sıcıl türtkü bulup, pakiz energiya kəsib zəncirini uzartıp, kəsib ekologiyasını mükemmelləşdirip, şu cayının şamal yoruqluq energiyası güllengen, kəsiblər yaşnıgan, ekologiyası əla bulgan yeşil tərəqiyat əndiyisini bərpa qilişiga küş qoşudu.
0: Stansımız xəvri. Növətdə Abdonum rayondaki cayla bir türküm muhit qoğdaş türlərini quruşunu tez edib, kəm tüklüklərini toluqlab, aciz türlərini küçə edib, ekologiya muhitini tüzəş iqtidarını sicil özdürüb, Şincanın asmanını teyximu kök, tağlarını teyximu yeşil, suyini teyximu süzük qıldı. Manas nahiyasıdaki Şincan Ciarun Baylıq Pay Kontrol Çəklik Şirkti növətdə elektrolizlanğan alyomin işləb çıxırış

0: Şirketin muavin baş direktori Chilian Cheng mundaq dedi. Tör tamamlangandan keyin çant ozanni pasaytish nisbati 98%dan ko'prak yetadi. İş o'rnidagi çant ozanning quyuqlik darajasi har kub metrda 10 mg'ga tövalaydi. Şirketimiz türlerini əməliləşdirib, işqi kiriştiriş xizmetini yuqarı ölçəmdə tamamlab, elektrolizlanğan alyomin sahəsindəki yeşil, tövən karbonluq, ülgülük karxananı bütün küş bilən bərpa qılımız. Manas nahiyəsi növətdə güzel, kök, asman boyicə 18 türni puxta qədəm bilən alğa sürüb, cəmi 287 milyon yuan məbləğ zeyləb, kereksiz qaz qoyub berişini mənbədən qatdıq kontrol qılıb, bulğuma, saxlanma miqdarını azaytıb, atmosfera bulğunişini hər tərəflimi tüzəş nəticəsini sicil çonqurlaşdırdı. Sanji Oblastlıq Ekologiya Muhit İdarisi Manas nahiyəlik şöbi İdarisi Partiya Qrupsının əzası Van Şöbəy mundaqdırı. Her qaysi halkalardaki kuruluş süpütini başkuruş tizgilleşini qatdıq puxtu tutup, güzel kök asman boyuca yıllık bulğumini azaytış kuruluşini əməl iləşdirib, ünüm körsüşke bütün küş bilen kapalatla qılıb, əməli tədbirlər arqılıq, rayon atmosfera muhit süpütini sicil östürmiz. Bu məzgildə Arı Törük Sanayət Bağcı rayonudaki Şincan boyunca Tunci Kömür Ximiya Sanayidi kereksiz suyini bir tərəb qılıb qaytı işlidiş türü quruluşu axırlaşış basqıcıqı kirdi. Bu türge cəmi 1 milyard 500 milyon yuanga yakın məbləq zeylənib, ılğar su bir tərəb qılış texniksi və aqıl başquruş tizgiləş əndizisigə tayanib, kömür ximiya sanayidi kereksiz suyini göhərgə aylandırıb paydalanadı. Törü bütkəndin keyin hər ili 8 milyon kub metrdən 10 milyon kub metrgəcə sanayət kereksiz suyini bir tərəb qılıb, şu cəyinin kömür ximiya sanayeti kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını puxta ekologiya kapalıdı bilən təminləydi. Tür qurilishi qilg'uchi tərəb Şinjan Shuifa Ruinshin su bir tərəb qilish pan texnika çəklik şirkətinin muavin baş direktori Yang Hao mundaq dedi. Ölçemge yetken hasili suni sanat işlep çıkırışıga işletip, eşip kalgan koyuk fazılıq suni parlandırıp, sanatta kayta paydalanış süptige uygun geledigan tuzni ayırıp elip, koyup bermey su baylıqıdan aylandırıp paydalanışını hakiki işe aşırdıq. Çöcek şehrinin aşkana eşinde əxlətlerini baylıqa aylandırıp paydalanış, aylanma iqtisat ülgü bağıtısı kuruluşu türede yakında resmi iş başlandı. Bu türge 80 milyon yuan məbləğ zeylənib, aldınqı qatardaki ziyansızlandırıp, baylıqa aylandırıp bir tərəb qılış hünər sənətigə tayinib, yepi qalqılıq aylanma iqtisat kəsib zənciri bərpa qılınıdı. Kuruluş bütkəndin keyin yılğa 36.500 tonna aşxana eşində əxlətini bir tərəb qılış, yılğa 7.300 tonna aqsıllıq yəmxəşək, 18.000 tonna bio-organik oğut işləb çıxırışını işqa aşırğılı buludu. Tür qurilishi qilg'uchi tərəb Şinjan Zixuy Muhit Pan Texnika Taraqqiyat Çəklik Şirkətinin baş direktori Liu Shicheng mundaq dedi. Ən-ənəvi usuldiki əxlətlərini kömüb, bir tərəb qilish əndizisidəki boğma halətini buzub taşlab, aşxana eşində əxlətlərini bütün cəryanlıq ziyansızlandırış, hər tərəfləmə baylıqqa aylandırış, bütün zəncirlik aylandırıb paydalanışını işqə aşırıb, həqiqi türdə bulğumu çıxarmaydıqan yuqarı ölçəmlik muhit qoğdaş tüzəş təlibiki yətdiq.
1: Stansımız xəbri. Dövlətimizdəki ən uzun işki quruqluq dəryası Tarım dəryasına 27-ci qetimliq ekologiyalik su yetkizişinin ikinci basqıcı yaqında başlandı. Şinjan 2000-ci ildən başlab Tarım dəryasının tövən iqiniga cəmi 10 milyard 700 milyon kub metr ekologiyalik su yetkizişini təşkilləb yolğa qoydu. Sicil ekologiyalik su yetkizish Tarım dəryasının tövən iqinidiki yeşil koridorunun ekologiya nəticələrini önümlük müstəhkəmlədi. 8-ci ayının 6-ci günü 50 tam östüngi baş tüginidiki elektrolu qapqaqının astasta kötürləşigə əgişib, Tarım dəryasının ən uzun iqin mənbəsi bulğan Yəkən dəryasının suyu şiddət bilən tövəngə qarab axdı. Su 350 kilometrdan artıq iqib, Xotan dəryası bilən qoşılğandan keyin, axırda Tarım dəryasının qol iqiniga qoşuludu. Tarım dəryası vadisini başquruş idarəsi su miqdarını orinlaşdırış başqarmasının 3-ci dərəcəlik modir bölüm əzası Wang Yifang bu yıl Tarım dəryası qol iqininin tövən iqiniga 330 milyon

0: 1 метр экологиялық су еткізіп, тоғырақыққа экологиялық су толықлашыны, асаслық су мәнбәсі білән тәмілләшіні пилалығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Кәлкін мәзгілідікі, кәлкіннің өзі бір қыл қымметлік су байлықы. Тоғырақыққа кәлкін башлап, су толықлашта асаслықы чөллік вә тоғырақықны асас қылымыз. О, вадымыздікі кәлкін қачылаш тәбиі районы, кәлкіні байлыққа айландырып, яқшы пайдылыны шарайтын азырлыған. Асаси дария екініға экологиялік су толықлаштын башқа, Якен дариясы екін районы да, яна екін районы алқып, экологиялік су толықлаш башылынады. 5 жыл су толықлаш арқылық, ілгірі дария сүй үзіліп кілі сәвәбідін құрып кеткен Қарыкөл тоғырақлықы бүгінгі күнде қайтыдын аяты күшік толды. Тарым дариясы екін районы, Якен дариясы сүйіні башқұрыш мәркізінің мудірі Адылжан Нұрмәмәт мұндақтыды. Bu yıl ekin rayonu alıp 30 milyon kubmetr su yetkeşini pilalladık. Yun enba şimali ambarının çürgisini içip su koyup verimiz. 5 günden 6 gün geçe su Karıköl toğraklığı yitip aradı. Hazırgı kadar Şincan teşkillep yolu koygan Tarım Deryası'nın tövən ekiniga ekologiyalik su yetkizişte tövən ekiniga cami koyup verilgen ekologiyalik su miktarı 10 milyard 700 milyon kubmetr yetti. 2025 yılı Tarım Deryası'nın bütün vadısı da ekologiyalik toluqlanğan su miktarı təxminən 3 milyard 903 milyon kubmetrğa. Soğırılğan təbii toğraqlıq kölümü 5 milyon 460 min moğa. Ekologiyalik su yetkizişinin təsiri körüstüş kölümü 8 milyon 260 min moğa yetti. Su baylıqının dəlcaydı tənşilip təqsimlenişi qurup ketken toğraqlarının yıldız sistemisini qaytıdan hayati küşke eriştiripli qalmay çekiniş girdabıgı berip qalgan suluq yerde ümit nuru qaytı parlap, qumluqnın çetiriki ekologiya tosqi kün seri mustahkemlenip, Tarım Deryasının əgri bügri mın çakırımlıq yeşil hayatlıq tomırını teximi jallandırdı. Jongo Pallar Akademiyasi Şinjan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Orınının tədqiqatçısı Lin Hongbo mündaqdırı. Köp qetim az miqdarda su quyub beriş toğraqlıqnın ekologiyasını əsligi kəltürüşkə teximi mas kilidu, əm teximi köp ekologiyalik suni yer astıda saxlaşını ilgiri sürüp, yer astı ekologiyalik su bankısı bərpa qılıp, çöllük və qırğaq ormanıqa teximi uzaq müddət sicil su təminligili buludu.
1: Stansımız muhbirin Yangzhou xəbər qıladı. 5-ci növbətlik Şinjan Suçılıq Pən Texnikisi Körgəzməsi və Şinjan Suçılıq Pən Texnikisinin icadi tərəqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığını 8-ci ayının 7-ci günü çüşdün burun Şinjan Xəlqara Yığın Körgəzmə Mərkizdə ötküzüldü. Bu növbətlik körgəzməni Şinjan Suçılıq İlmi Cəmiyyəti, Şinjan Qarız Tədqiqat Cəmiyyəti, Şinjan Suçılıq Sahə Cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Rəqəmlik suçılıq arqılıq Şincanı ozuqlandırış, yipək yoludan ortaq payda elib tərəqiyyatını közləş bu növətlik körgəzmənin baş demisi qılınıb 2 gün davamlaşdı. 400-ki yıqın suçılıq danlıq karxanısı körgəzməkə qatnaşıb, suçılıq çabduqları qatarlıq körgəzmə buyumları və aqıl suçılıq, suçılıqını uçurlaşdırış, su tecəb soğırış qatarlıq bütün kəsib sahəsiri ki, 2004-dün artıq yünər sənət texnikisini körgəzmə qılıb, Şincan, hətta bütün məmləkət suçılıq sahəsinin texnika nəticələrini hər tərəfləmə köp nöqtədən namayan qıldı. Xubey Yilin'nin Pen Teknika Paycheklik şirketinin baş direktori Zhang Fu muhbirga şirketinin Şinjan bilen 10 nece suçiliq türüde uzaq müddet hemkarlaşqanlığı. Bu qitimki körgezmege yeğindin tətqiq qilib işləp çıqarğan turaqlıq, eqinliq köpüksüman su ornini ölçügüç, su ambri, su elektr istansısını aqıl çarlap təkşürüş maşını adımı qatarlıq məhsulatlarını elib gəlgəlliki. Körgəzmədə çoğunqur həmkarlıq pürüsti izdəydiqallıqını eytib mündaqdırı. Pəntəqiqat orulları və ali məktəbləri bilən birlikdə Şincanın rayon alahidiliki cümlədən kelimat, su, muhit, su rayı alahidilikigə qarada bəzi nöqtəlik tədqiqatlarını elib berib, Şincanqa qartılğan ünümlük həl qılış layihəsini oturğa qoyub, Şincanda yaxşı qollanışını ümid qılımız. Birli vaqtda ötküzilgən Şinjan Suçılıq Pən Texnikisinin icadi tərəqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığınada dövlət işiriki danlıq suçılıq mütəxəssisləri, suçılıq pən tədqiqat oraları, ali məktəblər,

0: ve sahe vekilleri cemiyet köngül bölüvatkan yukarı ünümlük su tecej, Adem bilen suunun inaklığı, akıl, suçılık katarlık, kızık nokta temalardan çoğunkur muhakim yürgüzü pikir almıştırdı. Şincan Suçılık İlmi Cemiyeti'nin muavin kengaş başlığı İlham İmam bu kitimki körgezmide münberde muhakeme kılış, tür tonuşturuş, teminat, ihtiyacını udullaştırış, neticilerini oylandırış katarlık köp kıl funksiyeler yoğurulup, suçılıkların bütün kesip zinciri baylıkı tutaştırılıp, Şincan Suçılıkının yukarı süpetlik terakkiyatı küçlük pen teknika teriki bilen teminlengelikini tonuşturup mıdaktırı. Bu qitimki körgezmide mevqani Şincan'ın kən suçılıq kuruluşu bazırğa koyup, Cənubi Şimali Şincan'daki suğuruş rayonlarını özgərdiş, şəhər yezlarını su bilen təminləş, su ekologiyasını tüzəş qatarlıq yerlik ehtiyacını çın közləb, məmləkət boyca üskünü zavudları, pən tətqiqat oruları və kuruluş mülazmət karxanlıları bilen birləşib, təminat ehtiyacını udullaşdırış məxsus rayonu bərpa qılıb, tür setiveliş, texnika dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəlcayda maslaşdırıb, Şincan suçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyatına mülazimət qılıdığan yerlik kəsb almaşdırış süpsi bərpa qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Bugün dövültümüzdən 18-ci qetimliq umumi xalq bədən çeniqdiriş günü. Bütün Şincan'ın əzər salsaq, şəhərdən yezi kəntlər gecə umumi xalq bədən çeniqdiriş ideyəsi kişilər qəlbəgi çoğunqır sınıb, Her millet amelsi öyüge yakın cayda beden çenik duruş kuşallıkıdın bəhərlinib, turmuşini teğmir andar tüzgü iki kılmaqda. Abdınım rayonun 2026 yıllık Umumi Xalık Beden Çenik Duruş Günü pahaliyetinin başlanış mürasimi bugün çütüm burun Sanji Tenterbiye Sarayı da ötküzüldü. Başlanış mürasimi da Umumi Xalık Beden Çenik Duruş Mahareti Görstiş ve Meydan Usulü Körgü nöbet bilen ötküzülgendin başka mas kademde kanat yedirilgan Amubi Menpet Xalıkı Nebiyet Güzüş Mülazimeti şehir ahallarını katnışkı celip kıldı. Sanji şehri ahalisi Du Shulian mındaqdırı. Umumi xalqının sağlamlığı üçün davamlıq bədən çeniqdirmiz. Erim bilen meydan usulu oynavatqınımızğa bir qancı yıl boldı. O mu nait xuşal. İgilinişçe bu yıllık Umumi xalq bədən çeniqdiriş günü yürüşlük pahaliyetide yarqın noktalar köp bulup, pahaliyet 8-ci ayının ahırgıcı davamlaşırken, Sanji Oblastlıq Mədəniyyət Tən Tərbiyyə, Radio Televiziya və Sayahat İdarısının muavin başlığı Sao Chi Hu, bunun dinkeyin yenə texmi köp amuvi musabıqlarının Sanji Oblastının ər qayş jaylarda arqarqıdan elib berildiğalıqını tonuşdurup mındaq dedi. 8-ci ayda meydan usuli, voleybol, basketbol, futbol musabıqısını öz içiga alğan 20 neç türlik amuvi tən tərbiyyə musabıqısı ötküzimiz. Yana yaş, otur yaş, yaşanganlar umumizlik katnışıdığan musabıqlarımı ötküzmekçi bulu attımız. Abdınım rayon bu yıl kirgendim buyan ammı yaxtırdığan tən tərbiyyə musabıqısını daimlik kanat yedirip, her millet ammısını yakıncayda musabıqıgı katnışı şaraitiği yigi kıldı. Bu yıl yazda 2026 yıllık kalıptaşlıq longsi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı naiti qızğın davamlaşıb 14 vilayet, oblast, şəhər və Bingtvan komanda təşkilləb musabıqıya qatnaşdı. İki aydın artıq vaqtda 56 meydan musabıqı ötküzülüb, musabıqını nəx meydanı körgən tamaşıbın 330 min adam qetimdən aşdı. Başqa jaydan kelgan sayohatchilar Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı səbəbindən gözəl Şincanı yaxtırıb qaldı. Beijinglik sayohatchi Wei Tao mındaq dedi. İli komandası küçlük təqilidu. Mahirlarının hamısı yaş həm jallıqken. Olca şəhrəgi tonji kelibla bu yerini yaxtırıb qaldım. Keyincə iliği kelib durumən. Bugünkü günde umumi xalq bədən çeniqdiriş əsləhə sistemisinin üzliksiz molleşişi və mükəmməlleşişinin törtkisi də hər millət ammisi məhəllisi dila bədən çeniqdirib tənərkət şatlıqıdın əm bəhirliniş arzusi reallıq aylandı. 2025 yılının axırgıcə Şincandakı tən tərbiyyə meydani 94900-ə yetib, kişi beşiqi toğri kildiğən tən tərbiyyə meydani tunci qitim 3 kvadrat metrdən eşib, 15 minutluq bədən çeniqdiriş çəmbiriki üzliksiz əlalaşdı. Bu yıl kirgandan buyan avtonom rayon ve Bingtuandiki 146 tentarbiye meydani sariyi aksız yaki erzan bahadi eçitildi. Mangdan artık otur başlangıç mektebinin tentarbiye meydani bayram, demiliş gülleri, yaşlar, ösmerler ve ahallergi eçitilip beden çeniktiruş boşluğu köpeğimi teminati ünümlük kengaydı. Şinjan keyingi qadamda Jonghua milleti ortak gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, umumiy xalq badan chiniqtirish aslaha qurilishi selinmasini sijil zo'raytib, ommaviy madaniyat tantarbiya faoliyatlarini qo'llab va rivojlantirib, har millat ommasining tanarkat jarayonida sog'lomlikdan huzurlanishiga turtki bo'lishni nishonladi. Abdunum Raylık Tenterbiye İdarisi Amvi Tenterbiye Başkarmasının başlığı şöyle mındak dedi. Halık nebiyet güzüştek ameli ünümünü yukarı götürüp, tenterbiye bilen medeniyet sayahatçiliğinin çonkur yukarılaşığı türtkü bulup, her millet ammasığa barıdığan tenterbiye meydani, yetekçilik kılıdığan hadim, gördüğün musabık buluş şaraiti yaratıp verip, sağlam Şincan, tenterbiye küçlük rayonu kuruşka puhta amvi asas alımız.
0: Stansımız xəbəri. Tongçang səyahət subsidi elan qılğan 2026-cı ili yazlıq tətillik ata-analar bilən balalar səyahəti yüzlənişi dokladıda körsətilişə 8-ci ayının 5-ci günü gecə Şincanda ata-analar bilən balalar istirahət məhsullarını aldın zəkas qılış qızğınlığı bultırqı şu məzgildikidən 78% aşqan. Bu yazlıq tətildə Şincan qədimki ekologiya bağçısı Aqal tekə eti bazısı yolğa qoyğan özgəçə tədqiqat öyrəniş, daqa qılış fəaliyyəti oxucular və ata-anaların çonqur yaxtırışıqə erişdi. Bu yerdə balalar tərtib boyunca sel seylaşqan yağac orman, toğraqlıq, at mədəniyyəti muzeyi qatarlıq caylarğa berib daqa qılıb tamğa bastırıb, bu arqılıq sayahat qılışını qızıqarlıq çökmə dərisxanığa aylandırdı. Çərçənlik oquqıcı Nəfisə Osmancan muxbırğa mındaqdırı. Pahaliyyət bə qızıqarlıq boldı. Talışıb cavab beriş türmü barkən. Bir çüştüm burun intayın könüllük oynadıq. Şincan qədimi ekologiya bağıtısı, aqal tekə etdi bazısı Mədəniyyət Mənzırı rayonu ticaret bölümünün direktori Jouli, Mənzırı rayonunun köp türlük balılıq istirahat məhsulatlarını bazarğa selib, Sayacılarının körnerlik eşşiğe türtkü bolğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Yazlıq tətildə tətqiqat, öyrəniş, bir günlük və iki günlük sayahiti türünü məxsus yolğa qoyduq. At miniş, atqa yem beriş qatarlıq türlər mi var? Dərslik kitab boyunca sayahat qılış bu yıl yazlıq tətildəki ata-analar bilən balalar sayahiti və tədqiqat öyrəniş bazarıdakı yeni moduğa aylanıb, Şincan 10 çox alqışlıq mənzil içində ikinci orunda durdu. Ata-analar bilən balalar sayahiti boyunca Buğdu Gölü, Qanas, Qum, Narat, Maytaq Küçə Taşyolu, Turpanı 10 gündüz 9 gecə sayahat qılış sayahat nadir liniyasını aldın zakas qılış qızğınlığı sicil açdı. Şanxaylıq oquqıcı Yuan Yi Chao Turpanğa gəlib tədqiqat öyrəniş fəaliyyətinə qatnaşıb nurğun hasilatqa erişdi. O mındaq dedi. Üzüm üstüq dərslik kitabdakı görünüş göz aldımda namayan boldu. Dərs məzmunu kallamğa texmo bivasta texmo çonqur ornadı. Tongçang sayahat subsidinin sallıq məlumatıda körsətilişçə bu tətildə Ürümçi, Qolca, Altay, Qəşqər qatarlıq caylarğa uçadığan ata-analar bilən balalar sayahati ayırplan biletinin zakaz miqdarı bultırqı şu məzgildikidən 40% köpəygən. Statistika qılınışçə ata-analar bilən balalar sayahati qılğan ailələrinin Şincanda turuş oturucu vaxtı 7 gündən eşib ilgirki yıllardakidən 1.2 gün uzarğan.
1: Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеді ауа ұчық температура 20-дің 32 селсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 15-дің 30 селсия градус қыча. Чөтекті ауа ұчық температура 15-дің 35 селсия градус қыча. Олжыда ауа бұлытлық температура 18-дің 34 селсия градус қыча. Порталада ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 18-дің 36 селсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 23-дің 36 селсия градус қыча. Көйтінді ауа бұлытлық болып кейін ешілуді. Температура 20-36 градус қыче.

0: hapsedilmez mi olurdu bu usul?
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Avustralya Katarlık çaylarda Cungo tətqiq qılıp yasağan tazlaş maşina adami uyaqtın buyaq çepip, ömüçik adamının yokur boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Brazliyada Cungo'nun çoğun modeli Şucay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, murakkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məslesini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş körsetmesige kirgizülüp, bemarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapkan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Cungo taşkı sodisinin yeni nam kartısına aylandı. Amerika Memleketlik Radyo Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Cungo texmi işənçilik, həmkarlıq, həmrayi digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Cungo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcəsini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi. İslahat içibitişinin dəstəbki məzgilidə kiyim-keçək, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq üç konu məhsulat, əmgək küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın qillardan bu yan Cungo yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusdini çən tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, LTE'lik batariya, yoruqluq volt məsulatları vəkilligidiki yeşil işləpçıqırış iqtidari qət götürüb, Cungo'nun taşqı sodisidiki 3 yeni məsulatını barılıq gəltürdü. Bugünkü kündə Cungo AI və ayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qıçaq içib, yeni müsabıqı yolunu aldını orullaşdırış və yadroluq texnikini çonquru ağdırış arqılıq, yeni üç yeni məsulatının tez qət götürüşüge, Cungo yasımçılığının Cungo əxli yasımçılığına qarab yüksülüşüge türtki boldi. Yeni üç yeni məsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasti körüstüb bərdi. Bu yılın aldınqı yarımı da Cungo'nun sanayet maşını adımı eksporti 18.6% eşip, 141 dövlət və rayonu setildi. Operasiya maşını adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 hessi açdı. Dünya AI modeli toplanış subsi Open Router'da körüstülüşçə, 7. ayının 3. həbtisi də Cungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36 trilyon 110 milyardqı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turğan. Aldınqı 20 yılda Cungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini

Jungo doğru karxalları tədqiq qılıb yasığan. Şunun bilen bir vaxtda Jungo'nun yanılıq yaratılgan doğrularının sırtqı oqoq beriş soda soması 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqi bütün yıllıq soda somasının 80%-i yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldıngı 10 tizimlikte Jungo doğru karxalları 8-ni egilgen. Yeni 3 yeni məsulatının coş orup ravajınışı, Jungo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kütürülgeliğini çöndürüp berdi. Kişinin dikkatini tartıdığan bu sekreş nədin gelgen? Bu bir tərəfdən Jungo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çoğur igilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın gelgen. Yani bir tərəfdən Jungo'nun yuqarı səviyyəlik pən texnikada özüge tayinib qudrət tepişdə çın turğallıqıdın kəlgən. Jungo'luqlarğa ayan ki, pən texniki tədqiqatıda udul yol yox. Yanılıq yaratış əvzəllikini mu təxlit qılıb yasıqılı bulmaydı. Jungo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlge hücum qılış gerek. Ötken 5 yılda Jungo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıracıtı yılığı otları hesab bilen 10% eşip, selinmi kölümü dünya boyca ikinci orunda turdu. Jungo Xalqdaşöyəsi İqtisad Şöyüvənin profesori Wang Shaosong Xalqara Obzor Səyipsi bilen fikir almaştırıp mındaq dedi. Jungo yasımıçılığı üzlüksüz dərəcəsini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılanğın kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Jungoluqlar işki müharətini cəpalıq məşq qılış və içi bitin şəmkarlışış arqılıq qolu kəltürdü. Yeni 3 yeni məsulat Jungo ixtisadının eşşiğa yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysı dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymi miqtar elib gəldi. Maşin adam sahəsi də Morgan Stanley elan qılğan dokulatda mundaq dəb görüstəldi. Əgər Jungo qatnaşmısa, Tesla adamsıman maşin adamının ikinci əvlad təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahəsi də Jungo uçuq ekologiyada çantırıb, dünyadaki otdura kiçik karxanalar və tərəqi qılvatqan dövlətlərini intayin tövən tənərx bilən yoxur dərəcilik hesablaş küçüge erişdirdi. Davalaş sahəsi də Jungo öz aldığı tətqiq qılıb içiş, rəqəmləşdirib işləb çıxırış qatarlıqla arqılıq, doğru tətqiq qılıb yasaş dəvriyiliki və işləb çıxırış tənərxini zor dərəcdə qısqartdı. Fransiya azadlıq gezisində mundaq deyildi. Mükemmel işləb çıxırış sistemisi, mükemmel kəsb zənciri və körnərlik köləm ünümgə tayınğan Jungo'nun yanılıq yaratış doğruları bazarğa silinğandan kin bazı köp hallarda Avropa, Amerikadaki oxşaş türdeki məsulatlardan xeylili tövən boludu. Bəzi rak kesilini davalış layihəleri Fransiyanın davalınış soğurtisi sistemisiga kirgüzdigendekin, her bir bimar her yili neçi 10 min euro çıkımını ticap kalalaydı. Şunun bilen bir vaxtta Jungo'nun yeni 3 yeni məsulatı aldın Xatardaki pən texnikaga erişiş şərtini zor dərəcdə tövəllitib, texımı erişkili buluduğun ilğar texnika, texımı umumizlik nəb yetküzdüğün nəticələrdən ortaq bəhriliniş elib gəldi. Şərqi Cənubi Asiyada Jungo'nun AIC otdura kiçik karxanalarının əxliləşdirib tipini özgərtişigi yardan berib, rəqəm hağını toldurdu. Tayland'da Jungo'nun davalaş maşini adımı Dora və əvrişkilərini toxtamayı toşub, davalaş baylıqı kəmçil buluş əhvalını pəs etdi. Cənubi Amerikada Jungo şirkəti jiraqdın ölçəş texnikisi asasıda bərpa qılğan torda zakaz qılındıqan avtomobil zakazını təxsimləş sistemisi, motosiklet bilən səpərgə çıxış, torda zakaz qılındıqan avtomobil bilən mal yetküzüş qatarlıq yeni mülazimət əndisini barlıq gəltürdü. Bu həl qılış layihələri yerşarının cənubidiki dövlətlərinin iqtisadi tərəqiyyatı və xəliq durmuşunu yaxşılışıqa həqiqi tərək boldu. Pakistanın hərbidin çəkingən hava armiya Şanşavsi, Jungo məsləsi mütəxəssisi, Sudan xali yaqında yazımı elan qılıb mundaq dedi. Jungoçı zamanulaşdırış tərəqiyyat əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, pən texnikada yanılıq yaratış həm bir dövlətnin öz tərəqiyyatı törtkü buluduğan mühim

0: motor. Hem içib itilgen xalqaro hamkorlikka tayinib, dunyodagi har qaysi davlatlarni taraqqiyot fursati bilan ta'minlaydi. Texmi muhimi ba'zi g'arb davlatlari tomsilib, qo'rg'on tasqilganda jungo ishni ichib itib, yangilik yaratishda chang turib, dunyoga ichib itish hamkorlikning yangi fursatini elib keldi. Növbette Cungo'nun kirimini aşırış çoğun modelinin dünya boyunca çürüş miktarı 10 milyard kıtımdan aştı. Angliya pulu muamili vaqt gezisinin xavirge qarganda, Pinterest, Arbinip qatarlıq xalqıra supular Cungo'nun kirimini aşırış modeli arqılıq məsulatını əlalaşdırış, yanılaş mulazımetini allıq açan daimlaşdırgan. Yaqında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı Şanxayda vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bu, Sünni Əqil tərəqiyyat tarixidiki bir mühim abidə. Xalqıra cəmiyyətini itibaqlaşdırıb, Sünni Əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışını pahalı ilgir sürdü. Yanılıq yaratılığın doğru sahası da, Cungu doğru karxalları öz aldığı tətqiq qılıb içiş bilən bir vaqtda, sırtqı hukuk beriş, ortaq içiş, Şeriklişib şirket kuruş qatırlıq şəkilləri arqılıq, tibbi doğru texnikisi və yanılıq yartış ekologiyasının güllünüşü və tərəqiyyatını ilgir sürdü. İçibitiş ilgirləş ilib gelidu. Bekinmiçilik müqərrər arqıdı qaldırdı. Bu, dünya kəsib tərəqiyyatının qanunu idi. Yeni üç yeni məsulatının əqil parasiti kəlgüsüge yetəkçilik qılıdı. O, Cungu ixtisadının eşçidiki yeni motor bulubla kalmay, yani her qaysi dövlətlərinin ortaq gülünüşünü ilgir sürüşdiki mühim hərkətləndirgüş küşmən bəsi. Bu, yani bir qıtım şunu küşlik ispatladı ki, Cungu'nun tərəqiyyatı dünyağı zərbə əməz, bəlki pürsət elib gəldi. Təhdid əməz, bəlki energiya ataqıldı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Saudi Arabistanı Qızıl Dəniz, Mandey Boğuzu və Aden qoltuqudakı dəniz təhdidinə ortaq təqabül turuş üçün yaxında yığın açıb, neçə 10 dövlət və xalqara təşkilatının vəkillərini təklif qılıb, köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşqa tayarlıq qılış təşəbbüsünü müzakirə qıldı. Saudi Arabistanı, Kuveyt, Bahrayn qatarlıq 14 dövlət yığından keyin birləşmə bayanat elan qılıb, bu təşəbbüsünü qollaydığanlığını bildirdi. Saudi Arabistanı yana texmi köp dövlətlərinin bu birləşmə bayanatqa qatnışıdığanlığını mülçərlədi. Təhilçilər mundaq dəb qarıdı. Saudi Arabistanının köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşunu ilgirə sürüşü, energiya transportu bilən xalqara su transportunun bexətərlikini qoğdaşına asas qılğan real ehtiyac. Şundaqla, bu rayondaki dövlətlərinin öz aldığa xəyibsizlik həmkarlıqını küçəydiş, rayon xəyibsizlik mexanizmi üstüdə izdiniş arzusunu əksətürb yeridu. Biroq ittifaqning rayon dengiz usti bexatarlik vaziyatini haqiqiy yaxshilay oladigan, yaxshilay olmaydiganligi, Yamandagi Qusay qoralliqlarining kuchlik inkasini qo'zg'iya oladigan, qo'zg'iya olmaydiganligini yana kuzatishga to'g'ri keladi. Yiroq kelgusidan qarganda Qizil dengiz suv transporti krizisini hal qilish eng oxirida yana Yaman masalasining siyosiy yo'l bilan hal qilinishi va rayon bexatarlik vaziyatining umumiy jihatdan pasayishiga bog'liq. Qızıl dəniz krizisiga ortaq taqabül turuş. Saudi Arabistanı agentliginin xəbəriga qaraganda bu qitimqi yığınni Saudi Arabistanı dövlət müdafiə ministrligi uyushturgan bolup 43 dövlət və Avropa ittifaqının vəkilləri nəh meydanğa kelgan yoki Iraq musabili qatnaşqan. Yığında dəniz bexatarligi duş kelibatqan künsri eşibatqan təhdid degan tema müzakirə qılınğan. Bu, sodu paraxoti, energiya toşu paraxoti, dəniz üstü ol əsli həllərgə hücum qılış, şundaqla dəniz qatnışı bexatarlıqı, dünya təminat zənciri və ixtisadi düşkilovatqan xeyim xətərini öz işçigə alı dikən. Yığında yana köp dövlət dəniz üstü müdafiə ittifaqının təşkili qurulması, komandallıq qılış və kontrol qılış, hərqət mexanizmi və kəlgüsü plani müzakirə qılınğan. Təsavvur boyunca bu ittifaqqa Saudi Arabistanı yetəkçilik qılı dikən. Baş ştabi Saudi Arabistanı da təsdiq qılını digən. Bu qitimqi yığının içilişi dəl Saudi Arabistanı bilən Yəməndəki Qusay qorallıqları toqunuşu kəskilləşi vatqan, Qızıl dənizinin ciddi vəziyyəti kəskilləşi vatqan pəyətki toğır kəldi. Qusay qorallıqları 7-ci ayının 20-ci günü Saudi Arabistanıqa dəniz üstü embargosu yürgüzüdüqallıqını çakarladı. Şunundan keyin Qızıl dənizdə Saudi Arabistanının may paraxotuğa köp qitim hücum qıldı. hamda boshqurilgan bomba va uchquchsiz aeroplan orqali Saudi Arabistoni tavasidagi energiya aslihalariga zarba berdi. Saudi Arabistoni boshchiligidagi ko'p davlat birlashma armiyasi mu Qusay qurolliqlarining harbiy nishoniga zarba berdi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Saudi Arabistonining ko'p davlat dengiz usti mudofaa ittifoqi qurishni ilgari surishi navbatdagi to'qinishning turtkisidan bo'ldi. Shundaqla, yaqin qilladim bu yon Qizil dengiz bexatarlik vaziyatining davomli murakkablashishi bilan munosabatlik. Qizil dengiz va Mandeb bo'g'izi muhim xalqaro savdo liniyasi bo'lib, dunyo energiya transporti va ta'minot zanjirining muqimligiga munosabatlik. Saudi Arabistoni ko'p davlat dengiz usti mudofaa ittifoqi mexanizmidan foydalanib, texmo ko'p zarbiga uchragan davlatlar bilan birlashib, Qusay qurolliqlarining dengiz usti harakatiga o'rtaq taqobil turib, Qusay qurolliqlariga bo'lgan xalqaro besimni kuchaytirishni xohlaydi. Rayon yangi xavfsizlik tizimisi dastlabki qadamda shakllandimi? Yig'indan keyin e'lon qilingan 14 davlat birlashma bayonotiga asosan Bu ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqi dengiz bexatarligi uchurdan o'rtaq faxrlanish, axborot almashtirish, harakat plani, birlashma manevr, tajriba almashtirish, xodimlarni tarbiyalash, iqtidor qurilishi hamda birlashma dengiz harakati qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirdi. Bayonotda bu ittifoqning nishoni va prinsipini qalbdan e'tirof qiladigan davlatlarning qatnashishiga taklif qilib, hamkorlik doirasini yanada kengaytirganligi bildirildi. Saudi Arabistoni Riyad siyasi va strategiya tadqiqot markazining tadqiqotchisi Abdul Aziz Shahbani mundaq dedi. Bu tashabbus Saudi Arabistonining xavfsizlik ideyasidagi o'zgarishni aks ettirdi. Saudi Arabistoni ilgari alayda rayon sirtidagi cho'ng davlatlarning o'z xavfsizligini qo'g'dishiga ko'proq tayinatdi. Hozir dengiz bexatarligi masalasiga o'rtaq taqobil turish uchun rayon davlatlari yetakchilik qilib, uzoq muddatli tuzumlashgan hamkorlik mexanizmi o'rnatishga texima ahamiyat berdigan bo'ldi. Arab birlashma xalifligi tashkilotining xalqaro munosabat ilmiy professori Ahmad Xamis mundaq deb qaradi. Agar ittifoq a'zo davlatlar orasida o'zaro ishonish o'rnatilsa, ham uzoq muddat muqim bo'lgan harbiy ishlar va xavfsizlik moslashish mexanizmini shakllantira olsa, Bu rayon davlatlari yetakchilik qiladigan rayon xavfsizlik tizimining dastlabki shakliga aylanishi mumkin. Biroq bu ittifoqning kelgusidagi konkret harakat mexanizmi, a'zo davlatlar ustiga olgan mas'uliyat va majburiyat qatorliklar hozircha aniq emas. Taklif qilingan nurg'un davlatlar yanada kuzatish bosqichida turib, birlashma bayonot e'lon qilishga darhol qatnashmadi. Xamis yana mundaq dedi. Bu tashabbus yanada nurg'un xirisqa duch kelmoqda. Bu qatnashquvchi davlatlarning strategik muhim nuqtasi o'xshash bo'lmaslik, rayonlarning jo'g'rafiyalik siyosiy muhiti murakkab bo'lish, rayon va xalqaro omillarning ta'siriga uchrash ehtimolligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bundan boshqa ittifoqning uzun muddatlik yurishi, yana yetarli harbiy ishlar va texnika boyligi hamda sijil mablag' yordamiga muhtoj. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Saudi Arabistoni yetakchiligidagi Paris qo'ltiqi Arab Alri hamkorlik komitetidagi davlatlar ichida Arab birlashma xalifligi bilan Ummon birlashma bayonot e'lon qilishga qatnashmadi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Arab birlashma xalifligining kelmasligi yaqinda bu davlatning Saudi Arabistoni bilan bo'lgan jiddiy munosabati bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ikki tarafning yaqin qiladim buyon rayon yetakchilik huquqiy jihatdagi raqobati kunsiri kuchayadi. Ummon uzun mazgil rayon ishlarida betaraf maydonda turib keldi. Navbatda Amerika Iran urushiga munosabatli suhbatni yarashtirishga kuch chiqaryapti. Shunga asosan Iranga qarshi turish tusini olgan mexanizmga qatnashishni xohlamaydi. O'zining diplomatiya o'rniga ziyon yetkazishdan saqlanadi. Siyosiy yo'l bilan hal qilish kam bo'lsa bo'lmaydi. Saudi Arabistoni dengiz mudofaa ittifoqi qurishga tayyorlik qilishni jakarlashdan burun Qusay qurolliqlarining rahbari Abdul Malik Qusay 7-oyning 30-chi kuni ogohlantirib mundaq dedi. Saudi Arabistoni umumyuzlik daraja o'stirishga qarab mamoqda. Qusay qurolliqlari mu umumyuzlik daraja o'stirishga inkas qaytirdi. Yamanning dengiz usti bexatarlik mutaxassisi Muhammad Salam Aspahi tahlil qilib mundaq dedi. Bu ittifoqning qurilishi Qusay qurolliqlarining o'zining dengiz usti harakat usuli va nishonini tanishishiga sabab bo'lishi mumkin. Qusay qurolliqlari ittifoqning urush tayyorligi saviyasi, inkas qaytirish sur'ati va amaliy jang iqtidorini sinash uchun oldi bilan kichik ko'lamli hujum qilishi mumkin. Agar ittifoqning dengiz usti kuchi o'rnatilishi mukammal taqobil turish kuchi kuchli bo'lsa, Qusay qurolliqlari

0: хамы мураккаб тактиканы колланышы мүмкин. Мәсәлән, партлаткыч дөре качланган адамсыз параход ишилтиши һәм дә югары кыйммәтлек нишанларга нуктылы һөҗүм кылышы мөмкин. Аспахи көп дәүләт диңгез мудафия иттифакының Кызыл диңгез транспортының бехатерлигиге капалатлык кылышта уйнайдыган ролу тогрысыда мондак тап карады. Бу иттифакның диңгез транспортыдагы хыйым хатарны мәгълүм дәрәҗәдә төвәлләтишедән үмид булсымы? Ләкин район сиясәсе һәм бехатерлик мохите янала аҗиз. Әтрәптәге токуныш дәвамлык күчәйеп аткан аркы күренештә Кызыл диңгез вазиятының узак мөддәт мөкем булышы тәскә токтайды. У моноланы тәэкидләде. Yemanda umumyüzlük siyasi yarışış aslı kılışını ilgiri sürgendala Kızıl Deniz ve Mandi Boğuzu'nun su transport krizisini tüp yıldızıdın hal kılgılı boludu. Şahbanimu mundaqtap qaradi. Deniz bexatarlıki əmkarlıqı da hal kılınıdığını, köpünce bexatarlık başkuruş ve xeyim xatarını kontrol kılış məsilisi bolub, bu rayon tokunuşunun özü əməz. Kızıl Deniz vəziyetinin uzaqça mukum buluş bolmaslıqı yanıla Yemen vəziyeti, Rayon dövlətləri münasibəti və texmo kəng dairədəki rayon xəyabsizlik muhiti qatarlıq amıllarının çəkləməsi qoçıraydı. Qızıl Deniz transportunun bexatarlıqını qoğdaşda həm deniz bexatarlıqı həmkarlıq mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdürüb, rayondaki dövlətlərinin su transportunun bexatarlıqıya birlikdə kapalatlı qılış ixtidarını östürüş. Texmo muhimi siyasi söhbət və diplomatiya cəhətdən yaraşdırış arqılıq ciddi vəziyyətini pəsəytib, rayon muqumluqıqı təsir yetküzüdüğən çonqur qatlamlıq ziddiyyətlərini tədrici həl qılış gerək. Xəyəbsizlik əmkarlıqı bilən siyasi yol bilən həl qılışdın ibarət işki yolunu birləşdürgəndilə, Qızıl Deniz su yolunun uzaqca muqim ravan bolışını işqa aşırqılı boludu.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Zimbabwe-dəki hakimiyyət beşidəki partiya Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqı partiyasına qarışlıq Aqıllar 11-i. Çeti bu ideya siyasi şöyvənin müdiri İsmail Mada yaqında muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mındaq dedi. Jongo Kompartiyasının 105 yıllık küreş müsabisi bir devletin mevkiini devlet ahvalığı qaratıp, öz əməliyyətiga uyğun kelidigan tərəqqiyat yolunda mağalaydığanlığını düşündürüp berdi. Jongo Kompartiyası xalq rəhbərlik qılıp, jongoçu zamanıvlaşdırışını ilgiri sürüp, yer şəhərinin janubidiki devletlərinin zamanıvlaşdırış yolu üstidə izdinişige mühim ilham berdi. Mada Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqı partiyasına qarışlıq Aqıllar 11-nin məsulu buluş sübti bilen, Jongo Kompartiyasının dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini uzaq müddət tədqiq qılğan. 2025-ci ilin 3-cü ayında Mada Fujiangə berib, 2-ci növbətlik Wuyi Munbirə qatnaşıb, yezi kənd, karxana və pən tədqiqat aparatlarına çoğunqur çöküb, təşürüb tədqiq qılıb. Nurğun dövlətdən gələn alimlar bilən Jongoçu zaman yolaşdırışını çördə fikir almaşdırdı. Mada mındaq dedi. Jongo'nun tərəqiyyatı zaman yolaşqan şəhər quruluşda işbadınlıqlı qalmay, odatdiki yezi kəndlərinin tərəqiyyat özgürüşü və xəliq durmuşunun sicil yaxşınlaşıdımı işbadılındı. Jongo'nun yezi kənd və məhəllərdə asasi qatlam partiya təşkilatları amının ehtiyacını vaxtıda iqiləb, baylıqını amı ən ehtiyaclıq caylarqa dəl cayıda təqsimləydi. Jongo Kompartiyasının xalqni merkez qilish taraqqiyot ideyasi turlik siyosatlarining haqiqiy amaliyligiga kafolat qildi. Bu yil 5-nji oyda Mada Tanzaniyaga berib, Jongo Kompartiyasining Janubiy Afrikadagi 6 och singil partiyasi bilan suhbat yig'iniga qatnashib, Jongo va Janubiy Afrika davlatlaridagi partiyalarning vakillari bilan kadrlarni tarbiyalash, zamonaviylashtirish qurilishi, partiyani idora qilish qatorliq qaralmalarni cho'rdab, cho'nqur fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi. Bugünkü kunda yer shahrining janubidagi texim ko'p davlatlar Jongoni tushunishni, Jongo Kompartiyasini tushunishni, Jongoning taraqqiyot amaliyatidan aql farosat olishni umid qiladi. Jongo Kompartiyasi Jongoni cho'nqur o'zgartibli qolmay, yana yer shahrining janubidagi davlatlarining zamonaviylashishini ishga oshirish uchun Jongo aql farosati va Jongo loyihasi taqdim qildi. Mada mundaq deb qaradi. Jongo Kompartiyasi öz quruluşunu üzlüksiz küçəytdi. Bir partiya faqat o'zini uzluksiz kuzatib

0: vatanimizni suyumiz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
1: Ahalatlıq pərişdilər, ölümge amal. Çikiniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
2: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni davarının güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumıqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
0: Dövlətinin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hesiyatının çoğunqor yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cungoluqnın...

Ayala birləşməsinin ayalanın hüquq mənbədini qoğdaş, ailə zoravallıqı qarışdırış doğrusudki təşviqat xizmətlərə bivasta qatnış cəryanı Gülçəhrənin həyatıdakı bir buruluş nöqtəsi bub qaldı. O, həyatıdakı bu buruluş nöqtəsi da köp qırqıdı. Köp qarışıqlar uçurdu. Amma cahillik və qaysarlıq bilən həmmini yenib, axır onundan acırışıb getdi. Şundan kin o vaxtını kitab oquş, yazıqçılıq qilish bilən ötküzdi. Psixologiya və ailə tərbiyəsi yetəkçilik bilimlərini öyrəndi. Şunda qılıb, bu toy turmuşu qalbidə qaldırğan jarahatlarını öz əmləb saqaytdı. Bara-bara azabları suslaşıb, qaysarnımı unutdu. Bugünkü günkə kəlgəndə o ərlə tərbidən yeni jarahatlanışını xalamaytdı. Amma o hazır itiraf qılmay turamaydı ki, ilham onun qalbini illətib, oxşamaydığan tuyğulaq qoyunda əlləyini vatatdı. Bu tuyğulanın yıqımlıqlığı da barlıq dərd təsirətini unutuldurğucu bir mihriba idi. Ardın bir qanç gün ötkəndə Gülçəhrə başqaladın ilham toğırsıdiki bəzi uçurlağı erişdi. Bu kənətnin xizmət qrupsi Abdunum rayon dərəcəlik orundan çüşkən bulub, ilham qrupu başlıqı idi. 40 yaşdan halqıqan bu adəmnin əsliki xizmət ornudumu hürmət inavidi həm xeyli töhbisi ba ikən. İcadiyyətdimu nəticələri az əməskən. Bu kəndkə xizmət ikiləşdən burunla ayalı bilən acırışıb getibdikən. Bir qızı bakən. Onun boytaq ər ikəlikini anlıqan çağda Gülçəhrənin qalbədə ixtiyarsız sus illiqlıq pəydə buldu. Amma arqadalla özünü əyiblədi. Şu günü keçdi İlham yenə Gülçəhrənin ön didarıqa qoşuş iltimasını əvətdi. Gülçəhrə titirəb durğan barmaqları bilən onu ön didarıqa qoşdu. Aşı dəqiqədən başlap, onun dünyası rəngdar gülzarlıqqa. İçiləvatqan muziki qutusuqa aylandı. Mini qoşu vağınızdan xoş buldum. Rəhmət sizgə. Mini nim üçün ön didarınız qoşu vağınız kəp qaldı? Siz qoya qululu içindeki sədəbdək, pinhan, süzük və pakız ayalsız. Ayatlıqdaki barlıq güzəlliklərinin xoş edini özünüzgi mücəssəmləyən çıraylıq içilğən qubarsız gülsiz. Turğalı yerə zinnət verdiğin sizdək ayal bilən hayatımı zinnətləy dedim. Onun bu xıl dadıl köngül ifadələşdiri pək işindiğən adəmdə qılatdı. Bugün kənət sırtıdaki etizladı yürüb, cəkdi çiçəklərinin xoş edinin dimaqı göpüldəb uğruluşdun, Маңа бір хошалық балықыны қияс қығандым. Мені үн дидарыңыз қайты беліп, бәхлі хошал қылдыңыз жүмі? Дәп құчыр язды Илхам. Мән жегдінің пұрықын яқшы көрмен, деді Гүлчәхрә. Шынондан кейін, әр күні Илхам білен параңлышыш оның адеттегі айланды. Ола шиыр, ижадият, психология, айлы тәрбиесі тоғырсы параңлышатты. Өзір оқыған китапла хақыды пікір алмаштырды. Gülçəhrə əzəldən özü qızıqqan psixologiya və ədəbi əsərlə haqqıda heç kim bilən fikirləşib baxmaqaşqa, İlham bilən bu haqda paranlaşış onu çəksiz həyəcanlandırdı. İlgiri o özünü qeyrib his qılatdı. Özü yaxşı köyən o nərslə haqqıda təsiratlarını başqılar həm bəhirləyəndə başqılar onu düşənməkdi. Özünün tərən fikirləri və güzəl his duyğuları ifadələngən şiirlərini oqiydiğən ya ki düşündüğən adam yox idi. Ruhi qeyriblik deyən şu əməsim. Mana əmdi, o ilham bilən bimalan fikir almaşdır alaydı. Onun fikirdən huzurunu alaydı. O həqiqətən bir fikirdaş həmraqı erişkən idi. Paranış cəryanda Gülçəhrə ilhamının biliminin çoğunqırlıqını, fikirinin ötkürlükini, tılgı bay natıqlıqını düşünüb yetdi. İlhamda başqılağı oxşamaydıqan sihri küş bar idi. Bu sihri küş onun işki dünyasıdaki qüvvətdən kəyən bulub, onun gəf sözlərəgə, Hər kitiga, hətta hər bir qarışlarga sınıb ketgan idi.

адамда яны бір адамге нисбаттан авал бір яхшы тойгу пайда болуды. Андын бу бара-бара яхшы көрүшкө айланды. Бу адамны чоңкур яхшы көйгөндөн кийин, бу мухаббатка, сөйгүүгө айланды. Хакыйкый сөйгүүгө эришкен адам өзүн ажайып рахат, хошал хис кылат. Турмушу маанага толган болот. Ар бир иштин бахт хис кылат. Аятка нисбаттан кызгынлык пайда болот. Kalbi tinişlenip, özünü her vakit bir xatar, xatırcan his kılır. Bu dəl dünyadaki en kaltız, en güçlük, en güzel energiye, muhabbet energiyesidir. İlham bilen Gülçehre, dəl en şu şiirin muhabbet duyğusu da əlləyini vatatdı. Ondaq da, olanı yeni qandaq işler kütüb durğandı. Ola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq Ədiki Radio Jurnal proqramımız orlaşdırılığın Aysugül Qobırının Söyülüş Danlıq Povistinin davamı da bulsun. Qadəlik dostlar, vaqt münasibəti bilən bugünkü Radio Jurnal proqramımız müşərə xarlaşdı. Proqramımızın mühariri və riyasətçisi Şirin Gül Toxtı. Karıştırgıçısı Abdülhalık Ahmet, Mesul Muharriri Adil Ablet, Nazaratçısı Arapat Hüseyin Can. Hayır dostlar, aman bol gaysla.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 真的是你吗？是我。好冷，好冷，妈妈，我坚持不住了，我可能要死了。不，我不能死在这儿。
1: 你不能死，我的儿。

aşxana içibdi. O tamaqını oxşutub etkən, bağısını mı muvafiq bekitkən bolsa mı, əmma ticarətdə ronaq tapanmabdı. O bunu aşxanının muhitidən görüb, 10 min yuan yaqın pul xərcləb, aşxanının iç sırtını zinnətləgən bolsa mı, ticarətdə oxşaşla ronaq tapanmabdı. O yana aşxanının bu oranı yaxşı emaskən deyib, bir neçə yəgə yötkülüb baxan bolsa mı, ticarətdə oxşaşla ronaq tapmay, axırı bu aşxanısını başqalağı ütküzü vətiş niyitigi kəpti. Bir konu xerida onun udulla nondaq bir gəpni qıttı. Rast gəpni qısam, çırayınız bək sürlük, çırayınızda təbəssüm digən nəsi yox, şuna xeridarlarınız az. Bu gəpni anılğan o, çüştün riyallıqı qaytıp gəgəndək bopdu da, hər gün əynək qarab, külümsürəşni məşq qıptı. Həm xeridarla bilən köpərək əhvallı şıxı küçəb, özünü imkan qədər azadə, ərkin tutuşqı tırışıbdı. Bir məzgil tırışıb, məşq qılış arqılıq, onun çəhridin təbəssüm üşməydiğən bopdu. Şunun bilən xeridarları köpəyib, bu sodisi şundaq ronaq deyib gedibdi. Demək, bolmasan ıllıq çıray, aşmığın dukan saray. Muşu külümsürəş həmmi adəmgi muhim. Əmma ticarətçiləgə texəmi muhim. Əlbəttə təbəssüm külümsürəş bizdən kiçik münasibətdir ki, ən yaxşı şifalıq doğrumuz desək artıq getməkdir. Bir tatlıq təbəssüm başqala bilən boğan mihri muhabbetimizi çonqurlaşdırdı. Bir tatlıq təbəssüm könüllərini yıqınlaşdırdı. Şunlaşqa hər vaqt təbəssüm qılışını unutub qalmaylı. Qinəmizsə növətdiki küylərimizdə mu təbəssüm qıp olturub tınşaylı.

0: келіп, ене еңі нәтиже артып, дөләтке жауап қайтырмен.
1: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтен әң
2: ихтияшлық Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
0: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumuqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
7: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
8: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötü səbəblik, zəhər tazılaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
9: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxlumay tan atqızı iş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agaqlanırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.